0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Et brandattentat mod moskeen i Aarhus Islamisk Menighed tilbage i maj var ifølge DR's oplysninger inspireret af et sadistisk og ekstremt netværk kaldes NVE. Det er dermed den første kendte episode i Danmark med forbindelser til det ekstremistiske online netværk, hvor handlingen rent faktisk er ført ud i livet. Emil Ludvigsen, der er chefkonsulent i Center for Digital Pædagogik, fortæller, at formålet med de her grupper er at opnå en helgenstatus.
2: Formålet er at producere det her materiale ved at begå vold på sig selv eller andre og dokumentere det, sådan så man kan stige i graderne eller i rang inde i de her fællesskaber. Jo mere vold du begår på verden, jo mere anerkendelse får du inde i de her fællesskaber.
1: Og det er ikke første gang, vi hører om NV-netværket. I starten af august blev tre teenager anholdt for at ville udføre et terrorangreb på Hadsten Skole. Her blev de sigtet og sat i forbindelse med det voldelige online-fællesskab. Ifølge Namik Katfa, der er talsperson for moskeen i Aarhus, så har hele oplevelsen der haft alvorlige konsekvenser for menigheden.
3: Efter episoden så har vi konstateret, at faktisk tilslutninger, de medlemmer og dem, der bruger vores lokale menighed, de er halveret siden før hændelsen af angrebet har fundet sted.
1: Hvis USA's præsident Donald Trump skruer yderligere op for handelskrigen med Canada, så skal landet være klar til at svare igen. Sådan lyder det fra Doug Ford, der er regeringsleder i den canadiske provins Ontario.
4: If President Trump escalates, Canada needs to be ready to do the same. Everything needs to be on the table.
1: Alle muligheder skal være i spil, lød det under et besøg på et stålværk i går. Delstatslederen lægger samtidig op til, at et kanadisk modsvar skal målrettes de dele af USA, hvor det kan få størst effekt og mod stærkt republikanske delstater. Fredag bød forhandlinger mellem USA og Canada sammen i sidste øjeblik. Allerede dagen efter trådte en amerikansk told på 50% på en lang række kanadiske varer i kraft. Mark Carney, Canadas premierminister, har varslet et modsvar dollar for dollar fra den 8. september. Midt- og Vestjyllands politi efterlyser vidner efter en mand i går blev fundet død i Gudenåen nord for Svostrup. På meddelelsestjenesten Politiupdate lyder det, at politiet endnu ikke kan sige, om der ligger noget kriminelt bag dødsfaldet, og at det skal videre undersøgelser nu være med til at finde ud af. Midt- og Vestjyllands politi vil gerne i kontakt med personer, der er mand, der har været i området omkring broen på Brovejen ved Gudenåen. Og så et blik på vejret her i nat. Tørt og mest klart, men senere risiko for lokal dis og tågebanker. Temperaturen ned mellem 6 og 14 grader og svag til jævn vind mest fra nordøst og øst. Tirsdagen kommer til at byde på lokal dis og tågebanker først på dagen, men ellers tørt og nogen sol og op mod 22 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: I takt med, at mange busruter i yderområderne bliver forringet, tager tusindvis af unge nu for alvor sagen i egen hånd. En ny opgørelse viser, at mere end 400.000 passagerer i det seneste år har brugt sammenkørsel, særligt til og fra uddannelsessteder. 19-årige Emil Søndergaard hopper dagligt ind i en bil på turen til gymnasiet i Tørring i Midtjylland.
2: Jeg synes, det er mega lækkert. Altså, man sparer så meget tid. Altså, nu siger man skal møde senere på dagen, så kan man altså spare altså, rimelig meget tid, på grund af, at der går busserne bare altså, virkelig akavet. Så nogle gange skal man komme herud en time, halvanden time tidligere. Det kan bare godt være træls, at man, når man kunne bruge den tid på noget andet.
1: Og den stigende interesse for samkørsel overrasker ikke Otto Anker Nielsen, der er trafikforsker og professor ved Danmarks Tekniske Universitet. Han peger på, at samkørsel kan løse nogle af de udfordringer, som opstår, når det er svært og dyrt at opretholde traditionelle busruter.
3: Det er sådan en cirkel, den kollektive trafik i landområderne er ude i. Der kan samkørsel jo være en mulighed til at forbedre på det. Både samkørsel, kan man sige, fra dør til dør, altså fra ens hjem og til, hvor man skal hen. Men det kan også være samkørsel frem til en station eller frem til en regional busrute.
1: I Region Midtjylland har et succesfuldt 2-årigt forsøg med samkørsel nu fået politikerne til at afsætte yderligere 4 millioner kroner. Chaufføren støttes nemlig med 10 kroner per passager på ture over 10 kilometer. Mange nordmænds opmærksomhed er for tiden rettet mod Rigshospitalet i Oslo, hvor kong Harald er indlagt med en infektion i blodet. I weekenden lød meldingen, at hans tilstand var forværret, og i går sagde kongehuset, at der ikke er nogen væsentlige ændringer i hans tilstand. Og hele Norge følger med i kongens helbredssituation, fortæller vores nordiske korrespondent Per Bang Thomsen.
4: Og de håber jo også, at han kommer sig. Men de ved også godt, at det er en ældre herre, vi har med at gøre. Han er jo 89 år konge, så de er godt klar over, at han allerede har levet størstedelen af sit liv. Men altså, de sender ham mange varme tanker, og det er der også rigtig mange andre nordmænd, der har gjort i dag. Altså Public Service-mediet heroppe, NRK, de har lavet sådan en side, hvor folk kan sende hilsner til kongen. Og det er ja, strømmet ind med varme ord til hele Norges bedstefar, som der er en bruger, der kalder ham. Og det enslydende budskab fra dem, det er, at de jo håber på, at han snart er rask igen.
1: Ja, fortalte vores nordiske korrespondent Per Bang Thomsen i går. Et komplet sæt originale manuskrifter fra tv-serien Matador er blevet solgt for 200.000 kroner. Det fortæller auktionshuset Brun Rasmussen. Vurderingen lød på mellem 80.000 og 100.000 kroner, og også en række rekvisitter og kostymer fra den populære serie var under hammeren. Heriblandt en kjole i blomstret kunststof, som Gita Nørby i rollen som Ingeborg Skjern bar i seriens 8. afsnit. Den blev solgt for 10.000 kroner. I dag kan starte med lokal dis eller tågebanker, men ellers tørt og nogen eller en del sol. Det er med temperaturer op mellem 16 og 22 grader og svag til let vind, mest omkring øst. Radioavisen her med Caroline Christensen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Et brandattentat mod moskeen Aarhus Islamisk Menighed tilbage i maj var ifølge DR's oplysninger inspireret af et sadistisk og ekstremt netværk kaldet NVE. Det er dermed den første kendte episode i Danmark med forbindelser til det ekstremistiske online netværk, hvor handlingen rent faktisk er ført ud i livet. Og Namik Katfa, talsperson for moskeen, fortæller, at episoden i den grad har sat sine spor.
2: Vi prøver at berolige vores medlemmer og prøve at give den tryghed, vi nu kan, men vi er halveret i forhold til, hvad vi plejer at være.
1: Det er ikke første gang, vi hører om NVE-netværket. I starten af august blev tre teenager anholdt for at ville udføre et terrorangreb på Hadsten Skole. Her blev de sigtet også sat i forbindelse med det voldelige online-fællesskab. Og her i er der en vej til status, fortæller Emil Ludvigsen, der er chefkonsulent i Center for Digital Pædagogik.
3: Formålet er at producere det her materiale ved at begå vold på sig selv eller andre og dokumentere det, sådan så man kan stige i graderne eller i rang inde i de her fællesskaber. Jo mere vold du begår på verden, jo mere anerkendelse får du.
1: Det skabte før sommerferien debat, da kirkeminister Ida Auken i en videodel på sociale medier brød ud i jubel over, at Folketinget får en præst tilknyttet. Men nu siger både SF og Liberal Alliance, at der slet ikke er nogen aftale om en ny præsteordning. I en pressemeddelelse i slutningen af juni udtalte Folketingets formand Søren Gade ellers, at et enigt præsidium havde takket ja til et tilbud fra Københavns biskop, der vil stille en eller flere præster til rådighed for Folketinget. Men det modsætter, siger Liberal Alliances præsidiemedlem Lars Christian Brask.
4: Enten er jeg blevet kuppet, eller også så har jeg sovet i timen og begået en fejl, men jeg tror nok, den hælder lidt mere til kuppet, end jeg har begået en fejl.
5: Vil du sige, hvem det er, du føler, der har kuppet dig?
4: Nej, det er... Jamen, i sidste ende, så er det jo Søren Gade, der sender pressemeddelelsen ud.
1: Og også SF's præsidiemedlem Carsten Hynge afviser i dag, at han og resten af præsidiet har vedtaget, at Folketinget skal have en præst tilknyttet.
6: Jeg har bare registreret, at biskoppen ønsker at give et særligt tilbud til Folketingets medlemmer. Det har jeg ellers ikke noget med at gøre, og jeg synes ikke, at kirken på nogen måde skal have nogen særstilling herinde i det daglige.
1: Søren Gade afviser at stille op til interview om sagen, men han skriver et skriftligt svar til DR. Præsidiet aftalte tilbage i juni, at vi efter sommerferien skulle fortsætte drøftelsen om at tilknytte en præst til Folketinget betalt af Folkekirken. I respekt for aftalen har jeg foreløbig ikke nogen kommentarer. Kirkeminister Ida Auken har heller ikke nogen kommentar. Midt- og Vestjyllands politi efterlyser vidner efter en mand i går blev fundet død i Gudenåen nord for Svostrup. Politiet kan endnu ikke sige, om der ligger noget kriminelt bag dødsfaldet, og der foregår videre undersøgelser. Derfor vil man gerne i kontakt med personer, der mand, der har været i området omkring broen på Brovejen ved Gudenåen, som kan være vigtige vidner, lyder det på politiupdate. I dag bliver med temperaturer op mellem 16 og 22 grader og svag til let vind mest omkring øst.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: En nat i maj blev moskeen over Aarhus Islamisk Menighed overhældt med benzin, og en 14-årig gerningsmand forsøgte at sætte ild til bygningen, dog uden held. Nu viser nye oplysninger, at politiet formoder gerningsmanden var en del af et ekstremistisk online-netværk, det såkaldte NVE, der står for nihilistisk voldelig ekstremisme. Det er dermed den første kendte episode herhjemme, hvor der er sket fysisk handling inspireret af NVE. Og episoden chokerer dem, der bruger moskeen til dagligt, fortæller talsperson Namik Katkafa.
2: Det er dybt bekymrende, at unge kan lige pludselig være voldsparate, og at vi kan være udsat for den form for handlinger.
1: Det er ikke første gang, at vi hører om NVE-netværket. I begyndelsen af august, der blev tre teenagere anholdt for at ville udføre et terrorangreb på Hadsten Skole. De sigtede er også sat i forbindelse med det voldelige online-fællesskab. Ifølge Emil Ludvigsen, der er chefkonsulent i Center for Digital Pædagogik, så er det typisk for de her fællesskaber, at det er helt unge, som begår forbrydelserne.
3: Noget af det, der særligt gør de her NVE-fællesskaber og NVE-netværk ærgerlige, er, at vi ser det særligt af børn og unge, der både begår kriminaliteten og bliver ofre for kriminaliteten.
1: Og så til et netværk af noget mere praktisk karakter.
4: Og et tilbud lift, enkeltur, og så herfra, og så til gymnasiet.
1: Ja, ham vi hører her, det er Max Tved Bartnik, der går i 3. G på Tørring Gymnasium. Han er ved at melde sig som chauffør på en samkørselsapp, så han kan tage andre med sig på sin 22 km lange tur til gymnasiet. Og i takt med, at mange busruter i yderområderne bliver forringet, ja, så er der mange flere, der benytter sig af den slags ordninger. En ny opgørelse viser, at flere end 400.000 passagerer i de seneste år har brugt samkørsel, særligt til og fra uddannelsessteder. Og samkørsel er også langt mere fleksibel for Max Tved Bartnik.
4: Det er ret upraktisk at tage. Når for eksempel gymnasiet, der har man jo ikke rigtig fast schema, så det rykker jo hele tiden, hvornår man har fri og hvornår man skal møde. Og bussen går kun om morgenen, da den kun gratis at gå til gymnasiet direkte en gang.
1: I Region Midtjylland, hvor han bor, har man gjort mere for at få flere til at bruge samkørselsordningerne. Regionen betaler nemlig chaufføren 10 kroner per tur og betaler også for passagererne. Helt generelt så overrasker det ikke trafikforsker Otto Anker Nielsen fra DTU, at flere bruger samkørsel. Han peger på, at det kan løse nogle af de udfordringer, som opstår, når det er svært og dyrt at opretholde traditionelle busruter.
5: Der er sådan noget cirkel, den kollektive trafik i landområderne er ude i. Der kan samkørsel jo være en mulighed til at forbedre på det. Både samkørsel, kan man sige, fra dør til dør, altså fra ens hjem og til, hvor man skal hen. Men det kan også være samkørsel frem til en station eller frem til en regional busrute.
1: Det skabte stor debat før sommerferien, da kirkeminister Ida Auken brød ud i jubel, fordi Folketinget får en præst. Men nu trækker to partier sig fra den omdiskuterede aftale, for der er slet ikke nogen aftale om en ny præstordning, siger både SF og Liberal Alliance. Folketingets formand Søren Gade skrev ellers direkte i en pressemeddelelse, at Folketinget får tilknyttet en præst. Men det er Liberal Alliances præsidiemedlem Lars Christian Brask helt uenig i.
6: Enten er jeg blevet kuppet, eller også så har jeg sovet i timen og begået en fejl, men jeg tror nok, den hælder lidt mere til kuppet, end jeg har begået en fejl.
7: Vil du sige, hvem det er, du føler, der har kuppet dig?
6: Nej, det er... Jamen, i sidste ende, så er det jo Søren Gade, der sender pressemeddelelsen ud.
1: I pressemeddelelsen fra juni, der lød det, at et enigt præsidium har takket ja til et tilbud fra Københavns biskop, der vil stille en eller flere præster til rådighed for Folketinget. Det fik dengang kirkeminister Ida Auken til at lægge en omdiskuteret video på sociale medier, hvor hun jublede over aftalen på bagsædet af sin ministerbil. Men også SF's præsidiemedlem Carsten Hønge afviser i dag, at han og resten af præsidiet har vedtaget, at Folketinget skal have tilknyttet en præst.
8: Jeg har bare registreret, at biskoppen ønsker at give et særligt tilbud til Folketingets medlemmer. Det har jeg altså ikke noget med at gøre, og jeg synes ikke, at kirken på nogen måde skal have nogen særstilling herinde i det daglige.
1: Folketingets formand Søren Gade afviser at stille op til et interview om sagen, men skriver til os, at præsidiet efter sommerferien skulle fortsætte drøftelsen om at tilknytte en præst til Folketinget, betalt af Folkekirken. Hos Liberal Alliance, der har de dog allerede besluttet sig, lyder det fra Lars Christian Brask.
6: Lige nu, der siger vi nej, indtil vi hører andet. Bare for at være helt sikker og tydelig. Vi siger nej til at blande stat og religion sammen.
1: Vi har udsigt til endnu en flot sensommerdag med tørvejr og nogen eller en del sol i stort set hele landet. Måske kan der være lidt lokal dis og tågebanker først på dagen. Mellem 16 og 22 grader og svag til let vind.
9: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: En sang, der altid får mig til at tænke på den gamle Kalundborg-færgen.
1: To vers og et omkvæd på P5. Hjem til Aarhus. Med Anne Dorte Michelsen.
0: Når man stod på tigtræsdækket og lagde sine hænder på mahogni-reglingen og sejlede ind i en by, hvor det bare var Klintegården og Risgård og Domkirken, der sagde velkommen hjem.
1: To vers og et omkvæd.
2: Minderne har vi jo lov at have.
1: På P5 live i DR Lyd.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Et brandattentat mod moskeen Aarhus Islamisk Menighed tilbage i maj var ifølge vores oplysninger her i DR inspireret af et sadistisk og ekstremt netværk, der bliver kaldt for NVE.
2: Det er dermed den første kendte episode i Danmark med forbindelser til det ekstremistiske online-netværk, hvor handlingen rent faktisk er ført ud i livet.
1: Chefkonsulent i Center for Digital Pædagogik, Emil Ludvigsen, fortæller, at formålet med de her grupper er at opnå en helgenstatus.
3: Formålet er at producere det her materiale ved at begå vold på sig selv eller andre og dokumentere det, sådan så man kan stige i graderne eller i rang inde i de her fællesskaber. Jo mere vold du begår på verden, jo mere anerkendelse får du inde i de her fællesskaber.
1: Og det er ikke første gang, at vi hører om NVE-netværket.
2: I begyndelsen af august blev 3 teenager anholdt for at ville udføre et terrorangreb på Hadsten skole. Her blev de sigtet også sat i forbindelse med det voldelige online-fællesskab.
1: Ifølge talsperson for moskeen Namik Katkafa, så har hele oplevelsen haft alvorlige konsekvenser for menigheden.
4: Det har betydet, at efter episoden så har vi konstateret, at faktisk tilslutningen af de medlemmer og dem, der bruger vores lokale menighed, de er halveret siden før hændelsen af angrebet har fundet sted.
2: Østjyllands Politi har ikke ønsket at stille op til interview, men i et svar til det skriver de, at sagen for Aarhus stadig er under efterforskning.
1: Politiet har det meste af aftenen og natten været til stede ved Gudenåen, hvor de efterforsker et mistænkeligt forhold, da de har fundet en død mand i åen.
2: Politiet vil derfor gerne tale med konkrete vidner, der har været i området omkring broen på Brovejen over Gudenåen ved Tvillum Bro nord for Svostrup mandag eftermiddag.
1: Vi vil blandt andet gerne tale med et ældre ægtepar, der er set på gåtur ved broen omkring middagstid mandag. Omkring samme tidspunkt er en mandlig landmåler set på stedet. Ham vil vi også meget gerne i kontakt med, skriver politiet i en opdatering. Politiet kan endnu ikke oplyse noget om mandens identitet.
2: På trods af, at Silkeborg IF var bedst i første halvleg, da de mødte Brøndby i Superligaen i fodbold, ja, så endte kampen desværre med østjysk nederlag.
1: Og cheftræner Morten Dam Kærgaard er også glad for spillet i første halvleg.
5: Den er vi selvfølgelig glade for, og et godt eksempel på der, hvor vi gerne vil hen. Og så er det jo, det vi ser i anden halvleg, er jo selvfølgelig, hvor langt vi er på den ene side, og det vi så i første halvleg, hvor langt vi er på den gode side.
2: Men på trods af nederlaget, så er træneren optimistisk og mener, at holdet står et godt sted.
5: Vi vil jo selvfølgelig gerne have vundet alle vores kampe og haft endnu flere point. Men vi skal kigge på indholdet og hvor vi er på vej hen. Vi møder jo rigtig mange dygtige hold, og det er jeg glad for, at vi gør her i starten, mens vi skal blive dygtigere og bedre. Fordi vi ved godt, hvilken slags sæson det bliver, og hvilken hold vi forhåbentlig skal have flere point mod i løbet af sæsonen. Så det synes jeg, vi både forbereder os på og bliver dygtigere til.
1: Ja, og så er vi altså nået til en vejrudsigt, og den peger på, at man skal have lidt af hvert klar. Vi begynder med lokal diesel og tågebanker, men ellers får vi tørt og nogen eller en del sol.
2: Temperatur mellem 18 og 22 grader.
6: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Da en moské i Aarhus i maj blev overhældt med benzin af en 14-årig gerningsmand, der uden held forsøgte at sætte ild til bygningen, var det inspireret af et online-netværk kaldet NVE, Nihilistisk Voldelig Ekstremisme. Det formoder politiet, erfarer vi her i DR Nyheder. Det er dermed den hidtil eneste kendte episode herhjemme, hvor der er sket fysiske handlinger inspireret af NVE-netværket. Efterforskningen er stadigvæk i gang for at finde ud af, om der kan være flere medgerningsmænd, fortæller vores retskurs Louise Dalsgaard.
2: Og når man så ser på det, så er det jo blandt andet ved at kigge på formentlig de digitale enheder, man kan have fået fat i fra den 14-årige, for at se, hvad det er for et netværk, hvad det er for nogle grupper, han har været i, måske både på TikTok eller lignende sociale medier, men også på krypterede tjenester, som for eksempel Telegram eller Signal, som vi også ved bliver brugt af nogle af de her netværk. Og det er også det, der gør, at politiet formentlig har fundet frem til, at han har været inspireret af de her NVE-grupper eller lignende voldelige ekstremistiske netværk, altså fordi man simpelthen har kunne se den korrespondance, der har ligget på telefonen.
1: Ja, man har jo så kunne se noget angiveligt og åbenbart, men hvad er det, der kan gøre det svært for myndigheden ved de her sager med tilknytning til de her voldelige netværk på nettet?
2: Det er, at de voldelige netværk, de spreder sig meget hurtigt, og de er meget uforudsigelige. De skifter navne, de skifter fanbaser, kan man nærmest sige, for det er jo næsten som at have fans derude, når man ser på, hvad der bliver skrevet, hvordan man glorificerer tidligere angreb, skoleskyderier eller lignende. Og den her uforudsigelighed, den gør det altså svært, og det er også svært for efterretningstjenester og politi, det er, at der ikke er det her klare ideologiske motiv. Rigtig mange af gerningsmændene kan også være drevet af personlige konflikter, motiver, vrede, hævn, altså ting, som ligger inde i dem selv og ikke ude i samfundet.
1: Fortalte vores retskorrespondent Louise Dalsgaard. Spørgsmålet om en kommende præst i Folketinget har vakt stor debat, og nu lyder det fra to partier, at der slet ikke er nogen aftale på plads om en præst i tinget. I juni der skrev Folketingets formand Søren Gade ellers, at Folketinget får tilknyttet en præst, efter at præsidiet har takket ja til et tilbud fra biskoppen i København. Og det blev fejret af kirkeminister Ida Auken, som det fremgik af en omdiskuteret video på sociale medier. Men Karsten Hønge, der sidder præsidiet for SF, har ikke sagt ja til en præst.
3: Jeg har bare registreret, at biskoppen ønsker at give et særligt tilbud til Folketingets medlemmer. Det har jeg ellers ikke noget med at gøre, og jeg synes ikke, at kirken på nogen måde skal have nogen særstilling herinde i det daglige.
1: Og Lars Christian Brask, der er præsidiemedlem for Liberal Alliance, mener heller ikke, at han har givet grønt lys til en præst.
4: Enten er jeg blevet kuppet, eller også så har jeg sovet i timen og begået en fejl, men jeg tror nok, den hælder lidt mere til kuppet, end jeg har begået en fejl.
5: Vil du sige, hvem det er, du føler, der har kuppet dig?
4: Nej, det er... Jamen, i sidste ende, så er det jo Søren Gade, der sender pressemeddelelsen ud.
1: Folketingets formand Søren Gade afviser at stille op til et interview om sagen, men han skriver til os, at præsidiet efter sommerferien skal fortsætte drøftelserne om at tilknytte en præst til Folketinget, betalt af Folkekirken. Nedskæringerne på de lokale busruter rundt om i landet har fået de unge til at finde nye veje til klasselokalerne. Det mærker virksomheden Nabogo, der sælger samkørselsløsninger til kommuner og regioner, der så betaler tilskud til turene. De første 6 måneder i år, der har de oplevet, at der er blevet oprettet over dobbelt så mange ture i forhold til sidste år. Max Tved opretter hver morgen en tur på appen og fylder bilen med klassekammerater på den 23 km lange tur fra Ejstrupholm til Tørring Gymnasium i Midtjylland.
6: Bussen er ret upraktiske at tage, når for eksempel gymnasiet, der har man jo ikke rigtig fast schema, så det rykker jo hele tiden, hvornår man har fri og hvornår man skal møde. Og bussen går kun til gymnasiet direkte en gang. Hvis man så i dag som skal møde kl. 10, så kan man ikke tage bussen, fordi så skal man sidde og vente og skifte bus og alt muligt. Så er det nemmere at køre, og så spilder man ikke så meget tid.
1: Og boomet i de delte bilture er en naturlig udvikling, vurderer Otto Anker Nielsen, der er professor i trafikplanlægning ved Danmarks Tekniske Universitet. Blandt andet fordi samkørsel leverer en billigere og mere fleksibel dækning i områder, hvor den klassiske kollektive trafik har svære kår.
7: Der er sådan noget cirkel, den kollektive trafik i landområderne er ude i. Der kan samkørsel jo være en mulighed til at forbedre på det. Både samkørsel, kan man sige, fra dør til dør, altså fra ens hjem og til, hvor man skal hen. Men det kan også være samkørsel frem til en station eller frem til en regional busrute.
1: Vi får en ganske fin sensommerdag. Igen i dag med tørt vejr, nogen eller en del sol de fleste steder. Mellem 16 og 22 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Og med et af Bee Gees senere hits, fordi det her, der har vi jo helt op, langt, langt, langt op i 80'erne, med You Win Again. Jamen så, godmorgen. Det er den 25. august, klokken er 7:09, og dagen byder på en gentagelse af i går med solrigt og tørt vejr, og ja, her fra morgenstunden, der kan der godt være noget dis og nogle tågebanker, men det forsvinder hurtigt, som solen får mere magt, og temperaturerne lander igen omkring 16-22 grader, svag vind, så det er noget med at nyde det her lune sensommervejr udendørs. Men her til morgen køligt flere steder. I Midtjylland, der kan jeg se flere steder 4 grader. Det er faktisk køligt. Og så er der en måler ved Ribe, der står på 3 grader. Så det er det laveste, jeg kan finde på vejrkortet her til morgen. 3 grader ved Ribe. I den anden ende, og der skal vi faktisk langt over 10 grader op. Der skal vi til Langeland og Rudkøbing, hvor at 16 grader står der på termometeret her til morgen. Og ellers i centrum af København City, 13 grader. Odense, der er der 11 grader. I Aarhus er der 10 grader. Og så en tak op til Aalborg, 11 grader også. Ja, alt i alt roligt vejr. Solen kommer til at dominere denne tirsdag. Nu lad os da få lidt gospel.

0: When I got old enough, I started to sing in church. We'll go upstairs and sing until daylight. You know, gospel songs.
1: Elvis Presley, Jamie Shaw, Oh Happy Day i epic version, altså Elvis Presley in concert fra den film, Oh Happy Day. Lad os lige kigge lidt på dagens begivenheder. Dronning Mary deltager i statusmødet om The 10 Million Safer Births Initiative i Udenrigsministeriet. Det er svært at sige, men det her initiativ, The 10 Million Safer Births, er et internationalt sundhedsinitiativ, som Dronning Mary er protektor for, og som arbejder for at sikre trygge fødsler og reducere mødredødelighed. Når nu vi er ved noget med det royale, så var det lige nævne, at i Norge, der har det norske kronprinspar, kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit sølvbryllup. Men at fejringen er udsat på grund af Mette Marits sygdom, men det er altså i dag. Tilbage. Folketinget andenbehandler 8 forslag i dag. Der er 2 af dem. Det er blandt andet lovforslag om ophold for personer fra Ukraine og godtgørelse til kvinder omfattet af spiralsagen i Grønland. Der er nordjysk erhvervstopmøde i Aalborg Kongres og Kulturcenter, og topmødet sætter fokus på Nordjyllands vækstmuligheder og udfordringer med arbejdskraft og investeringer, produktivitet og så videre. Der er både politikere og erhvervsfolk med. Og så er der i øvrigt fra i dag og de næste par dage midlertidigt militært område på La Colle, stranden på Rømø, i forbindelse med militærøvelser. Området strækker sig over 1,2 km, 600 meter på hver side af nedkørselen til La Colle strand, og det midlertidige militære område vil være oprettet hver dag fra 15 til klokken 2 om natten. Så har der Socialdemokratiet sommergruppemøde. Det er vel en af de sidste partier, der er der, er det ikke? Jeg synes, at vi efterhånden har hørt dem alle sammen. Men Socialdemokratiets sommergruppemøde foregår i Odeon i Odense. Og så er der jo i dag premiere i Herreligaen i håndbold. Bambuni Herreligaen hedder den. Og håndboldkampen står mellem GOG og Skjern håndbold, og det er i Arena Svendborg. Ja, det er lidt om dagens begivenheder. Den 25. august, nu klokken 16 minutter over 7 her på BFM. Dodo and the Dodo søger vågner i natten.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencer, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, du kunne også godt kalde os influencer.
2: Ja, jagten på det evige liv i DR Lyd. Meget mere morgen.

0: Mike and the Mechanics og Over My Shoulder. Og så er klokken 24 minutter over 7. Lad os lige være enige om, at 10 minutter i 8, der laver vi en flagklub. Og vi skal hjælpe hinanden, og jeg skal bruge nogle navne. Jeg skal bruge en anledning. Jeg skal bruge nogen, som vi skal fejre særligt i dag. Og det er jo altså på en sms til 1212. Husk at skrive P5, før du skriver navnet på den, vi skal fejre, den, vi skal markere. Og det kan jo være mange anledninger. Den vil jeg også gerne have med. Det kunne være en kærlighedsdag, det kunne være fødselsdag, det kunne være starten på noget nyt, et jubilæum. Send sms'en til 1212. Husk først at skrive P5. Og så altså navnet, anledning, lidt om, hvor vi er henne i landet. Og så, hvis det skal fejres, så vil jeg også gerne vide lidt om, hvordan det skal foregå. Så send det afsted nu, og så er vi klar med en flagklub, når klokken bliver 10 minutter i 8. Peter A.G. og Knacks annoncerede i går, at der vil blive 5 koncerter rundt i landet næste forår. Det bliver The Grand Finale, og om det så er betyder det afslutningen på Knacks, det gør det jo formentlig nok. Så her på fredag, der starter billetsalget til de her 5 store, ret store koncerter, som markerer, at Knacks er på vej til at stoppe. Men inden at det kommer så langt, så vil jeg også sige, at der er jo helt nyt musik, der er helt nyt album på vej med Knacks. Og den her, ja, den hedder Din Engleblide Tålmodighed. Der er faktisk en lille hilsen fra Peter A.G.
1: Hej P5. Det er Peter fra Knacks. Vi lige lavet et nyt nummer, der hedder Din Engleblide Tålmodighed. Og det er der eddermame brug for. Her får I den.
0: Og så skal vi lige have den til at komme rigtigt igen, fordi der skete et eller andet med computeren. Og tak for hilsen. Peter A.G. Lad os få

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Et forsøg på brandstiftelse mod en moské i Aarhus i maj var ifølge vores oplysninger her i DR inspireret af et sadistisk og ekstremt netværk. Brian Haring bor bare et par hundrede meter fra det sted, hvor en gerningsmand hældte 15 liter benzin ud i moskéen.
2: Jeg synes, det er trist, at der er unge mennesker, der bliver påvirket i den grad af de sociale medier. Det synes jeg selvfølgelig er bekymrende, men som beboer, der er jeg ikke umiddelbart bekymret over det. Altså, virkeligheden er farlig. Ikke? Så vi må heller ikke blive for forskrækket, men vi er nødt til at blive ved med at leve det liv, vi lever.
3: Det er ikke første gang, vi hører om det såkaldte NVE-netværk, som er en samlet betegnelse for grupper, der dyrker og glorificerer eksempelvis afpresning og vold.
1: I begyndelsen af august blev tre teenager anholdt for, at vi udfører et terrorangreb på hast i en skole. Her blev de sigtet også sat i forbindelse med det voldelige online-fællesskab.
3: Og ifølge talspersonen for moskeen, Namik Katkaffer, så har hele oplevelsen haft alvorlige konsekvenser for menigheden i moskeen.
4: Det har betydet, at efter episoden, så har vi konstateret, at faktisk tilslutningen af de medlemmer og dem, der bruger vores lokale menighed, de er halveret siden før hændelsen og angrebet har fundet sted.
1: Østjyllands Politi bekræfter i et svar til os her i DR Nyheder, at den 14-årige dreng fik en straf i Ungdomskriminalitetsnævnet den 7. juli.
3: Det er uvist, hvad drengen selv har forklaret om sagen, eller hvordan han har forholdt sig til anklagen.
1: I takt med, at mange busruter i yderområderne bliver forringet, tager tusindvis af unge nu for alvor sagen i egen hånd.
3: En ny opgørelse viser, at mere end 400.000 passagerer i den seneste måned har brugt samkørsel gennem appen NaboGo, særligt til og fra uddannelsessteder.
1: 19-årig Emil Søndergaard er en af dem, der dagligt hopper ind i en bil på turen til gymnasiet i Tørring i Midtjylland.
5: Jeg synes, det er mega lækkert. Altså, man sparer så meget tid. Altså, nu siger man skal møde senere på dagen, så kan man altså spare altså, rimelig meget tid på grund af, at der går busserne bare altså, virkelig akavet. Så nogle gange skal man komme hoved inden time, halvanden time tidligere. Det kan bare godt være træls, at man, når man kunne bruge den tid på noget andet.
3: Den sigende interesse for samkørsel overrasker ikke Otto Anker Nielsen, der er trafikforsker og professor ved Danmarks Tekniske Universitet. Han peger på, at samkørsel kan løse nogle af de udfordringer, som opstår, når det er svært og dyrt at opretholde traditionelle busruter.
1: Midt- og Vestjyllands Politi efterlyser konkrete vidner, som har været til stede i området omkring Brovejen ved Tvilum Bro nord for Svostrup mandag eftermiddag. Her har politiet efterforsket et mistænkeligt forhold, da de har fundet en død mand i åen.
3: Vi vil blandt andet gerne tale med et ældre ægtepar, der har set gå tur ved broen omkring middagstid mandag. Omkring samme tidspunkt er en mandlig landmåler set på stedet. Ham vil vi også gerne i kontakt med, skriver politiet på Politiet Update.
1: Lokalt dis eller tog banker først på dagen, men ellers får vi altså tørt vejr og nogen eller en del sol.
3: Og så bliver det en lun dag, temperatur mellem 18 og 22 grader.
1: Og svag til let vind, som i dag kommer fra øst.
6: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Roberta Flack og Killing Me Softly. Afsted med den sms, der skal få et rigtigt navn i flagklubben, hvis du har en person, måske dig selv, der i dag fejrer noget helt særligt. Det er den 25. august, så har du det på plads. Og hvis der i din kalender står navnet på en, som i dag har måske et jubilæum, eller en kærlighedsdag, eller et fødselsdag, så send sms'en nu til 1212. Husk at skrive P5 først, og så skriv navnet, anledningen, lidt om, hvor vi er henne i verden, og lidt om, hvis det skal fejres, hvordan det skal fejres, så har vi en flagklub, når klokken bliver 10 minutter i 8 om lidt, så har vi et cover, der måske er bedre end originalen. Efter Bo Kaspers Orkester, Langsomt. Det her er P5. Godmorgen. Jeg kan...

O. Kasper Orkester og Langsomt. Nå, nu skal vi have et cover, der er bedre end originalen, og jeg er næsten sikker på, at det her, det vil være noget, der deler vandene. Men lad os nu prøve, fordi nu kommer der et cover, hvor man kan sige, at sangen næsten skifter religion. Depeche Mode lavede Personal Jesus i 1989. En sang inspireret af Elvis og Priscilla Presley, og tanken om, at man kan gøre et andet menneske til sin helt egen frelser. Og så 13 år senere, så tager Johnny Cash den. Og Cash hører den åbenbart som en gospelsang. Og så striber han den helt ned til guitar, til mørke og til Johnny Cash. I øvrigt sammen med Rick Rubin, som er en guitarist for Red Hot Chili Peppers. Og så kan man sige, at Depeche Mode, det er sådan en elektronisk rockklassiker. Men Johnny Cash, han finder kirken inde i Personal Jesus.

0: and touch me. Johnny Cash.
1: Bedre end originalen. Det her, det var coveret Personal Jesus fra Depeche Mode. Har du et cover, der er bedre end originalen, så giv endelig lyd.
2: P5 på stribe.
3: Til Maribo. Velkommen til programmet.
4: Jo, tak.
2: Med Dennis Johannesson.
5: Vi er i Herning hos Kjeld.
6: Ja.
5: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
6: Tak skal du have.
5: Vi skal til Kolding. Velkommen ja. Til programmet, Helle.
6: Tak skal du have.
5: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
6: Jeg siger, vi skal... Det er hans ekskro.
5: Vi quizzer løs.
2: Fra hele landet.
5: Det kan sagtens gå andet end galt. Det kan gå godt, for eksempel.
2: P5 på stribe. Live i det her lyd.

Jonah Blacksmith sammen med Megadeth, og nummeret hedder Saw You Dancing. Nå, lad os bare komme i gang med Flagklubben. Lige knap 10 minutter i 8 minutter. Det er jo også tirsdag, og så kunne man godt forvente en del sølvbrødopper. Jeg har da et par stykker. Stort tillykke til Dorte og Thomas Ørum i Ørsted med dagen. Og vi glæder os til lørdag, hvor festen så holdes hjemme på Ågård. Og det er Inger og Kurt, som er skrevet. Ja, det er jo altså tirsdag og sølvbrødopsfest mange steder. Også i Norge. Det norske kronprinspar, kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit har sølvbrødop. Fejringen er udsat på grund af Mette Marits sygdom, men et stort tillykke til det norske kongehus også her. Der sker også andre ting. For eksempel så skal der lyde et kæmpe tillykke med 7-årsfødselsdagen til kæreste seje Audrey. Sikke du har glædet dig, og vi har glædet os til at fejre dig. Tænk, at du selv kunne læse dine fødselsdagskort i år, fordi 7 år, så er man stor. Og i Tivoli skal der foregå senere, og der skal hun fejres. 7-årige Audrey, stort fødselsdagskram fra Lulu, fra far og fra mor. Min bror Tommy og kæresten Lisbeth bliver begge 70 år i dag. Stort rundt tillykke, kan man sige til begge. Og det skal så også fejres på lørdag, skriver Linda fra Herlev. Så er der en, der skriver her. Jeg vil gerne sende en stor kærlig fødselsdagshilsen fra Humlebæk til Haslev. Min skønne datter bliver 49, og jeg håber, du får en rigtig dejlig dag med den dejlige familie og hyggelige gæster. Ses på lørdag. Hip hurra fra Selina. Kærlig hilsen fra mor. Så der varm hilsen fra Kranja på Kreta til familie, venner og kolleger. Og lige nu, der er der 28 grader. Ja, der er vi et stykke under, kan man så roligt sige. Men på Kreta, 28 grader. Ingen vind endnu. Har det dejligt og svært ved at vende hjem til hverdagen, selvom ender med dem savner alle. Og kærligheden fra Gitte og Kjeld fra Høng, som fejrer livet og kærligheden sammen. Vores skønne mor, svigermor og farmor, kæmpe tillykke med 70 år i Vejby. Håber, du får den bedste dag med en masse kantis. Hilsen fra os i Nordsjælland, Kreime, Frederiksværk, Kasper, Louise, William, Alberte og hunden Simba. Tillykke til alle, der har noget at fejre. I dag, den 25. august. Her er TV2 på P5. Ring til mig.

Ring til mig, sang TV2 fra albumet Verdens Lykkeligste Mand. Indtil Radioavisen og seneste nyt, Samantha sang...

0: Så er der radioavis. Nu er klokken 8.
1: For første gang herhjemme kan ekstreme voldelige online-netværk have inspireret til fysiske handlinger. Politiet formoder nemlig, at et brandattentat mod en moské i Aarhus i maj har været inspireret af netværket NVE, nihilistisk voldelig ekstremisme. Her hældte en 14-årig gerningsmand 15 liter benzin ud over lokalerne og forsøgte uden held at sætte ild til det. Vores retskorrespondent Louise Dalsgaard fortæller her, at sådan en efterforskning formentlig går ud på at kigge på digitale enheder.
2: For at se, hvad det er for et netværk, hvad det er for nogle grupper, han har været i, måske både på TikTok eller lignende sociale medier, men også på krypterede tjenester, som for eksempel Telegram eller Signal, som vi også ved bliver brugt af nogle af de her netværk.
1: Men der er også ting, som kan gøre det svært for myndighederne i sådan nogle sager her. For de her voldelige netværk spreder sig hurtigt, og så er de meget uforudsigelige, fordi de blandt andet skifter navne. Og så peger vores retskorrespondent også på en anden udfordring.
2: Det, der også er svært for efterretningstjenester og politi, det er, at der ikke er det her klare ideologiske motiv. Rigtig mange af gerningsmændene kan også være drevet af personlige konflikter, motiver, vrede, hævn, altså ting, som ligger inde i dem selv og ikke ude i samfundet.
1: Østjyllands Politi har ikke ønsket at stille op til et interview, men i et skriftligt svar til os, der skriver de, sagen fra Aarhus er stadig under efterforskning, men at den 14-årige dreng via Ungdomskriminalitetsnævnet har truffet en afgørelse om en sanktion mod drengen. I fredags der blev 3 elever såret og en 17-årig pige dræbt, da en 18-årig mand med tilknytning til ekstremistiske miljøer på nettet angreb et gymnasium i svenske Fagersta med et svær. I Aalborg er der tilsyneladende noget, der er gået helt galt. For kommunens nye kørselssystem giver lige nu så mange frustrationer hos forældre med børn, der har fået bevilget kørsel til specialskole og specialtilbud. Der er så meget rod i planlægningen, at børn bliver afleveret for sent, hentet før skolen er slut eller helt røget ud af systemet. Bettina Lytzen i Svendstrup var en af de forældre, der ved skolestart oplevede, at der kun var kørsel til 2 af hendes 3 børn.
3: Køreplanen på Lukas, den har vi ikke fået. Og køreplanen på Mille og på Nilas, der skal chaufføren faktisk komme og hente Nilas først, og så skal han komme tilbage og hente Mille.
1: I en Facebook-gruppe for foreningen Behov, der er forældre til børn med særlige behov i Aalborg Kommune, er der rigtig mange, der skriver om det her problem, siger foreningens formand Marlene Kvist.
4: Det her, det belaster både familier, som i forvejen er rigtig belastet, og så belaster det jo også børnene at komme for sent i skole. Det at skulle lige pludselig blive hentet før og skulle møde helt nye chauffører hver eneste dag, er enormt belastende for de her børn her.
1: Leder af Borgerservice og Kørselskontoret i Aalborg Kommune, Dorte Jespersgaard, forstår kritikken og fortæller, at medarbejderne arbejder på højtryk for at få rettet fejl og ændringsønsker. Canada går nu klar til en ny fase af handelskrigen med USA, efter at forhandlingerne er brudt sammen. USA's præsident Donald Trump har senest truet med op mod 50% straftold på den kanadiske bilindustri fra 1. januar. Senere i dag der mødes ministre fra den kanadiske regering så for at fortælle, hvordan Canada vil svare igen. Bilindustrien er særlig vigtig i den kanadiske delstat Ontario. Regeringsleder Doug Ford besøgte i går stålværk og forberedte de ansatte på, at kampen med USA kan komme til at gøre ondt.
5: But let's be clear. This will not be easy.
1: Lad os være klar over, at det her det bliver ikke nemt, sagde Doug Ford og lovede, at regeringen vil hjælpe. Og han foreslår, at Canadas modsvar særligt skal ramme amerikanske stater, hvor præsident Donald Trumps republikanske parti står stærkt.
5: No matter what President Trump sends our way, we'll have your back.
1: Lige meget hvad Donald Trump sender imod os, så støtter vi jer, sagde Doug Ford her til de ansatte. Flere end 90.000 arbejder i bilindustrien i Ontario, og stort set al eksport går til det amerikanske marked. Politiet efterlyser vidner, der kan hjælpe med at opklare, hvad der er sket med en mand, der er blevet fundet død i Gudenåen. Efter en anmeldelse i går eftermiddag, der blev manden fundet i vandet nord for Svostrup, et par kilometer fra Silkeborg. Politiet vil blandt andet gerne tale med en mandlig landmåler og et ældre ægtepar, der gik tur ved gerningsstedet ved middagstid i går. Politiet kan jo ikke oplyse noget om mandens identitet. Vi har så småt taget hul på endnu en ganske fin sensommerdag med tørvejr og solskin i hele landet, stort set hele dagen. Mellem 16 og 22 grader og svag til let vind. Frederik Sundby sammensætter morgens radioviser.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: yourself free.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
2: Og lige med en opskrift fra Paul Simon. 50 ways to leave your lover. 8 minutter over 8. Du skal ikke forlade os, fordi her er vi bare lige startet den 25. august. 9 minutter over 8 er klokken, og der er noget, der siger mig, at det igen bliver en flot dag. Men vi kan jo lige tjekke ind hos vejret efter Big Fat Snake. Well, I've heard

0: Big Fat Snake og Bonsoir, madame. Godmorgen, Cecilie.
1: Godmorgen.
0: Nå, hvordan ser det ud fra DR-værets pult?

0: Der er meget flot ud af de vinduer, jeg kan se i hvert fald. Der er altså blå himmel og sol, og det er faktisk den udsigt, som man kan se frem til i langt det meste af landet i dag.
1: Og det er ikke kun i Aarhus, hvor du sidder?
0: Lige præcis. Det er simpelthen over hele linjen, at vi får den udsigt. I eftermiddagstimerne, der kan der godt boble sådan en lille smule blomkålskyer op i den sydlige del af landet. Men det er jo ikke noget, der sådan rigtig kommer til at skygge for solen. Så det er altså rig mulighed for at nyde nogle solstråler i dag.
1: Jamen, det er jo helt forrygende. Det er sådan ligesom en lille gave, ikke?
0: Og det er det næsten. En gratis glæde, hørte jeg nogen sige.
1: En gratis glæde, ja. Ja, hvor var det ved? Hvor længe var det ved, hedder det?
0: Ja, det er jo det helt store spørgsmål. Ja. Altså, i dag der bliver det sådan med rolige vindforhold, og så temperaturer sådan en 20-24 grader mange steder. Og det er altså nok også sådan, i hvert fald temperaturmæssigt, det vi kan se frem til de næste par dage. Men vinden, den begynder altså at tage lidt til i aften, så bliver det noget mere blæsende onsdag og torsdag. Til gengæld så er der stadigvæk mulighed for at se sol, temperaturer over de her 20 grader. Og når vi så når frem mod fredag og weekenden, så kommer der altså et vejrskifte ind, og skal et lavtryk ind forbi, at det giver altså noget vand, men stadigvæk forholdsvis lunt vejr, heldigvis.
1: Ja, så det er de her hverdage, vi skal nyde det. Og, og så i øvrigt notere, at det er jo ret koldt til morgen.
0: Altså det er en stor
1: skifte hen over dagen, ikke?
0: Det må man sige. Altså vi har været nede omkring de 5 grader flere steder i Midtjylland. Og det er, altså, det er nogle kølige morgener, og det er også, når vi har det her klare vejr, jamen, så forsvinder varmen altså bare direkte opad i løbet af natten. Og så bliver det altså noget køligere, også noget diset, er der nok også mange, der har opdaget der i morgentimerne. Men ja, når solen får fat, så er temperaturen altså hurtigt til at komme op.
1: Ja, så går det lige pludselig stærkt op og over 20 grader.
0: Ja.
1: Fantastisk. Tak skal du have, Silje.
0: Selv tak.
2: Meget mere morgen på P5.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, at det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

En sang om at holde lidt igen, mens livet ellers gerne vil afsted. Sam Fender og Olivia Dean på Rain Me In. Indtil nyhederne.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Et forsøg på brandstiftelse mod en moské på Nørreallé i Aarhus i maj var ifølge vores oplysninger her i DR inspireret af et sadistisk og ekstremt netværk.
2: Få dage efter brandattentatet var rådmand for sundhed og omsorg i Aarhus, Metin Lindved Ejdin fra Radikale Venstre, på besøg i moskéen.
3: Jeg så først og fremmest nogle mennesker, som var utroligt berørte af det, der var sket. Og det helt konkrete, der var sket, det var jo, at et, ved vi nu, ung menneske havde forsøgt at begå et brandattentat, havde slæbt 3 benzindunke indenfor, havde gennemvedet gulvtæpper og møbler med det formål at sætte ild til det hele. Og så kan vi jo kun gisne om, hvad der så ville være sket. Havde der været dødsfald, det havde der måske.
1: Det er ikke første gang, at vi hører om de såkaldte NVE-netværk, som er en samlet betegnelse for grupper, der dyrker og glorificerer eksempelvis afpresning og vold.
2: I begyndelsen af august blev 3 teenager anholdt for at ville udføre et terrorangreb på Hadsten Skole. Her blev de sigtet også sat i forbindelse med det voldelige online-fællesskab.
1: Og det får Metin Lindved Ejdin til at tænke, at det kan ske alle steder.
3: Her til morgen der har jeg faktisk henvendt mig til mine 2 rådmandskollegaer i børn og unge og i sociale forhold og beskæftigelse med henblik på at blive klogere på, hvad vi har i gang af antiradikaliseringsindsatser for at finde ud af, om vi skal gøre mere og andet. Vi står i en ny situation, hvor vi nu ikke længere skal finde ekstremismen i bestemte miljøer, men faktisk skal finde den i teenageværelset.
2: Østjyllands Politi ønsker ikke at kommentere sagen i detaljer, men bekræfter i et skriftligt svar til os her i DR, at en 14-årig dreng fik en straf i ungdomskriminalitetsnævnet den 7. juli.
1: Det er uvist, hvad drengen selv har forklaret om sagen, eller hvordan han har forholdt sig til anklagen.
2: Et tysk koncept, hvor børn bytter skoler, er netop blevet afprøvet i Aarhus.
1: Derfor skulle Charlie Gamborg og 5. sæt fra Ellevangskolen i Risgård bruge dagen på Hasle skole, mens klassen fra Hasle var i deres klasselokaler. Det var en god dag, fortæller Charlie Gamborg.
4: Det var lidt spændende, fordi over på deres skole, det var en kæmpe skole, og den var meget anderledes end vores. Jeg havde forventet, den ikke var lige så stor, fordi jeg vidste, vores var rigtig stor i forhold til nogle andre skoler.
2: Ja, forsker på projektet Christiane Særkær vil gerne have børnene til at reflektere over deres egen hverdag.
5: Børnene kommer til at opleve en anderledes måde at gå i skole for en dag. Måske kommer til at tænke lidt over, hvordan det er at være i deres egen hverdag, og forhåbentlig også, hvordan det er at være i nogle andres.
1: Det har været en yderst travl sæson for livredderne på Saxild Strand ved Odder.
2: Stranden stod nemlig for 5 af de alt 6 livreddende aktioner på de østjyske strande, skriver Horsens Folkeblad.
1: Livredderne har blandt andet hjulpet badegæster, der blev for udmattet til selv at komme ind til land, og personer på subboard, som kom i problemer på grund af fralandsvind.
2: Og nu er det rød-hvide livreddertårn så pakket ned for denne sæson, og derfor opfordrer Trygfonden til, at badegæster orienterer sig om vind, vejr og lokale forhold og aldrig går alene i vandet.
1: Det kunne måske godt blive en badetur i dag. Vi får tørt vejr i dag med nogen eller en del sol. Temperatur mellem 18 og 22 grader.
2: Og en svag til lav vind fra øst.
6: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Ja, sæsonen er slut, siger CV, men det er den jo faktisk ikke helt nu. Det er tirsdag, solen skinner, og termometret det kommer til at komme langt over 20 grader i dag. Så det kan godt være, det er sensommer, men sommeren pakker vi ikke helt væk endnu.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: 7:30 John Mayer synger Heartbreak Warfare. Det er meget mere morgen her på P5. Godmorgen.

Det var Ella Langley og Joe Cole Wetzel og nummeret her, der hedder Jaded. Vi skal lige omkring det norske kongehus, fordi det er jo en speciel dag, kan man sige, i Norge på den måde, at i dag, der skulle man jo have dækket op til sølvbryllup i virkeligheden, fordi det er 25 år siden, at Håkon og Mette Marit sagde ja til hinanden i Oslo Domkirke, og det var jo så et bryllup, som hele Skandinavien fulgte med i. Men i stedet for stor fejring, så er det jo helt andre ting, der gør sig gældende i det norske kongehus. Bekymring. Den direkte grund til, at der ikke bliver fejret sølvbryllup, det er Mette Marits sygdom. Og så er der så også kong Harald, som fortsat ligger på Rigshospitalet med bakteriel blodinfektion. Han reagerer på antibiotika. Tilstanden beskrives som stabil, men altså fortsat indlagt. Og kronprins Håkon er den, der så passer jobbet som regent. I går var han på besøg også på hospitalet, men i dag er det jo nok først og fremmest en dag for familien, og sølvbrylluppet, det er der selvfølgelig stadigvæk i dag, men fest, det må altså vente til et senere tidspunkt. Du kan inde på dr.dk følge med i livebloggen om kongens tilstand, og seneste er, at der ikke er noget nyt, og det kan man så sige også er godt nyt. Men om det lige præcis er sådan, det er med den seneste melding fra kongehuset, det er sådan lidt uklart. Uanset så lyder det fra hoffet i Norge, at der ikke er væsentlige ændringer i kongens tilstand. Den er fortsat stabil, lyder det, og den er altså forværret, men stabil, det norske kongehus. Følg med inde på dr.dk.

0: Det der med Anders Breinholt på P4.
1: Emma Tegsted Høgh. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør Det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

Queen. A crazy little thing called love. Efter radioavisen, så skal vi have blandt andet i vores naturkalender tale om, at det jo altså har været meget, meget tørt, meget, meget længe. I hele det her år har faktisk været et tørt år rigtig mange steder. Hvad betyder det så egentlig for naturen? Er det måske i virkeligheden meget godt? Ja, det er det emnet er i naturkalenderen. Efter radioavisen og Nice Little Penguins flying ind til radio.

0: Så er der radioavis. Nu er klokken 9.
1: En nat i maj, der blev en moské i Aarhus overhældt med benzin, og en 14-årig gerningsmand forsøgte at sætte ild til bygningen, dog uden held. Nu viser nye oplysninger, at myndighederne arbejder ud fra en tese om, at den 14-årige har været en del af et voldeligt ekstremistisk netværk online, der kaldes NVE, og det står for nihilistisk voldelig ekstremisme. Og episoden chokerer dem, der til daglig bruger moskéen, fortæller talsperson Namik Katkafa.
2: Det er dybt bekymrende, at unge kan lige pludselig være voldsparate, og at vi kan være udsat for den form for handlinger.
1: Det er ikke første gang, at vi hører om de her NVE-netværk. I begyndelsen af august, der blev tre teenager anholdt for at ville udføre terrorangreb på Hadsten skole. De sigtede er også sat i forbindelse med det voldelige online-fællesskab. Og i fredags, der blev tre elever såret og en dræbt, da en 18-årig mand med tilknytning til ekstreme miljøer på nettet angreb et gymnasium i Sverige med et svær. Brandattentatet i Aarhus er det første kendte eksempel på en fysisk handling, som har været inspireret af NVE-bevægelsen herhjemme. Vores reporter Louise Dalsgaard fortæller, at man ikke ved meget om politiets efterforskning.
3: Men man kan forestille sig, at at politiet har haft adgang til hans konti og måske digitale enheder, og derfra har kunne se korrespondancer, skriverier eller billeder, der er blevet sendt frem og tilbage i netop de her online netværk.
1: Østjyllands Politi har ikke ønsket at stille op til et interview, men de skriver til os, at sagen om den påsatte brand på moskeen stadigvæk er under efterforskning, og at den 14-årige dreng er blevet sanktioneret i sagen. Mens den halve klode kigger ned i deres mobiltelefoner, så er der tilsyneladende også en voldsom interesse for at købe og lege med Lego. Her klokken 9, der offentliggjorde den danske legetøjskoncern sit halvårsregnskab, som endnu en gang slog rekord. Omsætningen i årets første 6 måneder steg til knap 42 milliarder kroner fra 34,6 milliarder i samme periode sidste år. Og det betyder, at Lego kan indkassere et overskud på 8,6 milliarder. Og så velkommen til dig, Kasper Skrøder, vores økonomikorrespondent, og du har lige hurtigt nærstuderet det her regnskab. Altså, hvad beder du specielt mærke i?
4: At Lego sælger så enormt meget af deres legetøj i hele verden lige nu. Det vokser salget med omkring 20%. Det svarer altså til, at Lego solgte klodser for omkring 220 millioner kroner hver eneste dag det seneste halve år. Det er rigtig meget Lego.
1: Ja, det er rigtig meget. Og er det også det, der er gået godt? Altså, hvad kan man sige? Bare, at de sælger mere, eller er der også andre faktorer?
4: Ja, det er det på mange måder. Jeg hæfter mig ved, at de faktisk vokser hurtigere end hele legetøjsmarkedet. Det vil sige, de banker rivalerne, selvom der er medvind, og legetøjsmarkedet vokser. Så hæfter jeg mig også ved, når de skal pege på, hvad det, der går godt, så siger de, at det er mange forskellige ting, men de fremhæver også nogle af de produkter, som er målrettet voksne. For eksempel det her Lego Botanicals, Lego Blomster, som er målrettet kvinder, der er voksne.
1: Lød det fra vores økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Så skal vi ind i Folketinget, for spørgsmålet om en kommende præst på tinget har vakt stor debat, så nu lyder det fra to partier, at der faktisk slet ikke er nogen aftale på plads. I juni, der skrev Folketingets formand Søren Gade ellers, at Folketinget får tilknyttet en præst, efter at præsidiet enigt har sagt ja til et tilbud fra biskoppen i København. Og det blev fejret af kirkeminister Ida Auken, som det fremgik af en omdiskuteret video på sociale medier, hvor hun sad og jublede på bagsædet. Men Karsten Hønge, der sidder i præsidiet for SF, har altså ikke sagt ja til en præst.
5: Det bliver en 100% afvisning fra mig. Præsterne skal ikke, efter min mening, have nogen kontortider eller nogen træffetider eller noget som helst. Jeg vil reducere hele den her diskussion til, at Københavns biskop giver nogle folketingsmedlemmer 2 telefonnumre, de kan ringe til.
1: Og Lars Christian Brask fra Liberal Alliance mener heller ikke, at han som præsidiemedlem har givet grønt lys til en præst i Folketinget.
6: Enten er jeg blevet kuppet, eller også så har jeg sovet i timen og begået en fejl, men jeg tror nok, den hælder lidt mere til kuppet, end jeg har begået en fejl.
7: Vil du sige, hvem det er, du føler, der har kuppet dig?
6: Nej, det er... Jamen, i sidste ende, så er det jo Søren Gade, der sender pressemeddelelsen ud.
1: Ja, og Folketingets formand Søren Gade afviser at stille op til et interview om sagen. Men han skriver til os, at præsidiet efter sommerferien skulle fortsætte drøftelsen om at tilknytte en præst til Folketinget, betalt af Folkekirken. Vi har gang i endnu en fin sommerdag, hvor der bliver plads til kortbukser og solbriller, for vi får tørvejr og nogen eller en del sol i det meste af landet. Temperaturerne kommer op på mellem 16 og 22 grader, og så vil der blæse en svag til let vind, som kommer fra øst.
8: Velkommen til P5.

0: Studio.
1: Til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Og det er selvfølgelig Phil Collins, der fik os i gang med den sene morgentime. Klokken er 9:09. Lidt senere, der får vi en tankevækker. Det er vi jo startet op på igen. I går fik vi den første efter en lang sommerpause. Og den var god. Det håber jeg også, at den bliver i dag. Det er ovenikøbet med en premiere på Flemming Dybøl, som er foredragsholder og har erfaring inden for ledelse og forretningsudvikling, og i øvrigt også en hel masse rockmusik. Han har også skrevet en bog, der handler om at blande rockmusik og forretning og lederskab. Og han har også lavet en tankevækker i dag. Det handler om at være der i nuet, for livet foregår live.
2: Livet foregår live, og når klokken er 8, så er klokken 8. Hvis en koncert er annonceret til klokken 8, så står publikum klar klokken 8. Man kan ikke flytte koncerten til en anden aften, fordi man lige synes, man ikke er ordentligt forberedt. Man må gå på med det, man har, når klokken er 8. Det samme gælder live her i radioen, på festivaler, konferencer. På et tidspunkt går tæppet, lyset tændes, og så er man live lige nu med det, man har.
0: Ja, så er det bare med at være der, når det gælder. Være live om at være der endnu. Du kan høre tankevækkeren med Flemming Dybøl, når klokken bliver cirka 20 minutter i 10. Vi skal også omkring naturen, naturkalenderen, efter Kim Larsen, midt om natten.

0: Og midt om natten med Kim Larsen. Nu skal vi åbne vores naturkalender og snakke om blandt andet manglende nedbør. Godmorgen, Anna Worm.
1: Godmorgen.
0: Fjordland, hvor du er miljøchef. Altså, der har ikke været meget, der har ikke været meget nedbør hos dig. Altså, kan du sætte nogle ord på, hvor tørt det egentlig er?
1: Jamen, det er ret tørt. Altså, det er jo ikke tørt her i forhold til, hvad det er i Sydeuropa og i England, hvor der jo har været ekstrem tørke og den ene hedebølgesituation efter den anden. Jeg lige er kommet hjem fra en tur til England, hvor de havde haft 5 hedebølger i træk og ikke havde haft regn i 10 uger. Der var alt svedt af. Og at se sådan en malkeko, der går ud på en fuldstændig afsveden mark, det er altså sådan lidt... Lidt paradoxalt. Så slemt er det dog ikke i Danmark, men vi har en tørkesituation, der ligner det, vi havde i 2018.
0: Det er det der, hvor græsset begynder at knase under ens fødder. Det er noget værre noget.
1: Ja, og hylden begynder at hænge, og nogle af de andre træer begynder også sådan at få efterårsfarve, fordi de har svært ved at hive tilstrækkeligt vand op.
0: Ja. Og vi skal vende os til, at det bliver mere tørt. Og så er spørgsmålet så, hvad betyder det egentlig for naturen, for biodiversiteten, at det simpelthen er knastørt?
1: Altså, det er en voldsom forstyrrelse for hele systemet, på godt og på ondt. Så det er jo, altså, det er jo sådan en regulær nulstilling af mange ting. Altså mange søer tør helt ud, og mange græsarealer og overdrev og andre ting... tør jo også virkelig, virkelig meget ud.
0: Men du siger, du siger nulstilling. Altså, betyder det, at det faktisk også er meget godt med, at det bliver tørt en gang imellem?
1: Det er både godt og skidt. Okay. Fordi der er jo selvfølgelig arter, som går til, når det er så tørt. Det er der jo ingen tvivl om. Også sjældne og troede arter, som har rigtig svært ved det. Men for eksempel, når søerne tør ud, så gør det, at fiskene ikke kan være der længere. Det giver en positiv effekt på padderne, hvor at fiskene så ikke længere er der i det antal og æder paddernes æg og haletusser osv. Det er sådan set positivt nok.
0: Ja. Så padderne er glade, fordi at der er ikke nogen fisk, der spiser dem?
1: Ja. Ja. Og også ude i landskabet, ude hvor græsset knaser, der giver det lys og plads ned til jordoverfladen, sådan så andre arter kan spire frem, og det reducerer ligesom konkurrencen med de her hurtigt og kraftigt voksende arter, som vores landskab er enormt præget af, fordi der er så meget næring og gode vækstforhold normalvis. Mm. Så alle de arter, der sådan er tørketolerante og salttolerante og vindtolerante og kan vokse, hvor der er meget dårlige næringsforhold, de har bedre konkurrencevilkår, fordi det ikke er græs og brændnælder og højt voksende urter, der overtager det hele.
0: Kunne du give et par eksempler på nogen, som faktisk vinder på, at det er tørt?
1: Jamen, efter vi havde den store tørke i 2018, så vi i 19 og 20, at altså sådan, det var sådan lidt mere almindelige arter, der som altså på markflader og så videre myldrede frem. Ja. Jamen, hvad havde vi? Der er mange af de her sådan små, langsomt voksende timian og andre ting, som har det virkelig svært normalt, men også nogle af de mere, sådan, vi nok regner mere som ukrudt, men som for insekter er en rigtig fin næringskilde, som ærenpris og hejernæb og hønsetarm. Det kunne også være rød tvetand. Dem så vi vælte frem i 2019 og 2020, efter at græsset havde fået en ordentlig en på sinkadusen og var slået kraftigt tilbage.
0: Så det vil altså sige, kunne man forestille sig, at nu har vi haft en knastørt forår faktisk, en utrolig tør sommer, at vi på sigt får flere insekter tilbage, fordi at nu sker der en hel masse ting?
1: Altså det er jo sådan lidt blandet, fordi de insekter, der er godt kan lide blomstrende planter, de synes, det er rigtig dejligt. Men der er jo også en periode, hvor der ikke er noget som helst, der blomstrer, hvor at man risikerer, når der ikke er nogen steder, hvor insekterne ligesom kan trække sig tilbage til. Ja. Når der ikke er vand i landskabet nogen steder, så er der jo også insekter, der forsvinder på den her konto. Men dem, der så overlever og er afhængige af nektar og sådan nogle ting, de får så gode vækstvilkår. efterfølgende.
0: Så der skal altså, det skal være lidt skidt, rime, og man skal overleve en skidt periode, men så kunne det måske være.
1: Ja, og det smitter jo så af på fuglene. De fugle, der lever af insekter, dem så man en fremgang i 19 og 20, mens de fugle, der lever af larver i jordoverfladen, de havde det rigtig svært. Ja. Så, men altså noget af løsningen er at prøve at få landet, eller hvad hedder det, vandet tilbage i landskabet, og få lavet en masse lommer, sådan så vandet bliver meget længere i landskabet, inden det løber af. Og så giver det både i tørkesituationer lommer, hvor insekter og planter kan overleve. Men det gør også, at man kan holde meget længere på vandet i landskabet, hvis det er sådan, så man beholder det tilbage i åer og søer og moser og så videre, ikke bare skynder sig og leder det væk.
0: Fordi Anna, vi må jo gå ud fra, at der kommer jo noget regn på et tidspunkt. Det må der komme.
1: Ja, altså det er jo ikke fordi, at vi får mindre regn i vores områder. Tværtimod, men så kommer det i de her sådan også lidt ekstreme hændelser, hvor man får et skybrud i ny og næ, hvor at det jo selvfølgelig også har positive og negative konsekvenser.
0: Vi skal prøve at se, om vi kan finde nogle balancer, men tak skal du have, Anna.
1: Selv tak.
0: Anna Worm, Fjordland og miljøchef. Jeg er Tina Dickov.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

Mary Hopkin. Og oh, goodbye. Indtil nyhederne. To mænd, to klaverer. Ja, næsten James Bay med en stor følsom sangskrivning. Og John Batiste med soul jazz. Og musikalsk overskud. The sunshine in the room. Og det er faktisk jo meget passende titel. Den her morgen.

0: James Bay og John Batiste, og sammen på den her, der hedder Sunshine in the Room. Der er meget mere morgen efter de regionale nyheder, og de regionale nyheder kommer her 9.30.
1: Klokken 9.30.
2: Nyheder fra DR Østjylland.
3: Holdt mig væk fra gymnasiefester, og jeg holdt mig væk fra fredagsbar på universitetet og alle andre steder, hvor man har det socialt hyggeligt, fordi jeg ikke vidste, hvornår jeg kunne tisse.
4: Det er Antoinette Webel Farer fra Aarhus, der her beskriver, hvordan det stresser hende, at hun aldrig ved, om hun kan komme på toilettet, hvis hun skal på tur eller mødes med vennerne.
5: Hun sidder i kørestolen og har brug for en loftlift, når hun skal på toilettet, og den store uvished går også ud over kroppen.
3: Når man bruger nu 17 år mit liv i kørestol, når man bruger det på at holde sig, så er jeg endt med at få 3 nyrestensoperationer. Og det er jo en konsekvens af at have dehydreret. Altså jeg har jo en vandflaske. Der er mange, der har en motivationsvandflaske for at drikke mere. Jeg tror, jeg har den for at drikke mindre. Og det er ikke så godt for kroppen, når den ikke får nok vand.
4: Antoinette Webel Farau har derfor været i Signe Moltkes roadshow her på DR og pitchet et forslag om, at der skal komme flere handicaptoiletter med loftlift i Danmark.
5: Sådan et koster omkring 1,7 millioner kroner ifølge sammenslutningen af unge med handicap.
3: Ja, det bliver jo handicappet på et tidspunkt, da jeg har blevet bekendt med, at f.eks. folk med demens, hvis de har uheld og sådan noget, og skal ud på tur, så har de jo også brug for liggeleje og bros, for eksempel. Der er jo også den mulighed, at på rigtig mange plejehjem rundt i hele landet, der er der jo også loftlift og briks. Så hvis man også ligesom lavede en kort over at kunne komme ind og bruge dem.
5: Ifølge Dansk Handicapforum er der omkring 50.000 mennesker i Danmark, der har brug for en loftlift for at kunne komme på toilettet.
4: Et forsøg på brandstiftelse mod en moské på Nørre Allé i Aarhus i maj var ifølge vores oplysninger her i DR inspireret af et sadistisk og ekstremt netværk.
5: Få dage efter brandattentatet var rådmand for sundhed og omsorg i Aarhus, Metin Lindvind Ejdin fra Radikale Venstre, på besøg i moskéen.
6: Jeg så først og fremmest nogle mennesker, som var utroligt berørte af det, der var sket. Og det helt konkrete, der var sket, det var jo, at et, ved vi nu, ung menneske havde forsøgt at begå et brandattentat, havde slæbt 3 benzindunke indenfor, havde gennemved et gulvtæppe og møbler med det formål at sætte ild til det hele. Og så kan vi jo kun gisne om, hvad der så ville være sket. Havde der været dødsfald, det havde der måske.
4: De såkaldte NVE-netværk er en samlet betegnelse for grupper, der dyrker og glorificerer f.eks. afpresning og vold.
5: I begyndelsen af august blev 3 teenager anholdt for at vi udfører et terrorangreb på Hadsten skole. Her blev de sigtet også sat i forbindelse med det voldelige online-fællesskab.
4: Og det får Metin Lindvind Ejdin til at tænke, at det egentlig kan ske alle steder.
6: Her til morgen der har jeg faktisk henvendt mig til mine 2 rådmandskollegaer i børn og unge og i sociale forhold og beskæftigelse med henblik på at blive klogere på, hvad vi har i gang af antiradikaliseringsindsatser for at finde ud af, om vi skal gøre mere og andet. Vi står i en ny situation, hvor vi nu ikke længere skal finde ekstremismen i bestemte miljøer, men faktisk skal finde den i teenageværelset.
4: Østjyllands Politi bekræfter et skriftligt svar til os, at en 14-årig dreng fik en straf i Ungdomskriminalitetsnævnet den 7. juli. Det er uvist, hvad drengen selv har forklaret om sagen.
7: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Rod Stewart og Sailing. Her den sidste halve time af Meget Mere Morgen har vi blandt andet en tankevækker tilbage efter en lang sommerpause. Vi startede ud med en tankevækker i går, og det gør vi så også i dag. Og det er ovenikøbet med en debutant, en person med mindst 2 minutter på hjertet. Han hedder Flemming Dybøl, og hans tankevækker Livet Foregår Live, kan du høre efter Hjalmar og Katinka.
1: Du lytter til Meget Mere Morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.

0: Hjalmar og Katinka og værd at vente på. Flemming Dybøl er foredragsholder. Han har erfaring inden for ledelse, strategi og forretningsudvikling. Og så er han forfatter til en bog, der hedder Rock Your Business, som introducerer musikkens verden som tilgang til forretning og lederskab. Og han har lavet dagens tankevækker, som handler om at være der i nuet, når det gælder. Og livet foregår live.
1: P5 præsenterer en tankevækker.
2: Livet foregår live. Jeg har brugt en stor del af mit liv i musik- og underholdningsbranchen. Og det har lært mig noget bestemt ret hurtigt. Livet foregår live, og når klokken er 8, så er klokken 8. Hvis en koncert er annonceret til klokken 8, så står publikum klar klokken 8. Man kan ikke flytte koncerten til en anden aften, fordi man lige synes, man ikke er ordentligt forberedt. Man må gå på med det, man har, når klokken er 8. Det samme gælder live her i radioen, på festivaler, konferencer. På et tidspunkt går tæppet, lyset tændes, og så er man live lige nu med det, man har. Og det har lært mig noget, som jeg har brugt i resten af livet. For jeg har selv haft en fantastisk evne til at tænke, det gør jeg lige senere. Jeg ringer lige i morgen, det ordner vi næste uge, eller vi skal også snart have inviteret dem og dem til middag, det må vi lige få gjort. Men noget af det fantastiske ved livet er jo, at meget af det foregår live. Så den samtale, vi sidder i lige nu, datteren eller barnebarnets bryllup, de barnebarn, der fortæller en historie, der er alt for lang, eller den der sommeraften på terrassen, hvor vi egentlig skulle ordne noget til i morgen, men vi bliver siddende lidt længere. De øjeblikke, de foregår live. De kan ikke optages om. De kan ikke spilles igen på præcis samme måde. Og jeg oplever selv, at jo færre gange, jeg skubber noget foran mig, og i stedet for bare at gå med det, jeg har, jo nemmere er det faktisk at være til stede i det, jeg laver lige nu. Ikke fordi jeg er blevet sådan særlig mindfulness, eller hviler i mig selv, eller mediterer. Det er slet ikke sådan den vej. Men fordi jeg i mange år omkring livescenerne har lært en meget enkel ting. Man bliver sjældent 100% klar alligevel. Og så kan man lige så godt gå med det, man har, og være til stede, og ikke forudsætte, og ikke udsætte, og på et eller andet tidspunkt, der skal man bare være klar over, der går tæppet ned, og så er chancen for tabt. Og det gælder også for det meste af livet. Når klokken er 8, så er klokken 8, og livet det foregår live.
1: P5 præsenterer en tankevækker.

søsfinger og kun et kys her fra. Og tak for en tankevækker fra Flemming Dybøl. Nu er det Sacha Dupont, Lady Cypress.

0: altid får mig til at tænke på den gamle Kalundborg-færge.
1: To vers og et omkvæd på P5. Hjem til Aarhus. Med Anne Dorte Michelsen.
0: Og man stod på tigtræsdækket og lagde sine hænder på mahogni-relingen og sejlede ind i en by, hvor det bare var Klintegården og Risgård og Domkirken, der sagde velkommen hjem.
1: To vers og et omkvæd.
2: Minderne har vi jo lov at have
1: på P5 live i DR Lyd.

0: Be home soon. Og så er tæppet gået for tirsdag den 25. august. Nu er vi ligesom i gang. Og husk det, som blev sagt i dagens tankevækker.
1: Livet foregår live. På et tidspunkt går tæppet, lyset tændes, og så er man live lige nu med det, man har.
0: Ja, det er værd at minde sig selv om, uanset hvor forberedt man så end er. Lige her efter radioavisen, der kan du være med i det gode selskab. Charlotte har i dag besøger Esben Dalgaard, der er skuespiller. Han taler om karriere, om kræft og om klatring. God dag og på genhør indtil næste gang. Ind til radioavisen. Randy.

0: Her er Radioavis. Klokken er 10.
1: Lego har fået en stærk start på året. I de første 6 måneder steg omsætningen til 41,9 milliarder kroner. Det viser Legos halvårsregnskab, der blev offentliggjort til morgen. Her kan man også læse, at Lego kan indkassere et overskud på 8,6 milliarder kroner. Kasper Schrøder, deres økonomikorrespondent, fortæller, at salget er steget omkring 20%.
2: Det svarer altså til, at Lego solgte klodser for omkring 220 millioner kroner hver eneste dag det seneste halve år. Det er rigtig meget Lego.
1: Bærer man Lego-koncernen komme med en forklaring på sin fremgang, ja, så lyder det, at der er flere grunde, men en af dem handler om, at voksne nu har lyst til at samle klodser.
2: De fremhæver også nogle af de produkter, som er målrettet voksne. For eksempel det her Lego Botanicals, Lego Blomster, som er målrettet kvinder, der er voksne.
1: For første gang herhjemme kan ekstreme, voldelige online-netværk have inspireret til fysiske handlinger. Politiet formoder nemlig, at et brandattentat mod en moské i Aarhus i maj var inspireret af netværket NVE. Det står for nihilistisk voldelig ekstremisme. Her hældte en 14-årig gerningsmand 15 liter benzin ud over lokalerne og forsøgte uden held at sætte ild til det. At den 14-årige var i kontakt med de her online-fællesskaber har politiet fundet spor af på hans mobil, fortæller retskorrespondent i DR, Louise Dalsgaard.
3: Det er også det, der gør, at politiet formentlig har fundet frem til, at han har været inspireret af de her NVE-grupper eller lignende voldelige ekstremistiske netværk.
1: Ifølge Emil Ludvigsen, chefkonsulent i Center for Digital Pædagogik, så er det typisk for de her fællesskaber, at det er helt unge, der begår forbrydelserne.
4: Noget af det, der særligt gør de her NVE-fællesskaber, NVE-netværk, ærgerligt, er, at vi ser, at det særligt er børn og unge, der både begår kriminaliteten og bliver ofre for kriminaliteten.
1: I fredags blev en 17-årig pige dræbt og 3 såret af en 18-årig mand med tilknytning til ekstremistiske miljøer på nettet med et svær angreb i et gymnasium i Sverige. Unge danskere er nu dem, der oftest betaler for nyheder, viser en ny rapport fra Roskilde Universitet. I den kan man læse, at 26% af de 18-24-årige det seneste år har betalt for et nyhedsmedie. Så de ligger altså foran de 55-64-årige, hvor det er 23%, der er villige til at komme til lommerne. De unge betaler især for nyheder om helt specifikke emner, for eksempel erhverv, teknologi eller hobbyer, mens de ældre er mere tilbøjelige til at betale for et abonnement på de traditionelle nyhedsorganisationer. Tørt og solrigt i dag, svag til let vind, og den kommer mest af alt fra øst, og så vil temperaturerne ligge mellem 18 og 23 grader, lokalt måske lidt varmere. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
5: Velkommen til P5.

0: Lennart Skinner her med Sweet Home Alabama.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på P5.
0: Dermed det velkommen indenfor her tirsdag formiddag. For de fleste, der er 50-års fødselsdagen sådan en anledning til at gøre status, der de her runde fødselsdage jo tit for.

0: Velkommen til Esben Dalgaard.
1: Mange tak.
0: Jeg tænker, de fleste kender dig. Nu må jeg jo simpelthen sige, at på et tidspunkt var det jo dig, den mørkhårede. Og nu kan man i hvert fald, når man ser dig, se dig som den hvidhårede.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Hvis man bare må tage jeg ved egentlig ikke, har det noget med sygdommen at gøre egentlig, at du har fået konstateret kræft?
1: Ja, det har det.
0: Okay.
1: Simpelthen, det er den behandling, jeg har fået, der hedder immunterapi, som jo faktisk går ind og hjælper immunforsvaret med at være rigtig, rigtig aktivt, så kan immunforsvaret en gang imellem godt finde på lige at være lidt for kægt og angribe nogle af de mere raske ting. Og i det her tilfælde er det for eksempel min pigmentering.
0: Mm.
1: Så jeg er jo altså helt uden pigmentering faktisk. Og hvis jeg har lidt farve tilbage i noget øjenbryn og øjenvipper, så er det snyd. Så er det for noget tv-produktion, jeg har lavet, hvor det så bliver farvet, ikke? Men ellers er jeg faktisk uden pigmentering. Så det kom meget hurtigt faktisk, da behandlingen den gik i gang. Der begyndte jeg at gråne og hvide, og få hvide skæg og hår.
0: Og hvornår var det helt præcist, at den gik i gang?
1: Behandlingen, den startede vi på i løbet af, som jeg husker det, slutningen af 21.
0: Ja. Og som sagt jo, altså det vi kender dig for, det er jo, at du er skuespiller både på scenen og på tv, og har også lavet en del tv-programmer her i DR. Men sådan din hverdag lige her for tiden, hvordan ser den ud?
1: Og lige for tiden, der bruger jeg rigtig mange timer foran skrivemaskinen. Og det er ikke sådan en gammeldags en. Det er altså computeren, det kan lige så godt indrømme. Men jeg skriver virkelig meget i øjeblikket.
0: Og, til teateret?
1: Nej, det er bøger faktisk. Jeg har

0: En bogudgivelse, der kommer her til september, det er en børnebog i sådan en serie, jeg har skrevet om en dreng, der hedder Morten Mortensen. Og så kan jeg også godt sådan lidt hemmeligt afsløre for dig. Der er jo ikke andre, der lytter.
1: Nej, der er Charlotte, slet ikke nogen,
0: at jeg faktisk har en voksenkrimi, der kommer ud her i den første halvdel af næste år. Og du ved, når man skriver, så er der jo en ting, er bare lige at skrive, men der skal jo også redigere, så det er frem og tilbage og rette og alt det der. Ikke? Så det tager faktisk en del tid, men jeg synes simpelthen, det er fantastisk at komme ind i det der fantasiunivers, som man jo kan tillade sig at skabe midt i dagligdagen. I en krimi, eller i en børnehistorie, eller hvad det måtte være. Det sætter jeg stor pris på.
1: Jeg tænker jo tit på det. Jeg har også mange kolleger, altså journalister, der sætter sig til at skrive bøger. I faktisk også tit krimier, fordi der er et eller andet der, ikke, som griber os. Men hvordan man lige pludselig kan blive forfatter? Altså, hvordan man kan skrive historier? Hvordan gør du?
0: Det er jo ikke egentlig bare, kan man sige, vel? Men jeg tror, at, og det kan jeg også høre fra det feedback, jeg får, at man måske godt kan læse, at jeg er skuespiller. Altså, jeg tænker jo i scener. Det gør jeg jo fra min faglighed som skuespiller. Så tænker jeg sådan netop i scener, hvordan udspiller den her scene sig. Jeg sætter også mig selv ind i karaktererne. Hvordan vil jeg spille, eller hvordan er psykologien hos den her karakter, eller sådan noget, og forestiller mig det visuelle univers. Hvordan ser der ud? Så jeg tror, min sådan uddannelse og faglighed som skuespiller betyder rigtig, rigtig meget for min både motivation til at skrive, men nok også mine evner til at skrive, tror jeg.
1: Og hvordan det så foregår, om du sådan sætter dig ned med en kop kaffe om formiddagen, helt disciplineret ind til frokost, og så tager den, og så skriver videre om eftermiddagen. Det kan vi høre lige på den anden side. Fool's Garden her med Lemon Tree. Esben Dalgaard er min gæst i dag her i Det Gode Selskab.

0: Esben Dahlgaard er min gæst, som... ja, der er det første gang, vi kendte dig der fra Livvagterne, Esben. Jeg kan forstå, at det var der, hvor du virkelig kunne mærke berømmelsen.
1: Der var jeg heldig, fordi jeg havde gået på skuespillerskolen ved Odense Teater og kom ud og landede min første sådan, det der hed en episodehovedrolle i DR's Livvagterne, som Mikkel Seerup, min senere gode ven, han så instruerede. Og det var jo sådan en søndags Flow-TV-serie, og det var jo stort på det tidspunkt. Nu har vi jo stream og alt muligt andet fint og fancy, men på det tidspunkt var det en stor, det var et stort sådan afsæt for min karriere på det tidspunkt.
0: Eller et gennembrud. Hvad kalder man det? Det er jo,
1: ja. Ja, men så, nej, fordi det var, så vil jeg så sige, så lavede jeg jo så den store, store succes 1864. Jeg håber, du kunne høre ironien og sarkasmen i min stemme. Men, og det var jo også en DR-ting, og der kan man sige, det var måske mere et gennembrud, fordi det var så stort i folkeligheden, ikke?
0: Men vi kom jo fra, at nu har du sat dig ned og skrevet en børnebog, som er klar til udgivelse og er i gang med, og, eller måske også nærmest ved at være færdig med en bog, der skal udkomme, en krimi for voksne. Og så tænker jeg jo lige det her med, hvordan man, når man er vant til at spille skuespil, hvordan man sådan organiserer sin hverdag. Og du sagde, jeg skrev lige et kapitel, inden jeg kom her i formiddag, og tænker, du må ikke stå op sådan ved 7-8-tiden i hvert fald.
1: Jeg er jo den der lidt særlige kombination. Jeg ved ikke, om bogstavskombinationen findes, men jeg er jo A-menneske. Men jeg er samtidig også B-menneske, så jeg står tidligt op og går sent i seng. Er det, hvad er det, et AB+, eller et C-menneske? Jeg ved det ikke.
0: Så du er i gang hver morgen med at skrive, eller er det sådan at tage munden for fuld?
1: Det er at tage munden for fuld, fordi jeg har så mange andre bolde i luften og jern i ilden, der skal passes. Og det er jo selvfølgelig familiært og børnene og alt det der, det er jo klart. Men det er jo også rent arbejdsmæssigt, så er jeg ude på forskellige jobs, og derfor kan man sige, jeg sidder faktisk med sådan et schema, hvor jeg så plotter ind, i dag er det skrivemorgen, og i eftermiddag er det så casting, eller lærer de der replikker, eller sådan. Så jeg sidder med sådan et schema, hvor jeg så plotter ind, hvornår er der tid til hvad.
0: Mm. Er du også der, hvor du siger nej til, altså sådan, i den luksussituation nogle gange, hvor man også kan måske lidt vælge, hvad man har lyst til at være med til?
1: Både og. Altså, jeg er i hvert fald i den situation, at jeg er nødt til at sige nej til nogle ting, simpelthen fordi der jo kun er de 24 timer i døgnet, som der nu engang er. Samtidig er der også det tv og film, den del af branchen, der kan man jo ikke bare shoppe rundt og sige ja eller nej. Mm. Det skulle jeg da ønske, at jeg kunne. Det kan jeg ikke. Der står jeg stadigvæk som alle andre og venter på, at den rigtige telefonopringning kommer. Og lige nu er det et stykke tid siden, den sådan rigtig fede telefonopringning på det felt er kommet. Så den håber jeg kommer i eftermiddag.
0: Jeg tænkte også nu med din kræftsygdom. Mm. Altså, det kunne både gå begge veje. Altså, jeg har jo set, at du har haft nogle programmer også om døden og sådan noget. Altså, om det også har ligesom... Du kunne fornemme, at det også lukker lidt nogle døre. Altså, hvordan har du ligesom taget det med dig, kan man også sige, ind i arbejdslivet?
1: Ja, godt spørgsmål. Det håber jeg ikke, det gør. Altså, fordi jeg har det jo godt, og jeg arbejder jo, og jeg kan sagtens lave 2 sæsoner af en tv-serie. Det skal man ikke være nervøs for. Så jeg håber, og det tror jeg også, de fleste godt er klar over, at jeg har det heldigvis 7-9-13 rigtig godt og er fuldt arbejdsdygtig. Jeg håber egentlig mere, at man tænker, okay, der er der kommet nogle sprækker og nogle dybder ind i det menneske, der kunne være interessant også at bruge. Man bruger sig selv i sit arbejde, og når man skal portrættere tredimensionelle karakterer, så kunne det jo godt være, at man kunne finde nogle fordele der. Jeg tror da, altså helt ærligt, at jeg nok har fået et par spadestik mere i den mentale dybde og psykiske dybde, hvis du forstår, hvad jeg mener, på bagkant af det her forløb, jeg er i og har været igennem indtil nu. Og det tænker jeg, der kunne berige karakterer.
0: Jamen, hvad kunne det være? For det kunne også være, at du siger, nej, nu har jeg spillet nok skuespil, nu skal jeg noget helt andet. Altså, hvad er det, der sådan gør, du holder, altså, jamen, du stadig er drevet af det?
1: Jamen, det, der har drevet mig fra start som skuespiller, det er portrættet af andre mennesker. Og jeg har faktisk været heldig at portrættere også tidligere ægte levende mennesker, såvel som fiktionskarakterer. Men det er det der med at lave det psykologiske tredimensionelle portræt af et andet menneske, det er den ene ting. Den anden ting er hele det teamwork, der ligger, når man laver en produktion. Altså, det er jo med alt fra lysfolk til lydfolk, til scenografer, til instruktøren, til medspillerne. Altså, det bliver jo en kæmpe holdindsats, og det synes jeg er, det er det mest vidunderlige, når man får det op at køre op og stå, ikke?
0: Så der er du i hvert fald stadigvæk
1: sulten,
0: åben for,
1: altså,
0: og egentlig føler dig måske, som du altid har gjort, hvad det angår.
1: Ja.
0: Det er altså Esben Dahlgaard, som jeg besøger i dag. Ha' det gode selskab, og vi taler videre lidt senere her, det forløbe Passenger og Let Her Go.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Et forsøg på brandstiftelse mod en moské i Aarhus i maj var ifølge DR's oplysninger inspireret af et sadistisk og ekstremt netværk. Samme netværk blev tre teenager sat i forbindelse med, efter de blev sigtet for at ville udføre terrorangreb på Hadsten Skole i august. Og det kan være et wake-up call, siger DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Lige pludselig har det taget ret hurtigt fart. Der har været flere forskellige sager i Danmark, men jo også i vores nabolande. Så det har været et wake-up call, hvor hurtigt det her det er gået.
1: Formålet med grupperne er at dokumentere vold mod sig selv eller andre, og det giver anerkendelse i fællesskaberne. Og Louise Dalsgaard hæfter sig ved, hvor hurtigt de unge i netværket griber til handling.
2: Det er jo ikke fordi, at der er rigtig mange unge danskere, der sidder med i de her netværk, men til gengæld så dem, der er med, er måske hurtigere til at blive radikaliseret, hvis man kan kalde dem det, eller hurtigere til at opnå den her voldsparathed, hvor man egentlig måske også går ud og udfører noget i virkeligheden.
1: Et tysk koncept, hvor børn bytter skole, er netop blevet prøvet af i Aarhus. Derfor skulle Charlie Åre Gamber og 5. sæt fra Ellevangskolen i Risskov bruge dagen på Hasle Skole, og det var en god dag, siger han.
3: Det var lidt spændende, fordi over på deres skole, det var en kæmpe skole, og den var meget anderledes end vores. Jeg havde forventet, den ikke var lige så stor, fordi jeg vidste, vores var rigtig stor i forhold til nogle andre skoler.
1: Forsker på projektet Christiane Særkær vil gerne have børnene til at reflektere over deres egen hverdag.
4: Børnene kommer til at opleve en anderledes måde at gå i skole for en dag. Måske kommer til at tænke lidt over, hvordan det er at være i deres egen hverdag, og forhåbentlig også, hvordan det er at være i nogle andres.
1: Og dagen bliver tør og solrig med temperaturer mellem 18 og 23 graders varme og svag til let vind fra øst.
0: P5 med musikken, der holder.

0: Thomas Helmis Malaga.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Og i godt selskab med Esben Dalgaard, som er skuespiller. Og Esben, som jeg jo så bemærkede, der blev skrevet en hel del fødselsdagsportrætter om her i sommer, fordi du jo rundede de 50. Og det har vi godt lov til lige at kigge efter en ekstra gang, for du fik også selv at vide for nu 5 år siden, at du havde et år tilbage at leve i.
2: Ja.
0: Så det var jo, kan man jo godt sige. Ja, næsten, hvordan kan det lade sig gøre?
2: Ja, det kan det jo, fordi at vi ikke, nogen af os, er i stand til at kigge ind i en spåkugle og forudsige fremtiden. Og jeg kunne faktisk rigtig godt lide i dit sådan lige indledende skriv der, du fortalte om, hvem der kom som gæst i dag, så sagde du, at livet, du sagde noget med, at livet, man ved aldrig helt, hvor livet fører en hen, eller hvad der kommer til at ske, og måske er det ikke lige det mest forventelige, eller heller altid det, man havde håbet, der sker. Men i det ligger der jo faktisk en kæmpe smuk gave, at vi netop ikke ved, hvad kommer der til at ske, når vi to er færdige her og går ud af døren. Vi aner det ikke, fordi sådan er livet. Mm. Og det synes jeg, man kan vende, hvis man vil, til en meget, meget smuk måde at se tilværelsen på, fordi så bliver nuet jo helt ekstremt aktuelt og meget fyldt og dybt. Og derfor kan man sige, det der med så at blive 50 og få nogle år tilbage, for at vide, at man kun havde et år tilbage muligvis at leve i, der var det jo så mit held, at den behandling, jeg har fået, har virket rigtig, rigtig godt, og at jeg derfor har det godt den dag i dag. Men 50-årsdagen var måske ikke det, man havde forventet, da diagnosen blev stillet.
0: Mm-hmm.
2: Og om det så gjorde, at den føltes endnu mere sød, da den så opstod dagen, hvor jeg blev 50, det ved jeg sådan set ikke. Jeg forsøger jo helt vildt meget, som du også kan høre på, at være til stede i nuet, og måske ikke hænge så meget hverken i fortiden eller i fremtiden. Men jeg lader da mærke til, at du her under Thomas Helme sagde, ah Esben, du er jo kun 50. Den har jeg da noteret mig.
0: For du lever jo så trods alt stadig ved det, der hedder uhelbredelig modermærkekræft, ikke?
2: Ja, det gør jeg.
0: Og jeg tænker, at dengang du så fik at vide også, at du havde et år tilbage i livet, det må da trods alt have. Altså, der begynder man vel at tjekke ud eller lægge nogle ting ikke bag, så man gør et eller andet andet, end man har gjort før.
2: Jamen, der er ikke nogen tvivl om, at den sådan rejse, jeg og vi i familien og dem, der er tæt på, har været igennem i det her forløb, den har ændret rigtig mange perspektiver på tilværelsen. Det har gjort, at netop, at vi øver os i at fokusere på det her nu, som jeg talte om før, og det handler også om, at man prøver på at bare ikke altid, vi er jo ikke sådan nogle guruer, der kan det hele, sådan zen-guruer, men jeg forsøger ret meget på at huske mig selv på, at ja, der var ikke mere sprinklervæske på, og det var da også irriterende. Men til gengæld, så er det jo fantastisk, for så må jeg køre ind på tanken, og så møder jeg nok en spændende person bag disken, der så skal sælge mig det. Og altså hele tiden forsøge på at sige, hvordan kan jeg kigge positivt på de udfordringer, vi får. For vi får jo alle sammen udfordringer.
0: Men det lyder meget nemt, men du fik diagnosen vel i 12?
2: Første gang i 12, anden gang i 21.
0: Så ikke sådan, men du levede dog med visheden om det, ikke også?
2: Jo.
0: Fordi ellers så er det jo nemt lige at sige, at man skal se positivt på det. Det må trods alt være noget af et chok.
2: Jo, det skal ikke underspilles på den måde. Det har da været et kæmpe chok, og det har været kæmpe livsomvæltende. Jeg tror bare, det jeg appellerer til, det er at sige, man kan gøre noget aktivt, hvis man ønsker det, for at sige, hvordan kan jeg prøve at perspektivere de svære ting anderledes end i gåsøjne det, der ligger først for, og det er jo, au, det gør ondt det her, au, det er hårdt det her, så nu må jeg hellere bare sætte mig i sofaen og være ked af det.
0: For også, man bemærker, at du både sådan er gået ind i det netop ved at tale om det og deltage netop i programmer, der handler om det, men så samtidig også ved at åbne og lave alt muligt andet, så det ikke kun er det, man ligesom er kendt for.
2: Ja, præcis. Jamen, livet er jo en kæmpe stor broget sammensætning af alt muligt, og vi skal jo virkelig være glade for det, vi får.
0: Det lyder næsten som den afrundende udtalelse, men det er det ikke, fordi vi er tilbage igen lige efter. Shanna Spyro her og Material Lover.

0: Sådan. Esben Dalgaard er stadig med mig her i studiet, skuespiller. Og ja, det er jo sådan en omstændighed eller et vilkår, Esben, at du lever med uhelbredelig kræftsygdom. Men det har jo ikke afholdt dig fra at blive ved med at lave tv- og filmarbejde. Og som vi også hørte i starten med det her med at skrive en, så er der langt fra en børnebog og så til en voksenkrimi. Og den der med, at du er grebet af at skrive, men tænker man også, altså man tænker vel også, hvordan bliver det modtaget? Hvad regner du med for en følelse det er, når du står med de der færdige produkter, og folk begynder at snakke om dig som forfatter?
1: Altså, jeg har jo faktisk i rigtig mange år været vant til at få modtagelser, ikke? Altså anmeldelser, og folk har en holdning, og det er jo sådan, når man er en offentlig person, især inden for de kreative erhverv, så stiller man jo sin popo i klaskehøjde, og så skal der jo klaskes, det ved vi, så jeg har fået min portion af dårlige anmeldelser og ørefiner. Jeg har da heldigvis også fået nogle gode. Dem glemmer man så hurtigere end de dårlige. Men så jeg vil da ærligt indrømme, jo, selvfølgelig tænker jeg på, hvordan det bliver modtaget. På den anden side kan man sige, jeg udgiver via et forlag, og på det forlag sidder der nogle rigtig kompetente og dygtige mennesker, og de udfordrer jo en hele tiden. Så hvis jeg nu bare sådan havde udgivet, du ved, et eller andet, jeg selv havde printet ud, så tror jeg, jeg ville have været endnu mere nervøs, end når jeg faktisk har været igennem den her redaktion og så videre, hvor folk har taget stilling til det, jeg har lavet. Og vi udgiver jo ikke noget, vi i hvert fald ikke 100% tror på.
0: Men er det ikke sådan, altså som skuespiller, der er der jo nogle fastlagte replikker, og jeg ved godt, man der er også noget, hvor man improviserer lidt, men her er man, er du alligevel, uanset om du har gode forlægger, altså der arbejder man vel lidt mere med sig selv, eller ud fra sig selv, og hvad man selv ligesom vil have ud.
1: Jamen som jeg sagde til dig her i morges, altså det kapitel, jeg skrev i morges, havde jeg jo ikke nogen idé om i går, at jeg skulle skrive i dag. Så det er jo en et eller andet mærkelig bouillonterning af, hvor man lige er, og ens eget humør, og hvad man lige bliver ramt af inspiration. Og inspiration er jo en spøjs ting, for hvor kommer den fra, og hvornår kommer den? Og nogle gange kan jeg da også mærke, at man kan ikke belave sig 100% bare på inspiration, fordi der er også en deadline på et eller andet tidspunkt, der skal leveres noget til, og hvis du ikke lige var inspireret, så kunne du ikke bare gå ud og spise pizza, altså du ved, for at få tiden til at gå. Der skal også leveres noget, det bliver også et arbejde. Men heldigvis, og det kan også være, fordi at jeg har baggrunden i skuespillerverdenen, så er min inspiration som regel enormt nem at hive frem. Eller i hvert fald, så har jeg nogle værktøjer til så at få skrevet 2-3 linjer, som måske er lidt kedelige, og så kan jeg mærke, så begynder motoren at køre, så kan det godt være, når jeg er færdig, så skal jeg gå tilbage og slette de første 3 linjer, fordi de var ikke så sjove og spændende. Men du ved, jeg er ret god til at få sådan tændt op for min egen gnist.
0: Jeg synes, det kan godt være, det er for egen regning, men jeg synes netop, at der er mange, der kaster sig over krimi-genren. Hvorfor gør du det?
1: Jamen, jeg har en kæmpe guilty pleasure selv i forhold til at læse krimi på mit natbord. Der ligger der en krimi hver aften, og jeg kan elske det der med, at jeg kan læse et kapitel, og så kan jeg falde i søvn, og så kan jeg lidt glæde mig til i morgen. Så det er den der balance mellem næsten ikke at kunne slippe det, men dog godt kunne, fordi så ved jeg, at jeg skal læse igen i morgen. Og det har egentlig været det, jeg har læst mange forskellige genrer, men jeg har læst meget krimi, og det var det, der tændte mig, det var det, jeg havde lyst til. Mm. Og så prøver jeg på at, du ved, skildre et miljø på Amager, hvor jeg selv bor, hvor vi også er nu, ikke? Og i det hele taget prøver at få Amager ind i det. Og så synes jeg da, det er meget spændende. Jeg tror, mange også lytter og kender mig jo som sådan det menneske, jeg også er, altså en sådan semi-sympatisk person. Nu står jeg lige og selvroser lidt.
0: Jeg nikker.
1: Men så er det jo lidt sjovt pludselig at tage pinden i hånden, og så kunne få en rabiat, modbydelig side af sig selv frem, ikke? Altså, fordi jeg beskriver jo grimme ting og sådan noget, og det tænker jeg et eller andet sted er lidt et sjovt sådan. Det er ikke den side, de fleste kender mig fra, at okay, hvor kom det fra? Det synes jeg selv er lidt skægt.
0: Og du er en tænker næsten, hvis du står tidligt op og går sent i seng, så må du være lidt af en arbejdshest. Hvornår vågnede du i morges, Esben? Og måske tog et kapitel først, inden du skrev?
1: Jeg tror da, den var vel nok 17:45 eller sådan noget.
0: Nå.
1: Så hvad er det heller ikke?
0: Okay, nej, hvad er det heller ikke? Tusind tak for besøget.
1: Det var så hyggeligt.
0: Og vi glæder os til at se, hvad det bliver til med krimien, og hvad du ellers kaster dig over. Tak for det, Esben Dalgaard.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Vi er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Fane.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have.
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Jeg siger, vi skal... Det er hans
1: ekskone.
4: Vi
1: quizzer
0: løs. For hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end gæs. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe, live i DR Lyd.

Kim Carnes her med Bette Davids Eyes. Vi nærmer os en radiovis for lige om lidt, der er klokken 11. Frem til den Savage Rose og Wild Child.

0: Savage Rose og A Wild Child. Jeg kan også lige tilføje til besøget her, Esben Valgaard, at han jo faktisk holder foredrag. Det ene hedder Hej Kræft, velkommen, altså sygdommen kræft, og det andet hedder Min Ven Døden, så det kan du jo lige tjekke op på, hvis det skulle være noget for dig. Nu skal vi have en radiovis, for klokken den er 11.
1: Efter 143 år lukker Nakskov Sukkerfabrik. Det har ejeren bag oplyst i en pressemeddelelse. Det sker som led i at sikre koncernens fremtidige konkurrenceevne og skabe et mere effektivt produktionsnetværk, står der i beskeden. Ifølge Folketidene har alle ansatte for kort tid siden fået besked om, at de bliver opsagt. De omkring 150 medarbejdere skal dog arbejde videre ind til den kommende rugekampagne er overstået. Man forventer, at man fortsætter med at drive fabrikken som et emballage-servicecenter for sukker. Sukkerfabrikken i Nykøbing skal umiddelbart ikke lukkes. Til en anden dansk stor dansk virksomhed, hvor der er glæde i dag. Lego har slået rekord i koncernens halvårsregnskab, der blev offentliggjort i morges. Der kan man se, at Lego omsatte for 42 milliarder kroner i de første 6 måneder i år. I samme periode sidste år var omsætningen 34,6 milliarder kroner. En af flere forklaringer er en stigning i klodser til voksne. En tredje drone med sprængstoffer er blevet fundet efter et formodet angrebsforsøg mod lufthavnen Leipzig-Halle i begyndelsen af måneden, det skriver flere tyske medier. Den tredje drone skulle være fundet af tyske efterforskere allerede 14. august, altså 10 dage efter hændelsen. 4. august blev en drone med sprængstof nemlig fundet nær et ukrainsk fly, der bruges til at fragte militær udstyr. Efter fundet blev lufthavnen midlertidigt lukket. Efterforskere mistænkte, at en anden drone muligvis kolliderede med et DHL-fragtfly kort efter nedlukningen. Lufthavnen Leipzig-Halle er et knudepunkt for fragt og militær logistik, der benyttes af NATO og det ukrainske flyselskab Antonov Airlines til transport af militært udstyr. Den tyske anklagemyndighed har endnu ikke kommenteret fundet af den seneste drone. Canada gør nu klar til en ny fase af handelskrigen med USA, efter at forhandlingerne mellem de to lande er brudt sammen. USA's præsident Donald Trump har senest truet med op mod 50% told på den kanadiske bilindustri fra 1. januar. I delstaten Ontario arbejder 90.000 i bilindustrien, og stort set al eksport går til USA. Den Ontarios regeringsleder Doug Ford besøgte i går et stålværk og forberedte de ansatte på, at kampen med USA kan komme til at gøre ondt.
2: But let's be clear. This will not be easy.
1: Lad os være helt ærlige. Det bliver ikke nemt, sagde han og lovede, at regeringen vil hjælpe. I eftermiddag vil den kanadiske regering fortælle, hvordan Canada vil reagere. Tørt og solrigt, svag til lidt vind mellem 18 og 23 grader. Sådan lyder vejrudsigten for i dag. Det var Radioavisen.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Marquis de Sat her med Venus.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Velkommen inden for endnu en gang, fordi nu er det anden time af dagens program denne tirsdag. Og jeg har tilladt mig lige at kigge endnu en gang i arkivet her til denne her time, og vi skal tilbage til 1986, altså for 40 år siden, hvor der jo var et dengang, kan man godt tillade sig at sige, mere succesfuldt VM-landshold. I hvert fald nåede vi ikke med her i sommerens VM-slutrunde fodboldmæssigt, det er det, jeg taler om. Det gjorde vi da i 86, det var jo det allerførste gang, og det fik en ganske pussy konsekvens efterfølgende. Det skal vi høre lidt senere. Her er det først America og Horse with No Name. Rigtig hjertelig velkommen indenfor.

0: Amore.
1: Dean Martin, that's amore. Det er 40-året for, hvornår vi deltog ved VM i fodbold for allerførste gang. Danmark blev dengang meget mere berømt, end vores slutplacering egentlig berettede til. Og det skyldtes ikke mindst måden holdet spillede på. Michael Laudrup, Preben Elkjær, Frank Arnesen, Søren Lerby og Morten Olsen gik sådan offensivt, underholdende, spektakulært til værks. Vi vandt alle tre gruppekampe. 1-0 over Skotland, 6-1 over Uruguay og 2-0 over Vesttyskland, som i øvrigt gik hele vejen til finalen, som de dog tabte til Argentina. Og efter 6-1 over Uruguay, der beskrev en mexicansk kommentatorkampen som en fiesta of football. Men så stoppede festen ellers brat. Danmark gik fra at ligne en mulig VM-vinder til at tabe. Ja, vi husker det måske nok. 5-1 til Spanien i 8. finalen. Og nu til sagen. For Nevis, en lille karibisk ø, udgav i forbindelse med VM, det er i 86 vi er, frimærker med de danske fodboldspillere. Det skulle selvfølgelig markeres i TV-avisen.
2: Og så kan vi fortælle, at det danske fodboldlandsholds berømmelse nu næppe kan blive større. Holdet er havnet på frimærker. Det er den lille østat Nevis i Karibien, som står bag frimærkerne. Nevis, syd for de tidligere dansk-vestindiske øer, har siden 1983 været en selvstændig stat med 64.000 indbyggere. Lilleputstaten henter fremmede valuta hjem ved at udgive frimærker og senest en serie i anledning af VM i fodbold. Og således er det rød-hvide dynamithold endt på frimærke. Frank Arnesen har fået sit helt eget på 20 cent. Og Jesper Olsen og Preben Elkjær, men kun på 5 cent.
1: Ja, og så kiggede jeg jo lige et ekstra glimt ud over brillen der, Sten Bostrup-verden. Han fulgte i øvrigt op med, at det var en af, ja, det var faktisk den sidste historie der i aftens søndagsavis. Men efterlyste bud på historien, man kunne tage op i nyhederne fra seerne. Det klip, det skal vi høre lige efter i The Yardbirds.

0: Tilbage til 2 år var det før monopolbruddet i dansk tv, altså før vi fik TV2, hvor TV-avisen søndag aften havde hele sendefladen for sig selv. Det afspejles i den grad i den her afrunding på søndagsavisen i 1986, hvor altså vært Sten Bostrup efterspørger gode historier fra seerne.
1: Sidste søndag åbnede vi en telefon på 01 12 36 22. Den er åben også i aften. Ring til os, hvis de har været ude for noget, der også er vigtigt for andre mennesker. Eller hvis de har en bestemt sag, som de mener, vi skal tage op her i søndagsavisen. Nummeret 01 12 36 22. Og her sidder Jens, Elisabeth, Erik og Kim og venter på deres opringning. Den opringning, der måske kan ende med et indslag her i søndagsavisen. De kan ringe til os fra lige efter udsendelsen her, så frem til midnat. I søndags var der 8.000, der kontaktede os, og tak for det.
0: 8.000 alligevel. Det var tider.
2: Det gode selskab på P5, det var de gode gamle dage.

0: Debatten den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: 12.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: I takt med, at mange busruter i yderområderne bliver forringet, tager tusindvis af unge nu for alvor sagen i egen hånd. Og det sker særligt, når de skal til og fra deres uddannelse. 19-årig Emil Søndergaard er en af dem, der dagligt laver samkørsel med appen Nabo Go til gymnasiet i Tørring i Midtjylland.
3: Jeg synes, det er mega lækkert. Altså, man sparer så meget tid. Altså, nu siger at man skal møde senere på dagen, så kan man altså spare altså, rimelig meget tid på grund af, at der går busserne bare altså, virkelig akavet. Så nogle gange skal man komme ud en time, halvanden time tidligere. Det kan bare godt være træls, at man, når man kunne bruge den tid på noget andet.
2: Den stigende interesse for samkørsel overrasker ikke Otto Anker Nielsen, der er trafikforsker og professor ved Danmarks Tekniske Universitet. Han peger på, at samkørsel kan løse nogle af de udfordringer, som opstår, når det er svært og dyrt at opretholde traditionelle busruter.
4: Det er sådan en cirkel, den kollektive trafik i landområderne er ude i. Der kan samkørsel jo være en mulighed til at forbedre på det. Både samkørsel, kan man sige, fra dør til dør, altså fra ens hjem og til, hvor man skal hen. Men det kan også være samkørsel frem til en station, eller frem til en regional busrute.
2: I Region Midtjylland har et succesfuldt 2-årigt forsøg med samkørsel via Nabo Go nu fået politikerne til at afsætte yderligere 4 millioner kroner. Et forsøg på brandstiftelse mod en moské på Nørre Allé i Aarhus i maj var ifølge DR's oplysninger inspireret af et sadistisk og ekstremt netværk, og det samme var det, da 3 teenager blev anholdt for at ville udføre et terrorangreb på Hadsten Skole i august. Hændelserne får rådmand for sundhed og omsorg i Aarhus, Metin Lindved Aydin, fra Radikale Venstre til at undersøge, hvad kommunen gør for at undgå radikalisering.
5: Vi står i en ny situation, hvor vi nu ikke længere skal finde ekstremismen i bestemte miljøer, men faktisk skal finde den i teenageværelset.
2: Og dagen den bliver tør og solrig med temperaturer mellem 18 og 23 graders varme, mens vinden den bliver svag til let fra øst.
6: P5 med musikken, der holder.

0: Sunshine hedder nummeret her med Thomas Dybdahl. Dennis Johannesson, han er vært for en quiz her om en halv time. Velkommen til, Dennis.
1: Ja, tak skal du have.
0: Det er lige her på B5. Det hedder B5 på stribe.
1: Thomas Dybdahl.
0: Jo, han er nu. Jeg har lige siddet og tjekket her på BT, som skriver, at nu er kronprins Håkon og Mette Marit igen for tredje dag i træk kommet til hospitalet, hvor kong Harald...
1: Det er sikkert ikke et godt tegn, at de allerede kommer igen nu.
0: Jeg tænkte også, det at skrive den der pressemeddelelse. Det er også sådan lidt snak om, fordi hvorfor egentlig sådan...
1: Hospitalet havde jo sagt, at kongen var stabil, men altså, han er 89 år gammel, ikke? Og spørgsmålet er, om det bliver til en 90-års fødselsdag. Det er jo det. Men man kan jo være trist på det norske folks vegne, i hvert fald den del af den norske befolkning, som er royalister, kan man sige, fordi... Det ser ud af helvede til for det norske kongehus, ikke? De har så mange...
0: Det er jo noget helt andet.
1: Ja, de har så mange shitstorme. Den eneste, der ligesom, han bliver også et eller andet sted i nyhedsbilledet i dag, kaldt limen i det norske kongehus, det er jo kongen, som de jo holder virkelig meget af.
0: Ja.
1: Som, så du ved, så jeg har også sådan lidt på vegne af de nordmænd, og på vegne af det norske kongehus, så har jeg sgu lidt skidt, fordi hvis han tjekker ud, du ved, ikke?
0: Mm.
1: Ja, så altså...
0: Ja.
1: Ja, yeah. Ikke?
0: Det kan godt være, at der ikke er så mange roture sådan lige. Ja, sådan tænker på det der fodboldrohold.
1: Nå, ja, jamen, det blinder lidt i forhold til det, der sker lige nu, jo, ikke?
0: Altså,
1: og det er jo også noget, du ved, hvad gør man egentlig? Altså, vi har også nogle diskussioner her i Dansk Radio, for eksempel, ikke? Hvad skal vi gøre, hvis pludselig
0: er, du ved, at... jeg tror i første omgang, så ved folk jo godt, hvor de henter deres nyheder, ikke? Altså, hvor vi jo sådan fortrinsvis kører vores programmer, men selvfølgelig...
1: Jeg vil tro, at vores kolleger i Norge, altså dem, der står og laver radio nu, de har virkelig et øje over på det der hele tiden.
0: Jamen, vi talte lige om det her på redaktionen også i dag, at noget gør vi da, i hvert fald, på en eller anden måde, tænker jeg.
1: Ja, for man har jo... Ja, skulle det... Guderne forbyde det, når hun nu tjekker ud af mange, mange år, Margrethe for eksempel, jamen, så har vi jo en helt planlæggende... Det kan jeg jo lige så godt afslutte. Altså, musik og alting, ikke? Altså,
0: men du kender den ikke, gør du det?
1: Nej, det gør jeg svært ikke, eller heldigvis. Ja. Jeg har ikke brug for den før det. Jeg håber ikke engang, jeg er her. Eller, altså, det kommer til at lyde forkert. Jeg håber måske. Du forstår, hvad jeg mener.
0: Jeg forstår det godt.
1: Godt.
0: Nå, men der er alvor der, og det er der til gengæld ikke i P5 på stribe.
1: Der kan sagtens snige sig alvor ind. Det kan jeg godt love dig. Vi favner hele livet i P5 på stribe. Det er både det triste og det sjove. Og everything in between. Life in general.
0: Her er der nummer, der hedder Broken. Så skal der ikke ligge noget i det ellers.
1: Overhovedet ikke.
0: Kan du have en rigtig god udsendelse, Dennis?
1: Ja, have en rigtig dejlig dag, så du har tak, fordi jeg måtte være med.

Nu var det et foto af Håkon og Mette Marit i en bil på vej til hospitalet, jeg havde set. Men jeg havde da faktisk også godt set, at de stod sammen. Og denne, så jeg kom til at tale om bagefter, det er jo selvfølgelig fordi, at de faktisk har sølvbryllupsdag i dag. 25. august 2001, der blev de smedet sammen i Oslo Domkirke. Så ja, der er meget gang i mange forskellige ting i det norske kongehus, men i hvert fald et tillykke til de to. Det kan man godt få med også på baggrund af en trist situation for kong Harald.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtigt blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

Morgen er det gode selskab for jer besøg af to. Går jeg derud fra meget talende damer, det er Lotte, Freddy og Bente. Scavenius, to af de tre verdens damer, som man har kunne følge på tv. De har nemlig udgivet en ny samtalebog sammen. Så lyt med og lyt i det hele taget med her på B5 fortsat. Og have en rigtig god tirsdag.

0: Da en 14-årig dreng forsøgte at sætte ild til en moské i Aarhus, var han inspireret af voldelige og ekstremistiske online-netværk. Så det lyder teorien fra politiet, blandt andet på grund af hans liv på nettet, siger vores retskorrespondent.
1: Det er også det, der gør, at politiet formentlig har fundet frem til, at han har været inspireret af de her voldelige ekstremistiske netværk.
0: Efter heftig debat i flere uger om en præst i Folketinget, er der nu måske fundet en løsning, de fleste kan leve med. Præsten får ikke fast kontor eller træffetider i Folketinget. I stedet bliver det en, man kan ringe til.
2: Det, det består i, det er, at en mindre gruppe medlemmer af Folketinget og ansatte, ja, de får udleveret to telefonnumre fra Københavns biskop. Mere er der ikke i det,
0: siger et præsidiemedlem fra SF. Lego leger i dag med et rekordstort regnskab. Den danske koncern kan præstere et milliardoverskud, blandt andet fordi voksne bruger meget tid med klodserne.
3: Der er nogle gange, hvor jeg tænker, nu er det ved aftensmadtid, men vi har kun siddet herinde en halv time, men så er det blevet til flere timer i stedet for.
0: Siger en 50-årig mand, der har over 100.000 klodser hjemme i skufferne. Og dermed velkommen til Kvarter med dagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Morten Snald-Lauritsen. For første gang herhjemme, der kan ekstreme voldelige online-netværk have inspireret til fysiske handlinger. Det handler om et forsøg på brandstiftelse på en moské i maj i Aarhus. Ifølge vores oplysninger, så har myndighederne nemlig arbejdet ud fra en tese om, at den 14-årige gerningsmand har været en del af det, som myndighederne og eksperter kalder for nihilistiske voldelige netværk, forkortet NVE. Og heri er der en vej til status, fortæller Emil Ludvigsen, der er chefkonsulent i Center for Digital Pædagogik.
4: Formålet er at producere det her materiale ved at begå vold på sig selv eller andre og dokumentere det, sådan så man kan stige i graderne eller i rang inde i de her fællesskaber. Jo mere vold du begår på verden, jo mere anerkendelse får du.
0: Brandattentatet i Aarhus er det første kendte eksempel herhjemme på en fysisk handling, som har været inspireret af NVE-bevægelsen. Det er dog ikke det eneste eksempel på inspiration, for lige nu der sidder tre teenagere varetægtsfængslet, sigtet for forsøg på terror mod Hadsten Skole. Her kom det dog aldrig så langt som til at føre det ud i livet. Ifølge vores oplysninger så er også de inspireret af NVE-bevægelsen. Og i Sverige ja, der er de også pludselig blevet bevidste om netværkene. Det her det er udrykningskøretøjer fra i fredags ved et gymnasium i byen Fogestad, hvor en person bevæbnet med svær dræbte en 17-årig pige og sårede tre andre. Sagen fra Sverige kædes sammen med NVE-netværk. Og for to år siden der angreb en 14-årig dreng også to personer med en kniv i Sverige. Også her viste han sig at være en aktiv del af det voldelige netværk. Aarhus Kommune vil nu undersøge, hvad de kan stille op over for de her netværk. Det fortæller Metin Lindved Ejdin, der er rådmand for sundhed og omsorg i kommunen.
5: Vi har i Aarhus en antiradikaliseringsindsats, og jeg har her til morgen henvendt mig til de to ansvarlige rådmænd, henholdsvis for sociale forhold og beskæftigelse og børn og unge, med henblik på at få belyst, hvad vi har af aktuelle indsatser, om vi eventuelt skal skrue op for nogle af dem nu her i den nye situation, hvor NVE er kommet til.
0: Vi ved endnu ikke i detaljer, hvad der er sket i efterforskningen i sagen med brandattentatet mod moskeen. Men vores retskorrespondent Louise Dalsgaard har et bud på, hvad der knytter sagen i Aarhus til sådan et netværk.
1: Ja, det handler formentlig om, at politiet har haft adgang til den 14-åriges korrespondancer online, måske via hans digitale enheder, og der kan se, at der altså har været måske den her form for livestreaming, eller også i hvert fald snak om, hvordan det her angreb eller attentat skulle udføres.
0: Og myndighederne bruger generelt en hel del kræfter på at holde øje med netværkene på nettet, fortæller Louise Dalsgaard.
1: Men jeg tror alligevel, at det har været overraskende for dem, hvor meget fart det her har taget, og hvor hurtigt det er gået. Vi ser PET skrive i sin trusselsvurdering fra i år, at uforudsigeligheden det gør, at det faktisk er svært som efterretningstjeneste. Netop fordi, hvem er det, der bliver en del af de her netværk, det kan være svært at forudsige.
0: Nu trækker ejerne af den historiske Nakskov Sukkerfabrik stikket. Fabrikken, der blev opført i 1883, har i mange år været en af Europas største sukkerfabrikker. Men tyske Nordzucker, der ejer fabrikken, oplyser i dag, at fabrikken lukker til næste år, og det vil påvirke 150 job. Lukningen sker for at sikre koncernens fremtidige konkurrenceevne, skriver Nordzucker i en pressemeddelelse. Og det er en melding, der ikke er særlig rar at få, siger Troels Fransen, der er formand for de danske sukker. Rodyrkere.
6: Det er voldsomt trist. Det er voldsomt trist. Det er virkelig en sort dag for dansk ro- og sukkerproduktion.
0: Reporter Mads Rogaard, du er på vej ned til fabrikken og kender jo området ganske godt. Altså, hvor store konsekvenser får den her lukning for lokalområdet?
7: Ja, men det vil få store konsekvenser. Det er der ikke nogen tvivl om. Sukker er en del af identiteten her på Lolland. Sukker og sukkerroer kaldes jo også Lollands hvide guld. Jeg har selv passeret adskillige roemarker på vej herned. Jeg har set adskillige transporter med roer. Så ikke nogen tvivl om, at det er altså noget, som fylder meget sukkerroer. Fabrikken lukker, der vil ikke mere komme røg op af skorstenen. Det er en ting, det er sådan det fysiske bevis, men der er jo også det her med identiteten. Der er ikke nogen tvivl om, at det her det vil gå hårdt ud over stemningen, kan man sige, i Nakskov. Mange vil måske tænke tilbage på den gang, hvor værftet lukkede. Det er lidt de samme følelser, man kan få. Så en sort dag i Nakskov, tror jeg godt, man kan kalde det.
0: Ja, så er der også de her 150 job, der bliver påvirket. Altså, ved vi noget om, hvad der skal ske med dem og dem, der mister deres job?
7: Ja, vi ved, at Jannik Olajas, som er administrerende direktør i Nordic Sugar, han siger, at man nu vil forsøge at hjælpe dem her videre, dem, der bliver berørt af den her beslutning. Man skal snakke med kommuner og forskellige folk i forhold til at få de her medarbejdere videre. Så det er selvfølgelig noget, man forsøger at tage hånd om, så godt man kan.
0: Lød det fra vores rapporter, Mads Rogaard. Efter flere måneders højspændt diskussion om Folketinget skal have tilknyttet præster, så er tingets øverste ledelse nu klar med en model for et præstesamarbejde med Københavns biskop. Det skriver Søren Gade, der er formand for Folketingets præsidie, i en mail til DR. Præsidiet søger en aftale, hvor Københavns Stift stiller en eller flere præster til rådighed, og hvor folketingsmedlemmer kan anmode om en samtale/sjælesorg, enten i Holmens Kirke eller på medlemmernes kontor, skriver Søren Gade i den her mail til os. Den her debat den begyndte i juni, da Folketingets ledelse udsendte en pressemeddelelse om, at man ville få tilknyttet en præst. Og der kom for alvor strøm til diskussionen, da Socialdemokratiets kirkeminister Ida Auken jublede over beslutningen i en video på Facebook. Kritikerne mente, at det var forkert på den måde at blande kirken og folkestyret sammen. Men ifølge præsidiemedlem Carsten Hønge fra SF, så er den ordning, som præsidiet lægger frem efter et møde i aftes, langt mindre end det.
2: Det består i, det er, at en mindre gruppe medlemmer af Folketinget og ansatte, ja, de får udleveret to telefonnumre fra Københavns biskop. Mere er der ikke i det.
0: Ja, de telefonnumre kan Folketingets medlemmer så benytte, hvis de vil have en samtale med en præst, eller hvis de vil have en præst til at komme og holde en andagt for interesserede folketingsmedlemmer. Og Christine Kortsen, vores politiske korrespondent, vi hører her Carsten Hønge fra SF, siger, at præsidiet lægger op til det, at den her præstaftale ikke bliver sådan særlig omfattende ifølge ham. Altså, hvorfor har det egentlig vagt så stor debat alt det her?
8: Ja, i virkeligheden er man jo sådan cirka tilbage ved det, som biskoppen i København først foreslog Folketinget. Det virker som om, at Søren Gade i et vist omfang, men især kirkeminister Ida Auken, fik lagt noget andet i det, man havde snakket om i præsidiet, og så gav det en voldsom debat, og det var der så flere af medlemmerne af præsidiet, og en hel masse andre, der reagerede voldsomt på.
0: Ja, en hel masse andre, siger du. For eksempel en række tidligere ministre fra Socialdemokratiet, de har taget afstand fra Ida Aukens jubel, som var på de sociale medier der på bagsædet af hendes ministerbil. Liberal Alliances medlem af præsidiet er stadigvæk imod at lave en aftale med biskoppen, og Alternativet vil have en ordning til afstemning i Folketinget. Altså, hvorfor er det her så følsomt et emne?
8: Altså spørgsmålet om religion og folks personlige religiøse følelser, altså i virkeligheden, hvad end

0: will match Washington's new tariffs dollar for dollar.
1: Canada vil gengælde USA's nye toldsatser dollar for dollar, lød det her fra Mark Carney. Og toldkrigen får både amerikanere og kanadier til at rive sig i håret, fortæller Britta Kvist.
2: Toldkrigen gør allerede ondt hos virksomheden Howard Family Designs i den amerikanske delstat Michigan, der grænser op til Canada. Der var en kunde, der skulle have bygget en receptionsdesk, men det har de droppet, fortæller indehaveren Michael Howard.
3: All those costs have skyrocketed.
2: Det er blandt andet kanadisk krydsfiner og andre byggematerialer, der presser hans omkostninger. Præsident Trump har i et af sine seneste opslag sagt, at Canada har meget mere brug for USA end omvendt, men det er Michael Howard en af dem, der er uenig i.
3: We need our neighbor, but also they need us.
2: Vi har brug for vores naboer, de har brug for os. Præsidentens beslutninger er dårlige for amerikanerne og for vores amerikanske naboer, siger Michael Howard. På den kanadiske side af grænsen forbereder man sig på, at striden med USA ikke slutter foreløbig, og at den ikke mindst rammer ansatte i stål- og bilindustrien. USA har allerede indført ny told på en række varer, blandt andet mejeriprodukter og møbler, og nu truer Trump med ny høj told på dele til biler og på stål, og kalder jo Canada et af de værste lande at handle med. Delstaten Ontarios regeringsleder Doug Ford besøgte i går et stålværk og talte til de ansatte.
4: If President Trump escalates, Canada needs to be ready to do the same.
2: Canada er nødt til at svare igen, hvis Donald Trump optrapper konflikten, lød hans budskab.
1: Ja, og i eftermiddag, der fortæller en række kanadiske ministre så på et pressemøde, hvad der bliver Canadas næste træk over for amerikanerne. Den danske leje- og underholdningskoncern Lego har i dag præsenteret et halvårsregnskab, som sætter ny rekord. Omsætningen i årets første 6 måneder steg til knap 42 milliarder kroner fra lidt over 34 milliarder i samme periode sidste år. Og det betyder, at Lego kan indkassere et overskud på 8,6 milliarder. Et af de områder, hvor Lego har fremgang, det er ved byggesæt til voksne. Ifølge Legos topchef Niels B. Christiansen, så har Lego lanceret 330 nye produkter i første halvår, og mange af dem er designet til voksne.
5: Men også for voksne er der jo flere spændende ting rundt om Formel 1 eller World Cup i fodbold eller Pokémon. Så på den måde har vi udvidet sortimentet både for børn og voksne.
1: Ja, nu skal vi møde en af de voksne Lego-entusiaster, som får omsætningen til at snurre.
6: Man kan vist godt sige, at Søren Johansen er vild med Lego. Han har over 100.000 klodser fordelt i 1.200 skuffer i sin lejlighed. Alt er særligt sorteret i farver, størrelse og funktion.
7: Nogle af mine favoritklodser, det er det, vi kalder for en snotklods. Og det er simpelthen sådan en her, hvor man har en knop på siden, sådan som man kan bygge lodret, eksempelvis til sådan noget som bindingsværkhuse.
6: Søren er 50 år og bor i Roskilde og bygger Lego så meget han kan. I lejligheden er der borge, skibe og Legos nyeste hit blandt voksne står på rad og række på en hylde. Blomster, du selv kan bygge.
7: Det er sådan en dekorativ indbo-ting, man kan have stående og prydet i sin stue, som jeg eksempelvis har. Og så er det, at de er så gode til at ramme en virkelig plante, eksempelvis som fredslinjen her. Ikke? Altså, den er jo ramt rigtig godt i forhold til, hvis du havde en rigtig plante stående.
6: Flere og flere voksne bygger Lego, og på Facebook er der mange grupper, som nørder rundt i lige præcis deres univers. Det kan være alt lige fra Star Wars til blomster. Søren byggede Lego som barn, glemte det lidt som teenager, men fra nullerne har han brugt mere og mere tid på Lego.
7: Der er nogle gange, hvor jeg tænker, nu er det ved aftensmadtid, men vi har kun siddet herinde en halv time, men så er det blevet til flere timer i stedet for.
1: Ja, sådan kan det jo gå. Helle Marie Skovbjerg, der er professor i leg og design på Designskolen i Kolding, har også bemærket, at Lego i høj grad henvender sig til de voksne.
8: Vi jo har fortravlet hverdagsliv, og det med at vende tilbage til legen kan være en måde at tage ejerskab over, hvad man gerne vil bruge sin tid på igen.
1: Og det var vores reporter Jakob Bung, der havde leget med klodserne. Og nu skal vi have en vejrudsigt, Thomas Mørk.
9: Og det er en ganske sommerlig en af slagsen. Vi har højtryk over Skandinavien. Det giver os tørt og solrigt vejr med 18-23 grader. I Midt- og Vestjylland kan det endda blive varmere. Vinden er svag til let fra en primært østlig retning, men den kan også være relativt skiftende. Kig ud på aftentimerne, så er det fortsat klart og lunt. I den kommende nat kan der til gengæld komme dis eller stedvis tågebanker, men generelt en rigtig flot dag.
1: Det lyder dejligt. Tak for det. Det var Frederik Sundby, der sammensatte Midtags Radioavisen.
10: Velkommen til P5.

0: Erase and Rewind. And then The Cardigans.
1: Velkommen til P5 på Stribe. Din vært er Dennis Johannesson.
0: Ja, træd bare nærmere, i hvert fald hvis du godt lige vil tjekke, hvordan det ser ud med forbindelsen til dine små grå. Vi sætter den røde til plus og den sorte til minus, og så skulle der gerne komme strøm på hele den øverste etage. Velkommen, det er blevet quiz-tid på P5.
1: P5 på Stribe. Vi quizzer på P5.
0: Det er det, vi gør i P5 på Stribe, et program, hvor det går ud på at tjekke, om du helt uden hjælpemidler, ikke noget kunstig intelligens, ikke noget leksikon, ikke noget, udelukkende med din paratviden og hukommelse ved hånden, kan komme med fem rigtige svar, når jeg stiller fem spørgsmål i en af fem forskellige kategorier. Kan du det, så har du jo fem på Stribe, og det læner sig meget godt op af, hvad programmet hedder her, kan man sige. Og hvis du gør det her hos mig, efter at have sendt mig en sms, så kan du også få dig en lille erkendelighed for anstrengelsen, nemlig en P5-kasket eller en P5-mulepose. De fem kategorier denne her tirsdag eftermiddag. Den faste nyhedskategori, aktuelt. Så er der enten eller. En kategori, hvor du får et spørgsmål, og så får du både det rigtige svar og et forkert, og så er resten op til dig. Så er der en kategori, der hedder for de mindste. Så er der stafetten, kategorien, hvor spørgsmål og svar afløser hinanden dernede af, og hvor man sådan helt nådesløst, men er sammen for at vide, om man har svaret rigtigt eller forkert. Og endelig, fem fra arkivet, chancen for at prøve kræfter med en kategori, der har været med før. Og vil du være med, det håber jeg også. Svar på dagens første indgangsspørgsmål. På dagen i dag, den 25. august 1991, der erklærede Hviderusland sig uafhængigt af Sovjetunionen. Hviderusland, det er sådan et dansk ord for landet. Hvad er det officielle navn? Hvad hedder landet egentlig rigtigt? Send svaret i en sms 1212 af telefonnummeret. Start med at skrive P5, lav et mellemrum, skriv svaret, altså hvad hedder Hviderusland med et andet ord, et rigtigt. Og så dit navn bagefter, og gerne hvor sender sms'en fra. Jeg skal bruge to deltagere på det første indgangsspørgsmål her, så kom bare an, der er gode muligheder. Hviderusland, hvad er det nu, det hedder rigtigt? Send mig svaret, mens vi lige markerer, at Elvis Costello fylder 72 år i dag. Så med hans The Other Side of Summer, er vi ikke helt endnu, men det nærmer sig jo. Så velkommen til P5 på Stribe.

0: The Other Side of Summer. Elvis Costello, som jo altså fylder 72 år i dag. En dag, hvor der her i programmet kan vælges mellem kategorierne enten eller, aktuelt, for de mindste, stafetten og fem fra arkivet. Og vil du være med, så send en sms. Telefonnummeret det er 1212. Start med at skrive P5, lav et mellemrum. Skriv svaret på indgangsspørgsmålet. Hvide Rusland. Har vi sådan set kaldt det en gang, men officielt kalder vi det jo faktisk også det rigtige nu om dagen. Men hvad er det egentlig, det rigtige navn er på landet her? Og så dit andet navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. Svarer du rigtigt, ja, så er det jo måske dig, jeg ringer til lige efter de regionale nyheder, og dig, der får chancen for at få P5 på stribe som den første. I går fik blandt andre Pia fra Herlev chancen. Hun har en dværgpudel med et noget specielt navn.
1: Den hedder Cupcake.
0: Cupcake, ja. Ja. Og historien var jo egentlig, at da den skulle på banen i sin tid, der var din mand jo ikke meget for det, vel?
1: Nej, det var han ikke. Han skulle absolut ikke have flere hunde i sit liv.
0: Men hvad, er det så, der sker lige pludselig? Der vender det hele på hovedet, Pia.
1: Jamen, vi besøger familie i USA og er ude til et eller andet cocktailparty. Ja. Og der er der en lille blind bærgpude.
0: Blind ovenikøbet?
1: Ja, det var den. Okay. Og den kom kravlende over til min mand, og ville op og sidde der, og han sad og nussede og blev helt forelsket i det lille dyr. Den hund hed
0: Cookie.
1: Og så tænkte jeg, nu må jeg slå til, så køber jeg en pudel her i Danmark, og så skal den hedde Cupcake. Det relaterer lidt i kage. Ja.
0: Og, det også, fordi, og din mand blev begejstret derfor, og han sagde jo så til, okay, hvis den kan være lige så sød som den her blinde hund her, så ok, ikke?
1: Altså, præcis,
0: så gør vi det. Ja. Cookie blev til Cupcake, en dværgpudel, der nu er 9 år gammel, og som i øvrigt fik sig en powernap i programmet i går. Det skal du ikke have. Det er forbudt i det her tidsrum at tage sig en morfar. Du skal quizze, skal du. Kom an, 1212, P5, mellemrum, svar på indgangsspørgsmålet, Hvide Rusland, hvad hedder det rigtigt? Og så dit eget navn bagefter, hvor du sender sms'en fra. Så bliver du måske ringet op af mig fra telefonnummer 8817-4x0. 8817-4x0, husk det nu. Kod det ind i telefonen, eventuelt. Om lidt nyheder, men først denne her fra America.

0: America med You Can Do Magic her i P5 på stribe. Quiz er løs lige om et øjeblik, men først nyheder som lovet. Klokken er 12:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Et tysk koncept, hvor børn bytter skoler, er netop blevet prøvet af i Aarhus. Derfor skulle Charlie over Gamborg og 5. sæt fra Elvangskolen i Risgrov bruge dagen på Hasle Skole, mens klassen fra Hasle Skole var i deres klasselokale. Og det var en god dag, siger Charlie over Gamborg.
3: Det var lidt spændende, fordi over på deres skole, det var en kæmpe skole, og den var meget anderledes end vores. Jeg havde forventet, den ikke var lige så stor, fordi jeg vidste, vores var rigtig stor i forhold til nogle andre skoler.
2: Forsker på projektet Christiane Særkær vil gerne have børnene til at reflektere over deres egen hverdag.
4: Børnene kommer til at opleve en anderledes måde at gå i skole for en dag. Måske kommer til at tænke lidt over, hvordan det er at være i deres egen hverdag, og forhåbentlig også, hvordan det er at være i nogen andres.
2: Men når de to skoleklasser bytter liv for en dag, så kan eleverne også opdage, at de måske har mere til fælles, end de tror.
4: Det er heller ikke det, der nødvendigvis er det centrale, at man skal opleve et kæmpestort skel. Måske skal man lige så meget finde ud af, at der er nogen, der lever næsten den samme hverdag som en selv.
2: Tils for de næste par dage besøger Østjyllands Politis mobile politistation. Politiet skriver i døgnrapporten, at borgere i området er velkomne til at kigge forbi og få en snak med de fremmødte betjente. Der har i løbet af det seneste år været nogle alvorlige hændelser i Tils, blandt andet et drab, knivstikkeri og en voldsom påkørsel af et hus med dødelig udgang. Det er politiets opfattelse, at flere borgere i området generelt har en oplevelse af utryghed. Det sker, selvom statistikkerne ikke viser en større stigning i kriminaliteten i Tilst. Østjyllands Politi har i løbet af i år intensiveret patruljeringen i området. Dagen bliver tør og solrig med temperaturer mellem 18 og 23 graders varme og svag til let vind fra øst. I nat tørt og klart vejr, men sidst på natten efterhånden mere skyde.
1: P5 på stribe. Vi quizzer på P5.
5: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.

0: Lights. Ja, det hedder den.
1: Nu fortsætter P5 på stribe med Dennis Johannesson.
0: Og jeg er travlt. Jeg skulle rulle den røde løber ud. Jeg skulle tænde fakler og alting. Og det er jo det, der plejer at ske, når vi lægger fra land med en debutant her i programmet. Altså en, der ikke har været med før. Det gør vi. Vi skal til Holbæk. Anne på vej op ad den røde løber. Velkommen.
2: Jo, mange tak.
0: Godt at have dig med. Hvor er det dejligt.
2: Jamen, tak for det.
0: Men du har jo så også pludselig fået tid til det, kan jeg forstå.
2: Ja, jeg holder ferie lige nu i 3 uger.
0: Ja, du gør. Har du lige taget hul på den sådan her i, nu? Altså...
2: Ja, jeg startede i går, så det er dejligt.
0: Ja. Sosu-hjælper?
2: Yes.
0: Hvorhenne?
2: Her i Holbæk-området.
0: Ja.
2: Kører rundt til de gamle og passer dem og plejer dem, og det er et dejligt job.
0: Ja. Du kaldte dem jo faktisk, da vi talte sammen før, for de her dejlige mennesker. Jeg kunne godt mærke varmen i din stemme, da du sagde det. Du kan godt lide dem, kan jeg fornemme.
2: Det kan jeg. Det kan jeg, ellers var jeg der ikke.
0: Nej. Sådan er det. Det hører så til funktionen der. Men noget andet, du godt kan lide, og der deler vi jo, hvad skal man sige, den glæde, det er Svendborg.
2: Ja.
0: Hvornår stikker I afsted?
2: Svendborg.
0: Hvornår stikker I afsted?
2: Vi tager afsted i morgen.
0: Ja.
2: Så skal vi bo sådan lidt forskellige steder, Airbnb, og så skal vi bo sådan med veninde et par dage. Og, jamen, vi skal rigtig hygge.
0: Og i alt 10 dage i Svendborg?
2: Ja, det bliver dejligt.
0: Hvad er det, der trækker derovre, Anne? Sådan.
2: Jamen, Svendborg er sådan en åben by, og det er ligegyldigt, om du er til at gå ned og drikke en øl på den lokale, eller du kan godt lide at have en billardstav i hånden, som min mand og jeg kan. Det kan vi faktisk godt.
0: Ja.
2: der er altid folk, der er friske på et slag billard.
0: Ja.
2: Og så tager man rundt og kigger på alt muligt, ikke? Jeg tager en tur ud og sejler med Helge, som sejler rundt i Svendborg Sund, og ja. Tager en tur til Ærø, og en tur til Langeland, og ja.
0: Og der skal man måske lige sige til folk, der ikke har været i Svendborg, eller er kendt med det, at Helge, det er altså ikke en mand, det er simpelthen et skib.
2: Ja, det er en gammel motorsejler, ja.
0: Ja, det er det, som tøffer lidt rundt der og tager en med. Ja, man kan komme til Valdemar Slot, for eksempel, ikke, som ligger ud til Svendborg Sund. Ikke, og,
2: ja, det er en meget smuk tur.
0: Ja.
2: Det er sådan en tur, der tager et par timer, så det er rigtig, rigtig hyggeligt.
0: Og alt det der, det er på checklisten, kan jeg forstå, ikke? Det skal med hver gang. Og,
2: yes.
0: det er jo ikke, lad mig bare sige det sådan, det er jo ikke første gang, I er der.
2: Nej, det er 10. år i træk.
0: det siger noget om det. Så,
2: ja.
0: så skulle
2: Svendborg
0: man,
2: kan noget.
0: Ja, så skulle man have misset Svendborg på sin tur rundt i det danske land, ja, så kan det her da være en anbefaling, for når man tager dig til 10 gange i træk, ja, så må det jo være, fordi det kan noget. Og jeg skal da lige hilse at sige herfra, at det kan det. Det er virkelig dejligt.
2: Bestemt.
0: Nå, nu skal vi quizze, Anne.
2: Ja.
0: I første omgang skal vi lige have på plads Hviderusland.
2: Det er Belarus.
0: Belarus, ja. Det er det rigtige navn, og det er også det rigtige svar. Så aktuelt, enten eller, for de mindste, stafetten eller 5 fra arkivet?
2: Vi tager enten eller.
0: Enten eller. Altså, du får et spørgsmål om lidt, ja, du får 5. Og så får du også det rigtige svar og forkert, og så er det jo bare op til dig, Anne.
2: Ja.
0: Det lyder ret enkelt, ikke?
2: Jo.
0: Det er godt. Lad os se, om det bliver det om lidt.

0: da du var min helt alene, Rosted og Kreuzfeldt her i P5 på Stribe, hvor vi er i Holbæk. Lidt endnu. I morgen stikker vi til Svendborg. Anne, klar til kategorien enten eller?
1: Yes.
0: Godt. Spørgsmål nummer 1. På hvilken vulkansk eller på hvilken vulkans skråninger dyrkes vinen Lacrima Christi, som betyder Kristi tårer? Er det på Vesuvs eller på Etnas?
1: Det må være på Vesuv.
0: Spørgsmål nummer 2. Hvor ligger den mest benyttede lufthavn på Costa del Sol? Er det i Torremolinos eller i Malaga?
1: Det ved jeg ikke. Torremolinos.
0: Spørgsmål nummer 3. Hvor går grænsen for, hvornår der er tale om spiritus? Ved 22% eller ved 32%?
1: 22%.
0: Spørgsmål nummer 4. Hvilken speciel græsk vin laves primært af den grønne Savatiano-drue? Er det Retsina eller Muscadet?
1: Det er Retsina, det smager forfærdeligt.
0: Ja, de første to smager. Den tredje smager udmærket. Spørgsmål nummer 5. Hvilket produkt lavet af nylon var det første, der kunne købes i almindelig handel? Var det tandbørster, eller var det strømper?
1: Vi siger tandbørster.
0: Sådan. Der var meget sprudt med den her, den her måde om vin i hvert fald. Nå, Lacrima Christi dyrkes på Vesuvs skråninger, det er rigtigt. Så var der den mest benyttede lufthavn på Costa del Sol, Malaga.
1: Nå, ja.
0: Jeg er faktisk ikke sikker på, at der ligger en i Torremolinos, hvis det kan
1: okay. Jeg har aldrig været der.
0: Så var der spiritus, ja, det er ved 22%. Så var der den der græske vin af Savagiano-drue. Det er fuldstændig rigtig Retsina. Og endelig tandbørster eller strømper, nylon. Det var tandbørster med nylonhår, der kom først.
1: Wow. Ja.
0: Så de flabede fire. Nej, jeg er i hvert fald en P5 nøglesnor på vej til Holbæk, Anne.
1: Nej, hvor hyggeligt.
0: Så tillykke med den. Det kan være, den ligger der, når du kommer tilbage fra dit vidunderlige 10 dage i Svendborg.
1: Jamen, det vil jeg da håbe. Det vil da være en glæde at åbne postkassen.
0: Det er godt. Hils på de kanter derovre, og særligt på turistkontoret, som vel sidder og gnider sig i hænderne over vores præsentation af byen her, tænker jeg. Ja,
1: vores velsignelse af Svendborg.
0: Ja, nemlig. Nå, bliv lige hos mig et øjeblik, ikke, Anne?
1: Det gør jeg.
0: Det er godt, tak. Om lidt så quizzer vi videre, der er fire kategorier tilbage, men inden så skal vi lige høre en sang med den danske duo Glimtvis. Der er noget særligt fint at sige om dem, kan man sige, fordi de er faktisk nomineret i hele fire kategorier ved det, der hedder The Josie Music Awards i Nashville. Og i næste måned, ja, så går turen derfor til awardshow i selveste Grand Ole Opry. En af nomineringerne, ja, det er for den sang, vi skal høre nu, nemlig den, der hedder Hibernate, Song of the Year. Vi krydser fingre for jer. Altså, ja, Glimtvis.

0: danske Hibernate med jo blandt andre Rikke, som du kan møde. Det er også dukker op indimellem som vært på P4 blandt andet. Glimtvis nomineret til Song of the Year med den her Hibernate. Vi skal til Kolding. Bjarne, velkommen til programmet.
1: Jo, tak.
0: Pensionist, men jeg skal da nok ellers lige love for, at du har da noget at se til alligevel.
1: Ja.
0: Det var, at du arbejdede i Sikkerhedsstyrelsen i Esbjerg, og så da du ligesom sagde tak for det, hvad skete der så?
1: Jamen, så blev jeg jo kontaktet af kunder, som rundt om inden for eksempel campingbranchen, som gerne ville have mig til at hjælpe dem med at lave nogle kurser og sådan noget.
0: Ja.
1: Så det er jo selvfølgelig primært på gas, flaskegas, som kører på campingvogner, autocamper. Så det var et område.
0: Og også et firma i København, som har sat sine kløer i.
1: Ja, et akkrediteringsfirma, som er under Sikkerhedsstyrelsen, som hedder Danmark. Ja. Og dem hjælper jeg så en gang eller to om året med at tage jo blandt andet til for eksempel DBI på Amager, altså... Ja. Og så være med til og så ligesom, hvad skal man sige, en slags sensor, hvis man kunne kalde det.
0: Også det. Altså, men det er meget rart, det der. Er det ikke stadig at kunne bruge sine kompetencer, men så måske på en lidt mere begrænset tidsforbrug?
1: Ja, jo, men ja, det er helt sikkert. Altså, det er dejligt. Nu det er så mere inden for gasverdenen. Altså, ja. Vi er jo det, de kalder et uddøende folk, så jo.
0: Så du har bare blive her lidt endnu. Men der er også tid til andre ting. Jeg ved, du står, er du midt i at bejse vinduer, var det sådan?
1: Ja, jeg skal se at bejse vinduer, ja. Der bliver nogle gode dage her i de kommende dage.
0: Ja, og det kan du så kaste over, mens at, jeg kan forstå, at plænen, den er der en anden, der tager sig af.
1: Ja, det er min nye Roberto, ja. Jeg har fået mig sådan en robot, og det var altså dejligt, jo, så er man jo fri for det.
0: Ja, jeg kan forstå på dig, du ærger dig egentlig lidt over, at du ikke har købt den for mange år siden, ikke sant?
1: Ja, det burde man have, men for en del år siden, der kørte det, skulle man jo grave kablen i.
0: Ja, det behøver
1: man ikke. Og det har nok været noget vand. I dag, der kører det jo bare på satellitter.
0: Det er det gør det. Det er så smart, ja. Nå, jamen fint. Prøv at høre, Bjarne, nu skal vi bruge lidt tid på at quizze. Vi skal også lige have dig til at komme med svaret på det der Hvide Rusland.
1: Ja, det er Belarus, jo.
0: Ja, og derfor får du den her.
2: P5 på stribe. Der er fire kategorier tilbage.
0: Aktuelt for de mindste, stafetten og fem fra arkivet.
1: Ja, så jeg prøver at tage aktuelt.
0: Ja, nu er der været, så lad os da bare kaste os ud i den med det samme. Spørgsmål nummer et lyder. Før sommerferien jublede kirkeminister Ida Auken over det faktum, at det var lykkedes at få en præst tilknyttet Folketinget. Nu er der ballade på tinge, for flere partier mener ikke, at de har været med til at lave en aftale om en præst. Hvad hedder Ida Aukens mor, der selv har været sognepræst? Nej.
1: Ja, hun er selvfølgelig også Auken, men...
0: det er rigtigt, men...
1: Den er altså lige ude.
0: Den er væk. Spørgsmål nummer to. I aftes blev en række genstande fra tv-serien Matador solgt på en online-auktion. Højdepunktet det var et sæt komplette manuskripter, der fik hammerslag på 200.000 kroner. Det dobbelte af vurderingen. Hvor mange afsnit er der egentlig i serien?
1: Der er 24.
0: Spørgsmål nummer tre. På godt to år er knap 1.000 handicapparkeringskort blevet stjålet. Problemet er stigende, og danske handicaporganisationer efterlyser mere kontrol. Når et kort stjæles, bliver serienummeret ugyldigt, men der er jo nogen, der skal tjekke det. Hvilken straf foreslår de konservative for brug af stjålne handicapparkeringskort?
1: Jamen, det er, at man skal simpelthen miste sit kørekort. Et kortere eller længere tid.
0: Spørgsmål nummer 4. Når det danske kongepar om et par uger tager på statsbesøg i Belgien, drager tre ministre med, heriblandt erhvervsminister Martin Lidegaard. Statsbesøget varer fra den 8. til den 10. september. Hvad hedder hovedstaden i Belgien?
1: Bruxelles.
0: Spørgsmål nummer 5. Verdens største vaccineindsats skal redde Australiens små pingviner. Dværgpingvinerne, der er verdens mindste pingviner, er truet af virussen H5N1. Hvad er det for en sygdom, H5N1 kan føre til?
1: Nej, jeg kan jo gætte et eller andet Ebola.
0: Hvad var det, fruen? Hvad foreslog fruen i
1: baggrunden?
3: Jeg mente, det var en infektion.
1: Ja, men en infektion.
0: Det er navnet på en sygdom, jeg skal bruge. Så,
3: navnet, ja.
0: Ja, der er jo blevet gættet på Ebola, det er da et navn. Nå, lad os lige holde det her op mod facitlisten. Ida Augens mor. Margrethe Augen.
1: Ja, selvfølgelig.
3: Nå, ja.
0: Ida er jo også uddannet teolog, men har ikke arbejdet som præst. Og så var der Matador, ja, 24 afsnit. Så var der handicap-parkeringskortene der. Ja, de konservative foreslår, at man får taget sit kørekort. Det er rigtigt. Belgiens hovedstad, ja, den hedder Bruxelles. Det er også korrekt.
3: Nå,
0: og H5N1 kan føre til fugleinfluenza.
1: Okay.
0: Det er pige.
1: Ja,
0: ja. Pingvinen er jo rent faktisk en fugl, så den opfører sig anderledes.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Nå, tak for at lege med, Bjarne.
1: Ja, det er helt i orden.
0: Det er godt. Ha' en dejlig dag.
1: Ja, i lige måde.
0: Tak skal du have.
1: Ja, hej.
0: Her er det Billy Ocean.

0: på B4.
1: Emma Tested. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far på B4 på hjemmebane. Her er du så 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige også. Det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det var sådan, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR-lyd.
4: Lige nu lytter du til P5 på Stribe på P5, det siger næsten sig selv. Og vi har allerede taget os af et par af kategorierne, nemlig aktuelt. Det var Bjarne, der tog et livtag med den. Og Anne var jo ude i kategorien enten eller. Tre kategorier har vi tilbage. Dem skal vi jo også have afviklet den her tirsdag eftermiddag. Så nu kommer indgangsspørgsmål nummer to. Så fat i mobiltelefonen, enten for første gang eller igen. Og vær klar til at svare på følgende. Skuespilleren Sean Connery er født på dagen i dag 1930. Han gik bort i 2020, 90 år gammel i øvrigt. Født i den skotske hovedstad. Hvad hedder den? SMS-svaret til 1212. Start med at skrive P5. Lav et mellemrum. Skriv svaret. Altså, hvad hedder den skotske hovedstad, hvor Sean Connery blev født i 1930? Og så dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra, så afsted med den. Og husk, 8817 4x0. Ikke noget at være bange for. Det er bare mig, der godt vil quizze med dig. Der er tre kategorier tilbage. Op til Radioavisen. Der skiller det hele ad. Der skal vi have musik.

0: Hocka Hocka Burning Love her var. The King Elvis Presley i P5 på stribe, hvor jeg efterlyser navnet på den skotske hovedstadbyen, hvor Sean Connery altså blev født på dagen i dag i 1930. Send svaret til mig, mens vi hører radioavis. Den kommer nu, klokken er 1.
1: Endnu en drone med sprængstoffer er blevet fundet nær lufthavnen Leipzig-Halle, skriver flere tyske medier. 4. august blev en drone med sprængstof fundet nær et ukrainsk fly, der skulle bruges til at fragte militært udstyr. Den seneste drone skulle ifølge de tyske medier være fundet af tyske efterforskere 10 dage senere. På et pressemøde i dag siger den tyske forbundskansler Friedrich Merz, at Tyskland i stigende grad er kommet i sigtekornet for hybride angreb.
2: Deutschland ist stärker ins Fadenkreuz hybrider Angreifer.
1: Han siger også, at angriberne i stigende grad er villige til at forårsage alvorlige materielle skader og sågar sårede og døde. Og det er en sag, man tager dybt alvorligt, siger DR's korrespondent i Tyskland, Sten Nørskov.
3: Det at gå til angreb på en tysk lufthavn med sprængstof, med droner påmonteret med sprængstof, det er et skridt op, kan man sige, i den her eskalationstrappe, som man måske kan tale om.
1: Når vi når til januar, er det slut med at lave sukker i Nakskov, så lukker en af byens helt store arbejdspladser, nemlig Nakskov Sukkerfabrik. Der oplyser fabrikkens tyske ejer Nordzucker. Lukningen kommer til at påvirke 150 arbejdspladser. Formanden for de danske sukkerroedyrkere, Troels Fransen, er trist over nyheden.
4: Det er voldsomt trist. Det er voldsomt trist. Det er virkelig en sort dag for dansk ro- og sukkerproduktion. Alt andet lige, hvis vi lukker en fabrik, det er jo cirka den halve produktion, der forsvinder ud. Det bliver der et andet setup, der bliver der længere mellem romarkerne i hvert fald. Det gør der.
1: Det er Sjællands reporter Mads Rågaard har i mange år fulgt udviklingen på Lolland. Og han er heller ikke i tvivl.
5: Det vil få store konsekvenser, det er der ikke nogen tvivl om. Sukker er en del af identiteten her på Lolland. Sukker og sukkerroer kaldes jo også Lollands hvide guld. Fabrikken lukker, der vil ikke mere komme røg op af skorstenen. Det er en ting, det er sådan det fysiske bevis, men der er jo også det her med identiteten. Der er ikke nogen tvivl om, at det her det vil gå hårdt ud over stemningen, kan man sige, i Nakskov.
1: Nakskov Sukkerfabrik blev opført i 1883 og har i mange år været en af Europas største sukkerfabrikker. Fabrikken i Nykøbing Falster fortsætter. Den nye lægeuddannelse i Herning har fået en bedre start end ventet. 70 kommende medicinstuderende har sagt ja til at tage kandidatdelen af deres uddannelse med Regionshospital Gødstrup som deres stamhospital. Dermed er alle pladser fyldt op i første hug, skriver Aarhus Universitet. Målet er at få flere læger til Vestjylland, hvor der mangler læger mange steder. Vi er i gang med endnu en tør og solrig dag. Svag til let vind får vi fra øst, og temperaturen ligger mellem 18 og 23 grader, lokalt måske endda lidt varmere.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5. Du lytter til P5. P5. På stribe.

0: Sanne Salomonsen. Mathias in Heaven.
1: Velkommen til P5 på Stribe. Din vært er Dennis Johannesson.
0: Ja, vi er i fuld gang med P5 på Stribe. Det er et quizprogram, men det er samtidig også en test af din paratviden og hukommelse og en lille trykprøve af, hvordan det går med dine små grå. For kan du svare rigtigt på alle de spørgsmål, jeg har med her i programmet, uden at bruge tekniske hjælpemidler eller andet, ja, så ser det åbenbart fornuftigt nok ud. Og gør det ikke, ja, så får du da motioneret dem, om ikke andet. Så det er sådan set det enkle i det her. At det så nogle gange ikke er så enkelt endda, ja, det er jo bare sjovt et eller andet sted, ikke? Men igennem plejer vi jo at komme, og det kommer vi jo forhåbentlig også i dag. Vi skal til Sminge nu. Lone, velkommen til.
2: Tusind tak, Dennis.
0: Siger jeg det egentlig rigtigt? Sminge, eller hvordan?
2: Du siger det helt korrekt.
0: Sådan. Hvor ligger det henne? Det er en lille flække, ved jeg, men hvor henne er
2: det? Det er en lille flække, der ligger nok 10 km nord for Silkeborg.
0: Ja.
2: Tæt på Ræsenbro og Jyllandsringen, og der er måske også mange, der kender Svostrup Kro. Det er også et tilløbsstykke her i området. Så uden den skønne natur, fyldt med skove og Gudenåen og masser af gode ting.
0: Og der er du blevet placeret på et hølloft, kan jeg forstå.
2: Ja, lige præcis. Jeg bor til leje på en gård, hvor det har været hølloft i gamle dage, men nu er høet ikke her længere, så nu er det en fungerende lejlighed.
0: Beskriv lige det hølloft, som det ser ud nu, altså, for det lyder da hyggeligt på mange måder.
2: Jamen, det er jo med skråvægge og hanebjælker, og jeg har den skønneste udsigt ud over noget, der hedder Jern Ådal, hvor jeg kan se op til noget, der hedder Troldhøj og sådan noget, hvor der er masser af fugleliv og skønne træer og dyreliv, man kan kigge på. Så ja, jeg er mega heldig, Dennis.
0: Ja, det lyder sådan. Det er jo sådan en ejendom, hvor der så også bor nogle andre. I er tre familier, kan jeg forstå, ikke?
2: Lige præcis.
0: Men som jo ikke er familie, og så ikke i familie med hinanden, men kommer vel til at lære hinanden godt at kende, forestiller jeg mig, når man bor på den måde.
2: Jamen, det er de sødeste familier, der bor her også, og vi hjælper hinanden, og vi drikker en gang imellem kaffe sammen. Og ja, altså, der er altid lige en, der kan hjælpe, hvis man mangler en liter mælk, eller vaskemaskinen, den er klottet til, eller...
0: Ja, det er faktisk et meget godt eksempel, for det er vist lige sket, ikke, med den vaskemaskine der, ikke?
2: Lige præcis, så der var den ene nabo, han var god til lige at træde til og lige... give mig noget respons på, hvordan det lige skulle laves, så det var jo så dejligt. Så nu vaskes der igen her i Sminge.
0: Sådan der. Der er jo gang i den oppe på Hølofte, kan jeg forstå, fordi hvad er det, der sker i år om morgenen, Lone?
2: Jamen, der bliver jeg 51, og hvorfor? Man kan lige så godt holde en stor fest, når man bliver 51, og det kan lige så godt være den torsdag som en weekend, så jeg har inviteret, vi bliver nok et par 40 gode mennesker samlet.
0: Ja, pludselig løse, fordi du har handlet så mange lækkerier ind, at folk, der så dig handle, jo faktisk sådan helt uopfordret og sagde til dig, det kiggede ned i kurven og sagde, vi kan godt den dag.
2: Ja, lige præcis. Jeg vil ikke engang sige kurven. Det var en kæmpe stor indkøbsvogn og en stor kurv. Så de fik adressen, så det kan være, der kommer flere til, end jeg lige har regnet med.
0: Du gav dem simpelthen adressen og sagde, ved du hvad, det er hylder ofte, bare kom, ja, der er masser af plads.
2: Det er da skønt at møde nye mennesker, så de

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, midt med nogen, alle dine venner skal huske dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som hvad ved de,

0: Sommer. Ja, jeg elsker den her sang med Tobias Rahim og Birthe Kjær. Virkelig vidunderligt. Tak for den. Nå, Lone.
1: Yes.
0: Så gælder det.
1: Det gør det.
0: Vi to skal i stafetten nu. Og første spørgsmål lyder. I en ubåd har man et periskop. Hvad kalder man med et finere ord den kikkert, man kigger stjerner med?
1: Det må være et teleskop.
0: Spørgsmål nummer to. Hvad kalder man typisk en bygning med et stort teleskop i?
1: Det kan være et observatorium.
0: Spørgsmål nummer tre. På hvilken nu svensk ø byggede Tycho Brahe i sin tid et observatorium?
1: Var det ikke Wien?
0: Spørgsmål nummer... Du stiller det som et spørgsmål.
1: Ja. Svaret er Wien.
0: Spørgsmål nummer 4. Hvad hedder det farvand, som øen Wien ligger i?
1: Øresund.
0: Spørgsmål nummer 5. Mellem hvilke to byer er Øresund smallest?
1: Det må være Helsingborg og Helsingør.
0: Nå, altså... stafetten er jo sådan indrettet, at man jo faktisk får svaret med det samme, så vi ved jo, at det i hvert fald til og med spørgsmål 4 gik meget godt.
1: Ja, ja. Så langt så godt.
0: Men lad os lige tage dem alligevel sådan for prins Knud. Den der kikkert, man kigger stjerner med, teleskop er rigtigt. Man finder ofte nogle store og fine nogen i et observatorium. Det var Tycho Brahe, der i sin tid byggede et af slagsen på øen Ven. Ven, som jo i sin tid var dansk, men nu er svensk, og er et virkelig vidunderligt sted, lad mig sige det sådan, ligger i Øresund, også rigtigt. Og så har vi jo bare tilbage, mellem hvilke to byer er Øresund smallest? Ja, faktisk har man jo tænkt den tanke sikkert, da man lavede færgeruten, og tænkte, hvorfor skal vi tage et af de bredeste steder? Vi kan bare tage det her, så tager det kun 20 minutter. Helsingør, Helsingborg, det er 5 på stribe nu.
1: Jamen, fantastisk, altså. Det var da dejligt.
0: Ja, det var så skønt, jeg er glad. Så er der kun et spørgsmål tilbage. Skal det være kasketten eller muleposen?
1: Ved du hvad, vi napper muleposen.
0: Det er da det, vi gør. Og så skal du også have et stort tillykke med i år og morgen.
1: Tusind tak, Dennis. Og tak for et fantastisk program.
0: Og jeg gad godt, at du, det bliver så fredag, at du måske lige skriver til mig på fredag og fortæller mig, hvordan det gik og hvor mange der kom.
1: Jeg holder lige tælling på.
0: Jeg kan jo ikke det, fordi jeg er simpelthen så nysgerrig over det der Høloffs arrangement der. Det lyder bare, at det bliver hyggeligt. Det bliver det mest hyggelige året i år. Årets
1: det
0: fest,
1: bliver afslappet. Ja, lige præcis. Fantastisk.
0: Nå, men bliv lige hos mig et øjeblik, ikke Lone?
1: Det gør jeg.
0: Det er godt. Vi har to kategorier tilbage. Gør som Lone for 5 på stribe. Svar på følgende til at starte med. Hvilken by er størst

danske Helsingør eller svenske Helsingborg? Det var sådan set, stafetten fortsætter, men nu også med et enten eller spørgsmål, kan man sige. Hvilken by er egentlig den største? Er det den danske Helsingør, eller er det over på den anden side, svenske Helsingborg? Send svaret i en sms 1212 af telefonnummeret, start med at skrive P5. Lav et mellemrum, skriv svaret, altså Helsingør, Helsingborg, hvilken by er størst, og så dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. Vi har lige hørt, at det kan lade sig gøre på 5 på stribe. Lone har lige gjort det. Du kan også. Kom an. 12-12. P5 mellemrum. Helsingør. Helsingborg. Potato, potato.

0: Save me from this rock and roll, synger han.
1: I'll do anything.
0: Lars Åge.
1: I've done anything for. I did everything for you.
0: I B5 på stribe. Hvor vi skal på motorvejen. Den fynske motorvej. Michael, velkommen til.
2: Tak skal du have.
0: Siden den blev indviet, den der den fynske motorvej, ikke?
2: Ja.
0: Har der så nogensinde, og det, jeg forventer ikke, at du kan svare på det, men det var noget, der jeg kom til at tænke på det sidst, jeg kørte over den. Har der nogensinde været et tidspunkt, hvor der ikke har været vejarbejde på en del af strækningen?
2: Det kan jeg ikke huske. Jeg har ellers kørt sådan mere eller mindre konstant i 8 år fra København til Middelfart.
0: Men det er så, det, jeg mener. Har der på noget tidspunkt været et tidspunkt, hvor hele den fynske motorvej, der kunne man bare køre, der var ikke noget vejarbejde, der er intet i øjeblik. Det tror jeg simpelthen ikke på. Som i aldrig.
2: Nej, som aldrig. Sådan, nej, det tror jeg ikke.
0: Det er sgu alligevel utroligt, ikke? Nå, ja. Men, og du er på vej mod Djævleøen, ved jeg.
2: Ja, det er.
0: Fordi I bor jo normalt i Albertslund, men du har faktisk tænkt dig lige at tage et herresving ned omkring Sorø. Hvorfor det?
2: Ja, så stikker jeg snuden op mod Rørby, hvor vi har vores campingvogn liggende.
0: Ja, sådan.
2: Så jeg er jo gået fra arbejdsmarkedet, så jeg tænker lige, at jeg vil nyde noget af det sidste sommersol op i sommerlandet. Mm. Så jeg tager lige et par dage derop.
0: Og du deler jo skæbne med Bjarne fra Kolding, som jeg havde gennem lidt tidligere, fordi han er sådan set også gået fra arbejdsmarkedet, men de har ikke kunne holde nallerne fra ham alligevel og hævet ham tilbage til alt muligt. Og det samme er jo sådan set gældende for dig.
2: Det er det, ja.
0: Hvad er det,
2: jeg er gået på pension 1.8, men starter op igen på nedsat tid 1.9, i en periode i hvert fald fra, i første omgang frem til det nye år.
0: Simpelthen som konsulent i dit eget arbejde nærmest?
2: Ja. Lige præcis, ja.
0: Det er sgu meget smart. 3 dages arbejdsuge? Ja.
2: 3 dages arbejdsuge, ja. Det tænker vi, vi starter op med, og så prøver vi det. Så det bliver lidt sjovt at prøve.
0: Men du har jo sådan set heller ikke tid til mere med de der voksne børn, Michael.
2: Nej. Vi har lige fået skubbet den sidste ud af redden, og så har jeg brugt en god del tid på at renovere lejlighed.
0: Ja, men ikke nok med det. Der er jo også et barn, der bor i hus, ved jeg.
2: Der er også den ældste, der har købt hus i Værløse, så der er også brugt lidt tid på renovering der. Så jeg kan godt forstå de der pensionister, der lige pludselig har mere travlt, da de går fra arbejdsmarkedet, end da de arbejdede.
0: Ja, fuldstændig. Nu begynder du at kunne mærke det på egen krop, hvad det vil sige.
2: Det er det.
0: Men jeg håber lige, at du kan trække stikket op i campingvognen i de her dage, der ligger foran dig, som jo skulle blive helt vidunderlige.
2: Satser vi på.
0: Ja, nå, hvor dejligt. Nå, Michael, ny på kanalen og ny i programmet her også, debutant, så det var godt. Jeg havde rullet den røde løber ud, og så velkommen på B5, Michael.
2: Tak for det.
0: Det var faktisk en tur til Tyskland, hvor du hørte noget oldies but goodies radio, der fik dig til at skifte til os her på B5, og så det var jeg jo kun glad for. Så.
2: Ja, godt, vi ynder at rulle til Italien hver år med campingvognen, og tyskerne har bare en god stribe af rigtig sådan noget slager og nostalgiprogrammer, hvor den lige rammer 70'erne og 80'erne nærmest non-stop.
0: Ja.
2: Og så da jeg kom hjem, så tilfældigt rammer jeg lige pludselig P5, og så tænkte jeg, det er sgu da noget af det samme musik, bare måske en anden kontekst.
0: Ja, det er
2: så,
0: det.
2: Så jeg har været lytter siden.
0: Det er godt. Velkommen på kanalen, du.
2: Ja, tak for det.
0: Nu skal vi have styr på indgangsspørgsmålet. Helsingborg eller Helsingør, hvilken by er størst?
2: Min mavefornemmelse siger Helsingborg.
0: Så er din mavefornemmelse god, fordi Helsingborg har over dobbelt så mange indbyggere som Helsingør, faktisk. Så derfor får du denne her.
3: P5 på stribe. Der er 2 kategorier tilbage.
0: For de mindste hedder den ene, og så er der 5 fra arkivet.
2: Jeg tror, at vi tager arkivet.
0: Så skal du på endnu en opgave, så skal du give mig 2 tal fra 1 til 5.
2: Så tager vi 3.
0: 3 og...
2: 2.
0: 2'eren hedder Overtro. 3'eren hedder Forsangeren får du, men hvad hedder bandet?
2: Så tager vi den med Forsangeren, tror jeg.
0: Forsangeren får du, men hvad hedder bandet? Ved du hvad? Den napper vi. Men først så, apropos musik fra 70'erne. Hvad er du til Shubidua?
2: Ja, bestemt.
0: Det er godt. Shubidua kommer i hvert fald i P5 på stribe lige nu. Vi skal høre den. Der hedder Sandhands. Take it away.
4: Ligger her og ruder midt på Brøndby Strand. Kigger på en kæling i det salte vand. Og det er flot. Det jeg æder og broderer mig flot. Køber mig en pølle og en havnerstang. Pumper baderingen, men ventilen er trang. Det er træls. Det er æder og broderer mig træls.

0: vejen nat, så jeg må hjem. Jeg må æde og probere mig hjem. So long. Nu lyder mutters gong gong. Adieu. Hjem til kaffe med fløde.
1: Sandhans med Shubidua. Spørgsmålet er, hvornår den bliver forbudt. Altså, det var nok ikke gået at skrive den i dag, tænker jeg. Det er en sjov tekst. Nå, Michael, hvor langt er du nået?
2: Jamen, jeg er tæt på Nyborg, faktisk.
1: Sådan der. Så skal vi lige afvikle det her, inden du skal over broen, fordi det plejer at ske ja, noget med telefonen. Ja. Nå, forsangeren får du, men hvad hedder bandet? Spørgsmål nummer et lyder. I en årrække var Søs Fenger forsanger i dette danske band.
2: News.
1: Spørgsmål nummer to. Forsangeren i dette legendariske rockband hedder Jesper Binzer.
2: Disneyland After Dark.
1: Spørgsmål nummer tre. Den ene af de to forsangere i dette band fra slut 80'erne var Caroline Henderson.
2: Danse med drengen.
1: Spørgsmål nummer fire. Han gør det glimrende solo, men Anders Blichfeldt var også en glimrende forsanger.
2: Big Fat Snake.
1: Spørgsmål nummer 5. 17 års pause blev det til for det band, som Pernille Rosendahl er forsanger i, men heldigvis fandt de sammen igen.
2: Eternal.
1: Nå, Søs Fenger var i en årrække forsanger i News, det er fuldstændig rigtigt. Jesper Binzer synger for i, ja, du kom med den lange titel, men D.A.D. var de jo nødt til at kalde sig, fordi Disneyland, ja. De sagde, nej, nej, går ikke. Nå, Caroline Henderson var sammen med Maria Bramsen, den ene af de to forsangere i Radio.
2: Aha.
1: Anders Blichfeldt, forsanger i Big Fat Snake, fuldstændig rigtigt. Og endelig, jeg tror måske, du tænker X-Factor, når du bringer Infernal ind i spillet her, og tænker nok på Lina Raffen, fordi bandet med Pernille Rosendahl, det er jo Swan Lee, Michael.
2: Det er rigtigt, ja.
1: Det er jo det, vi her i... Nu ved jeg ikke, hvor mange gange du har nået at høre programmet her, men De Triste Tre kalder vi jo det her, fordi det holder sig lige under skamlen, ikke? Så ja. Det er lidt ærgerligt.
2: Jeg må prøve en gang til.
1: Ja, det bliver du jo nødt til. Nu er du her. Bordet fanger. Ingen andre radiostationer til dig fremadrettet. Du bliver bare her hos os, ikke?
2: 100%.
1: Det er godt, Michael. God tur til Rørvig.
2: Tak skal du have, du. Ja. God dag.
1: Ja, tak for det. Hej, Michael.
2: Hej.
1: Nå, vi har en enkelt kategori tilbage, og det fordrer jo endnu et indgangsspørgsmål. Og vi bliver lidt ved det der med at synge for, men i hvilket band? Indgangsspørgsmålet lyder nemlig sådan her. I hvilket band sang både Anne Dorte Michelsen og førnævnte Maria Bramsen for? Send svaret i en sms 1212 af telefonnummeret. Start med at skrive P5, lav et mellemrum, skriv svaret. Altså, i hvilket band sang både Anne Dorte Michelsen og Maria Bramsen for? Og så dit eget navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. Vi har en enkelt kategori tilbage, som vi har skubbet. Jeg forstår faktisk ikke, hvorfor vi har skubbet den foran. Jeg synes, det lyder så besværligt, men der ligger en herovre og venter. Så skriv til mig, i hvilket band sang både Anne Dorte Michelsen og Maria Bramsen for? Det er Shallow.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.
8: Du lytter til P5 på stribe.

0: Dobo, I'd love you to want me.
1: P5 på stribe. Der er kun én kategori tilbage.
0: Den skal til en by, der har snedet sig ind i programmet et par gange faktisk i dag. Vi skal til Helsingør. Marianne, velkommen til.
2: Ja, hej Dennis. Tak skal du have.
0: Vi har jo talt sammen før, men jeg skal da nok ellers lige love for, at der har været dramatik på drengen hjemme i Helsingør, siden vi talte sammen sidst.
2: Ja, jeg har holdt en pause.
0: Ja, det må man da nok sige. Hvad var det, der skete i marts måned der?
2: Ja, der skete det, at jeg var ved at lave lidt havearbejde. Og så, da jeg skulle sætte den sidste krukke på plads, så stod den på sådan en jernplatform. Og da jeg så skulle rulle den fra terrassen og ud i haven, så stod den ikke der mere. Den var frosset fast nemlig.
0: Ja.
2: Og der var jo både is og vand og jord nede i den, så den var jo rigtig, rigtig tung. Så den stod jeg med, og jeg var godt klar over, at den var gal, men jeg var ikke klar over, hvor gal.
0: Nej.
2: Det var ikke så ondt i starten, men det kom det til.
0: Fordi det viste sig, at du havde brækket ryggen.
2: Ja, det har jeg.
0: Helt, det er jo sindssygt, Marianne.
2: Ja.
0: Fristes til at bruge den der, kun en tåbe frygter ikke haven. Er det ikke sådan?
2: Ja, det er der også mange, der har sagt.
0: Nå, den har du mødt nogle gange. Sådan, tikke noget, Marianne, og det er jo et eller andet sted midt på ryggen, og hvad pokker gør man ved det egentlig?
2: Altså, jamen, ikke andet end at ligge jo.
0: Ja.
2: Altså, indtil man, jeg har ikke engang begyndt at lave rigtig træning endnu. Jeg har nogle øvelser, jeg må gøre, men jeg har ikke engang begyndt at lave rigtig træning endnu, fordi jeg var ret medtaget.
0: Ja.
2: Ja.
0: Og det er jo og ryggen har jo drillet dig, ved jeg før, fordi du der er også noget med nogle diskusprolapser og så videre, ikke? Og så som du selv siger, du har været en flot pige på 71. Hvor høj er det du er i dag, Marianne?
2: Jeg er mellem 64 og 65.
0: Jeg beklager, at vi står og griner af det, men det er jo vi er nødt til at få fat i det.
2: Ikke? Altså. Ved du hvad? Det er da så trist, så man er nødt til at grine. Det har jeg sådan set
0: nærmest gjort hele vejen igennem. Ja, hvordan pokker kommer vi ellers videre?
2: Jamen, det er jo det.
0: Men prøv at høre, jeg kan høre på dig, at, at du har stadig humøret højt, og det er nok det, der skal til for at komme helt på højkant igen, tænker jeg.
2: Det kan jeg tro, ja.
0: I hvilket band sang både Anne-Dorte Michelsen og Maria Bramsen for?
2: Det gør de tyske drengene.
0: Fuldstændig rigtigt. Der er ikke noget at vælge imellem, Marianne. Du kender reglerne, ikke?
2: Så
0: det er dig og mig.
2: Det er faktisk ud af den, ikke?
0: Det er for de mindste, hedder den.
2: Nå, okay. Og den har jeg da ikke hørt før, den kategori.
0: Nej, men det er sådan en særlig en til i dag. Men den er åbenbart ikke, den har ikke vagt interesse hos folk, fordi den er blevet skubbet foran os hele vejen. Men, men skal vi to ikke give den et skud lige om et øjeblik?
2: Det skal vi.
0: Det er da det, vi gør. Ja. Men lad os først lige tage den her klassiker med The Mamas and the Papas. Det er den, der hedder California Dreamin'.

0: The Mamas and the Papas her med California Dreamin' i P5 på Stribe, hvor vi er i Helsingør hjemme hos Marianne, som... ja, ligger du egentlig ned nu, Marianne, eller?
1: Nej, jeg springer omkring så meget, jeg kan.
0: Nå, sådan der. Der er jo også det der med ryggen, selvom det kan jo være nemmere sagt end gjort, men det der med bare at ligge stille og vente på, det bliver bedre, det er jo faktisk ikke løsningen.
1: Nej, men det var jeg nødt til. I starten var jeg nødt til det. Ja,
0: men altså fremadrettet, altså, der er der jo kun én vej, og det er det der med at holde den i gang på en eller anden mærkelig måde. Ikke? Stille og roligt, selvfølgelig.
1: Ja, den har ikke sit eget blodomløb, som mange andre steder i kroppen. Man skal bevæge den for at få gang på det.
0: Den skal hjælpes.
1: Det skal den.
0: Nå, hjælp er der ikke meget at hente af her.
1: Nej.
0: Marianne, for de mindste ligger foran os, og spørgsmål nummer et lyder. Hvad hedder Barbies kæreste?
1: Ken.
0: Spørgsmål nummer to. Hvad har man primært leget med, hvis man har leget med Matchbox-produkter?
1: Biler.
0: Spørgsmål nummer tre. Hvad hedder Lego-klodserne i stort format, altså faktisk dobbelt så store som de normale?
1: Duplo.
0: Spørgsmål nummer fire. Hvad hedder postmanden Pers kat?
1: Emil.
0: Spørgsmål nummer fem. Kikkassen med Ingrid og...
1: Lillebror.
0: Nå.
1: Ja.
0: Det kan godt være, at ryggen er brækket, men forbindelsen videre opad, jeg skulle da. Den er da intakt.
1: Den gik meget godt, ja.
0: Men lad os lige tage facitlisten med ind i programmet her, så vi ikke bare lader som om. Barbies kæreste, det er jo kendt, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Hvis man har leget med Matchbox-produkter, så har man primært leget med nogle små biler. Det er fuldstændig korrekt. De store Lego-klodser der, ja, de hedder... Duplo, det er også rigtigt. Indtil 2006, der kunne man faktisk få nogle endnu større, der hedder Quattrop, men nu er det altså bare Duplo. Postmand Pers kat, der tænker jeg, den er alligevel lidt spændt på, men ja, Emil er det rigtige svar. Og så var
1: den
0: der kig.
1: Den bare inde i hovedet.
0: Ja, netop. Ja, hvordan er den er, Marianne?
1: Den er...
0: Postmand Per,
1: her er Postmand. Per. Nej, her er Per, Postmand Per.
0: Med sin bil, ikke? Og ja, med et eller andet med sin bil og sin lille kat Emil. Ja, det er nemlig rigtigt. Ja. Men ved du hvad? Kikkassen med Ingrid og lillemor.
1: Ja.
0: Det er fem på stribe. Så er den ikke længere, du.
1: Nej,
0: hvor er det fint.
1: Jeg skal skynde mig lidt at lige sige til dig, at jeg måtte jo sælge min bil. Så jeg har jo købt mig en handicap-scooter, som jeg ikke har været ret meget ude at køre på.
0: Nå.
1: Og så har jeg købt mig en robotstøvsuger, den kan også vaske gulvet.
0: Sådan der. Der sker ting og sager, kan jeg forstå.
1: Det er ikke meget, man får for en bil, vel?
0: Nej. Nå, det er, hvad det kunne blive til. Ja, nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvad det var for en bil. Altså, jeg har også haft biler, hvor du garanteret ikke engang kunne have fået en robotstøvsuger, når jeg solgte den. Det er helt sikkert.
1: Ja. Ej, det var fint. Det var fint. Nå. Der var ikke noget med det.
0: Ja, nå, men prøv at høre, Marianne, hvor var det dejligt at høre fra dig, og rigtig god bedring, ikke?
1: Tak.
0: Hvad skal du have for dine anstrengelser her? En kasket eller en mulepose, du?
1: Jeg tror godt, jeg vil bære med en mulepose.
0: Den får du, så bliv lige hos mig et øjeblik, ikke?
1: Ja, tak.
0: Ja, sådan. Her skal vi have musik fra tv-serien Venner. Det er det, vi er her i programmet. Værsgo til The Rembrandts.

Vi er hos dig. Det var Mads Langer i P5 på Stribe. Eventuelt rulletekster ligger foran os. Tirsdagens udgave af programmet er jo ved at være overstået. Og lad os lige slutte på Svend Erik fra Diana Lund, der fortæller om æblet og bananen, der sidder alene i et meget mørkt rum. Og der var simpelthen mørkt, fordi pæren var gået. Ja, tak. Så er der min hjemmelsmand fra Legenderne, som skriver om den ene veninde, der siger til den anden, du, jeg har lige købt mig et nyt spejl. Nå, siger veninden, så er det et håndspejl? Nej, det er til ansigtet. Ja. Og så er der Irma fra Gørding, der skriver om, om de der to, der møder hinanden på gaden, og så siger den ene, du, er det ikke dig, der arbejder på skjortefabrikken? Jamen, jo, det er mig. Jamen, hvorfor er du så ikke på arbejde her midt på dagen? Har du fri? Nej, men i den her uge, der syr vi natskjorte. Og så endelig Brita fra Skive, der fortæller om manden, der sidder og læser i sådan et lægeleksikon, og så siger han til sin kone, du ved du hvad, jeg tror sgu, jeg er malaria. Hvorfor tror du dog det, siger hun så? Jo, fordi der står her til at begynde med, så mærker man ingenting. Det er udmærket. Og tak for aktiv medvirken til Anne fra Holbæk, Bjarne fra Kolding, Lone fra Sminge, Michael fra Albertslund og Marianne fra Helsingør. Uden jer, så var der jo ikke rigtig blæde til noget, kan man sige, så tusind tak for lige at lukke os ind i jeres liv for en kort bemærkning. Jeg er meget taknemmelig. Jeg hedder Dennis Johannesson, og nu kyler jeg Depeschen videre i første omgang til Radioavisen, og derefter jeg så står min gode ven og kollega Ole Jacobsen jo på spring med vores musikprogram Pøf Studie 5. Glæd dig til det hele, og have i øvrigt en vidunderlig tirsdag. Op til Radioavisen, Torbjørn Risager. Torbjørn Risager og The Black Tornado her. Come on.

0: Skov Sukkerfabrik lukker i begyndelsen af det nye år, oplyser fabrikkens tyske ejer Nordzucker. Lukningen kommer til at påvirke 150 arbejdspladser. Fællestillidsmand Claus Hansen var ikke klar over, hvad han mødte ind til i dag.
1: Det kom jo som lidt af et chok, at det var det, der skulle ske. Det var der ikke rigtig nogen, der havde gået og regnet med.
0: På et fællesmøde på fabrikken i formiddag blev medarbejderne orienteret. Mange af dem skal nu se sig om efter et nyt job, og her er tiderne på Lolland gunstige, siger Claus Hansen.
1: Heldigvis er arbejdsløshedsprocenten ikke særlig stor på Lolland. 1,9%, det er aldrig sket før, tror jeg. Så der skulle være god mulighed for at finde sig noget andet.
0: Fabrikken i Nykøbing Falster fortsætter. Partier på begge sider af regeringen er imod den aftale om præstehjælp til politikere, som Folketingets ledelse har indgået med biskoppen i København. Et flertal i Folketingets ledelse har lavet en aftale med biskoppen om at stille præster til rådighed, som folketingsmedlemmer kan ringe til, hvis de har brug for en samtale. Og de samtaler kan så finde sted i Holmens Kirke eller på medlemmets kontor, så ingen præst får altså et fast kontor i Folketinget. Men religion og politik skal ikke blandes sammen, og politikerne må selv klare det, hvis de har brug for en samtalepartner, siger Alternativets kirkeordfører Signe Wenneberg.
2: Vi kan fint ringe til vores egen præst i vores eget sorg, hvis vi har brug for sjælesorg, eller vi kan ringe til vores psykolog, vi kan ringe til en filosof, vi kan gøre lige, hvad vi vil, men her er vi på arbejde.
0: Alternativet vil have præstaftalen til afstemning i Folketingssalen, så politikerne kan tage stilling til den. Sker det, så stemmer Danmarksdemokraterne nej til ordningen, siger partiets leder Inger Støjberg.
3: Jeg har været imod den her præsteordning hele tiden, og det har jeg på grund af, at jeg ikke synes, folketingsmedlemmer skal stille sig anderledes end alle andre.
0: Ligesom alle andre må folketingspolitikere kontakte deres egen sognepræst, hvis de har brug for den hjælp, siger Inger Støjberg. En tredje drone med sprængstoffer er fundet efter et formodet angrebsforsøg mod lufthavnen Leipzig-Halle i begyndelsen af måneden, det skriver flere tyske medier. 4. august blev en drone med sprængstof fundet nær et ukrainsk fly, der bliver brugt til at fragte militær udstyr. Efter fundet blev lufthavnen midlertidigt lukket. Den tredje drone skulle være fundet af tyske efterforskere 10 dage efter den første hændelse. Den tyske forbundskansler Friedrich Merz sagde i dag på et pressemøde, at regeringen snart vil fortælle, hvem den mener står bag det formodede angreb. Og de, der står bag hybride angreb, skal betale en pris, lød det fra kansleren. Endnu en tør og solrig dag har vi. Vi har også svag til let vind fra øst og temperaturer mellem 18 og 23 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Green Day's Good Riddance, Time of Your Life, her version fra Glen Campbell. Og med det, velkommen til dagens udgave af det daglige musikmagasin her på P5.
1: Du lytter til Studie 5 med Ole Jacobsen.

Et Subidur-nummer, som vi ikke hører så tit, det kan man jo engang med undre sig over. Der er jo nogle numre fra nogle kunstnere engang, men man tænker, hvor, det bliver ikke lige det, vi spiller så meget. Det er i hvert fald ikke tilfældet med den her, men den hedder Danser med Grise, og den synes jeg lige skulle med i dag. I dag, den 25. august, så er der præcis en måned til det næste og nye album fra Danske Falderebet udkommer. Det kommer til at hedde Ransager og Ruinerne og udkommer altså den 25. september. Vi har allerede haft et single forsmag på, hvad det album byder på. Det glimrende nummer Breve, der aldrig blev sendt. I fredags, der udkom der endnu en forsmag på albumet, og det er det nummer, der hedder For Sent.

Ja, sørme godt. Det nye her fra falderæbet, den nye single, der hedder For sent, andet single forvarsel til det album, der kommer om præcis en måned. Så det kan vi kun glæde os til. Og vi skal have et dansk navn mere, et af de nye, som jeg ikke har haft med i Studie 5 tidligere, det er jeg i hvert fald ret sikker på, nemlig unge Darlin, som kommer fra Struer og blandt andet fra musikskolen derovre, men for nogle år siden tog toget til København, og det er herfra, hun opererer, eller herfra hovedstaden, hun opererer nu. Der kommer en ny singlefaring på fredag, den er super fed, men indtil da, så kunne jeg jo introducere hende med noget af det, der allerede er kommet, og der er faktisk kommet en hel del. Den her, den hedder Det Hele Værd.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på bladet. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på. I DR Lyd.

Først Tina Dickow og den helt nye single Surfing, som har anbefalesestemplet på her fra Studie 5. Og så var det Sanne Salmundsen fra 1996-albummet Gadebarn. Og vi hopper 20 år yderligere tilbage i tiden til 1976, slutningen af august. For i den her uge er det en amerikansk albumhitliste fra det tidspunkt, som vi lytter til nummer fra. Og vi ligger for på plads nummer 32 i dag. Her finder vi Dash Croft og James Seals. Bedre kendt som Seals and Croft, og det er en duo, som du hører ganske ofte her på P5 om sommeren, for de står bag storhittet Summer Breeze. Men de har naturligvis også lavet andet. I det her tilfælde, der er det albumet Get Closer, og det her, det er titelnummeret.

Seals and Crofts og titelnummeret for deres Get Closer-album, der så ligger placeret på plads nummer 32. På plads 31, der finder vi noget til de danseglade. Det er jo virkelig disco-perioden her i midt-70'erne. Det er nemlig de Andrea True Connection og albumet More More.

Life is what you make it, er titlen på en talk-talk-sang, men det var bestemt ikke dem. Her var det Andrea True Connection og albumet More, More, More, der altså ligger på plads nummer 31. Så skal vi til noget helt, helt andet på plads nummer 29, for her finder vi nemlig Jethro Tull med karismatiske Ian Anderson i forgrunden, manden der jo ofte praktiserede at stå i front på scenen og spille tværfløjte, mens han stod på ét ben. Det her, det er Quiz Kid.

Først var det altså Jethro Tull på plads nummer 29. Vi lyttede til Quiz Kid fra albumet Too Old to Rock and Roll, Too Young to Die. Jeg tror ikke, jeg tager munden for fuld ved at sige, at det var en musikgenre, som med tiden i den grad er gået af mode. Selvom Jethro Tull stadigvæk eksisterer, i øvrigt også har et ret stort og loyalt publikum. Og så var det Thin Lizzy, vi fandt på plads nummer 28, titelnummeret fra albumet Jailbreak. Det er også det album, der indeholder The Boys Are Back in Town. Men det hører vi jo ganske ofte her på 5, så jeg tog lige chancen at spille et af de andre numre. Og der er fortsat lidt til rockpublikummet her på plads nummer 25, hvor vi slutter turen op ad listen. I dag her finder vi et album, som tidligere har været ugens jubilæumsalbum her i Studio 5. Det er faktisk ikke så lang tid siden. Det er Rod Stewart's A Night on the Town.

Big by You her fra Ron Stewart og A Night on the Town-albummet, der altså ligger på plads nummer 25. Der slutter vi turen op af den her 50 år gamle amerikanske albumhitliste i dag. Det har været en rimelig kontant omgang, det vil jeg godt medgive, men jeg lover, når jeg fortsætter op af listen i morgen, så bliver det en hel del mere blidt. Og det skal vi så i øvrigt forsøge i morgen at filtre ind i Tønderfestivalen. Den starter jo i morgen, og jeg har sendt unge Magnus derover, og han vil rapportere flittigt derfra, både med det ene og det andet. Det skal vi også have plads til, og så vil jeg naturligvis prøve at spille en hel del af de numre eller kunstnere, der optræder på dette års udgave af Tønder Festival. Der er virkelig noget godt at tage af, så det kan du glæde dig til. Nu skal vi tilbage til det nye danske. Monique har jo netop gjort comeback med en EP, der hedder Here, og der er mulighed for at svinge trappen, hvis man har lyst til det de næste 4 minutter. Det her er nummeret Surrender.

0: P5 på Stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Jeg siger, vi skal... Det er hans
3: ekskone. Vi quizzer
0: løs. Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gales. Det kan gå godt, for eksempel.
0: I P5 på Stribe, live i DR Lyd.

Efter Monique og Surrender fra EP'en, den nye EP her, så var det her et genhør med Junge Lybers, en nummer, som de udsendte for et par år siden, der hedder Hvidt. Frem til radiovisen her kl. 16, så skal vi lytte til svenske Aspen Creek, som begynder at røre på sig igen med deres fuldfede West Coast-musik. Jeg tror, der er et nyt album på vej fra dem, og jeg må sige det på den måde, for jeg kan rigtig læse mig til det, men man må næsten gå ud fra det, når de har udgivet hele tre numre, eller i hvert fald lagt hele tre numre ud på streamingtjenesterne her i løbet af sommeren. Så op til radiovisen skal vi have et nummer med dem, hvor de her har allieret sig med norske Ole Børryt, som både er en glimrende sanger og spiller en monster guitar, og så er der også Boris René, der er med i Velvet Lady.

0: En 25-årig mand er blevet idømt 13 års fængsel for drabsforsøg og for at udsætte andre for fare ved et skyderi på Nørrebro i København i maj 2024. Østre Landsret har skærpet straffen med et år. Sidste år blev han dømt 12 års fængsel i byretten, men den dom ankede han. Den 25-årige skød mod en anden mand, men ramte i stedet en tilfældig person i overkroppen. Den dømte har forklaret, at han handlede i nødværge. Det har både Københavns Byret og Østre Landsret afvist. Den mand, som der blev skudt imod, er også sigtet for drabsforsøg. Han er stadig på fri fod og er internationalt efterlyst. Det har enorm betydning for hele Lolland, at sukkerfabrikken midt i Nakskov efter nytår indstiller produktionen, og at der så ikke længere vil lugte af sukker i byen. Det siger borgmester Marie-Louise Brim Nielsen fra lokallisten Din Stemme.
1: Det her, det er jo mennesker, det er arbejdspladser, det er en del af Nakskovs historie og identitet i mange, mange, mange år. Så det har været en rigtig alvorlig besked for rigtig mange mennesker i dag.
0: Sukkerfabrikkens ejer meddelte i formiddag de omkring 150 ansatte om lukningen. Smed og fælles tillidsmand Claus Hansen siger, at lukningen af fabrikken kommer til at berøre mange flere end de ansatte.
2: Nu er det ikke sådan, så alle de sukkerroer, som vi tager op her på Lolland, at de bliver flyttet til Nykøbing, for det kan ikke lade sig gøre. Så mange kan de ikke håndtere. Så der vil blive nogle rodyrker, som ikke skal dyrke roer mere.
0: Fabrikken i Nykøbing Falster fortsætter produktionen. Den danske leje- og underholdningskoncern Lego har i dag præsenteret et halvårsregnskab, der sætter ny rekord. Omsætningen i årets første 6 måneder steg til knap 42 milliarder kroner fra 34,6 milliarder kroner i samme periode sidste år. Et af de områder, hvor Lego har fremgang, er byggesæt til voksne. Blandt andet serien Botanicals med blomsterplanter, som Lego-entusiast Søren Johansen har flere eksempler på i sit hjem.
3: Det er sådan en dekorativ indbo-ting, man kan have stående og prydet i sin stue, som jeg eksempelvis har. Og så er det, at de er så gode til at ramme en virkelig plante, eksempelvis som fredslinjen her. Ikke? Altså, den er jo ramt rigtig godt i forhold til, hvis du havde en rigtig plante stående.
0: Helle Marie Skovbjerg, professor i leg og design på Designskolen i Kolding, siger, at når voksne bygger med Lego, så handler det om at søge en kontrast til et ellers tempofyldt liv.
4: Det med at vende tilbage til legen kan være en måde at tage ejerskab over, hvad man gerne vil bruge sin tid på igen.
0: Solen skinner over hele landet, og det holder tørt. Vi har en svag til let vind fra øst, og temperaturen ligger mellem 18 og 23 grader.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5.
6: Ah, man. Do you like it here, man?

0: Welcome to Hollywood for denne fabelagtige skotte Jerry Rafferty, som ud over sit medlemskab af Steelers Wheel også havde en fantastisk solokarriere. Og som vi mistede alt for tidligt. Han blev ikke mere end 63 år, døde den 4. januar 2011. Og hermed mistede vi en af pop- og rockmusikkens lækreste stemmer.
1: Du lytter til Studie 5 med Ole Jacobsen.

Rasmus Walter i selskab med endnu en genial norsk musikhjerne, Thomas Dybdahl. Og gaderne er tomme. Så skal vi lige have et par danske nyheder. Karmi kan du måske huske, hvis du har lyttet flittigt til Studie 5 i løbet af foråret. Jeg har i hvert fald ganske flittigt spillet et nummer, der hedder Safe Space med hende. Og nu er der nyt for hende, og det er bestemt heller ikke tosset, den her. Den hedder First Flight to France. Okay.

I dag er det præcis 50 år siden, at Boston udsendte deres debutalbum, og derfor har vi naturligvis gjort det til ugens jubilæumsalbum her i Studie 5. Vi lyttede til Rock'n'Roll Band, og historien igen om Tom Scholz, som jo var guitarist og leder af bandet. Han var ingeniør og byggede selv sine guitarer. Jeg synes, det er vildt det der med, at man kunne se ham, måske forestille sig, at han stod nede i de her musikforretninger, musikinstrumentforretninger, og stod med en Fender Stratocaster, en Ibanez eller et eller andet, og siger, nej, jeg synes egentlig ikke, det lyder særlig fedt, de her, så jeg går hjem og bygger min egen. Og det fik han jo altså enorm succes med. Debutalbummet her fra Boston har jo solgt i millioner eksemplarer over den vestlige verden. I morgen begynder Tønderfestivalen, som sagt. Vi er til stede i skikkelse af unge Magnus, der vil rapportere flittigt derfra her i Studie 5. Et af de store navne, der kommer på besøg på Tønderfestivalen i år, det er kanadiske Ron Sexsmith. Det vender vi tilbage til, men her er han med Believe It When I See It.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencer, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

Ed Sheeran og RZ sammen efterfulgte Ron Sexsmith og Believe It When I See It. Og på vej mod de regionale nyheder skal vi også være i selskab med unge Magnus. Nu er det bare Magnus Farrell og Waste Your Heart.

0: DR Østjylland.
1: En mand, der i går eftermiddag blev fundet død i Gudenåen ved Svostrup nord for Silkeborg, er blevet dræbt. Det konkluderer Midt- og Vestjyllands politi nu. Politiets mistanke om, at der var tale om en forbrydelse, voksede, som nattens undersøgelser skred frem, og efter dagens obduktion af den afdøde mand stod det klart, at manden er blevet dræbt. Nu hvor vi ikke længere i tvivl om, at vi står med en drabssag, er vi naturligvis tilfredse med, at vi ikke har taget nogen chancer. Man gik så grundigt til værks fra start og fik sikret eventuelle spor både i vand og på land, det siger efterforskningsleder Christen Lund Breinhild i en pressemeddelelse. Det har endnu ikke været muligt at finde frem til, hvem den afdøde mand er. Midt- og Vestjyllands politi vil gerne tale med alle, der har været i området omkring broen på Brovejen ved Gudenåen de sidste par dage, og politiet har nummer 114. Overalt i landet kæmper kommunerne med stigende udgifter til socialområdet. I Aarhus har man sparet 150 millioner kroner i år, men alligevel ser udgifterne ud til at stige med 140 millioner næste år. Derfor foreslår borgmester Anders Winterskjold, at byrådet giver socialområdet en håndtrækning ved at indføre en social procent på det kommende budget. Det betyder, at de andre forvaltninger i kommunen næste år skal finde 1% på deres budgetter til socialområdet, forklarer han.
2: Udfordringen i Aarhus og resten af landet er, at vi har flere, der har brug for hjælp, og vi mangler penge til det. Så det er et forsøg på at lave en solidarisk omprioritering, hvor alle dele af Aarhus Kommune skal bidrage til, at vi kan løfte socialområdet, altså så nogle af vores mest udsatte kan få den hjælp, som de har brug for.
1: Forslaget vil betyde, at der kommer godt 100 millioner kroner mere til socialområdet, men det vil næppe løse problemet på lang sigt, erkender Anders Winterskjold.
2: Nej, jeg tror ikke, vi har løst problemet for tid og evighed. Jeg tror også, vi ser ind i udfordringer, de kommende år, men vi kan heller ikke løse hele problemet og hele den økonomiske ubalance på en gang. Det kan vi simpelthen ikke.
1: Budgettet for vores kommune skal nu forhandles og bliver formentlig fremlagt midt i eller lidt senere i september. Østjyllands politis mobile politistation rykker de næste par dage til Tilst. Det sker efter flere alvorlige hændelser i Tilst. Blandt andet et drab, knivstikkeri og en voldsom påkørsel af et hus med dødelig udgang, skriver Østjyllands politi i en pressemeddelelse. Det er politiets opfattelse, at flere borgere i området generelt har en oplevelse af utryghed, og de kan så kigge forbi og få en snak med de fremmødte betjente. Statistikkerne viser ikke en større stigning i kriminaliteten i Tilst, understreger vice politiinspektør Mads Flensmose. Men når vi taler med vores samarbejdspartnere og besøger området, så kan vi konstatere, at der er en bekymring for udviklingen, og den bekymring tager vi alvorligt. Tørt og solrigt, temperatur ned mellem, eller op mellem 18 og 23 grader og svag til let vind fra øst. I nat også tørt og klart, sidst på natten mere skyet.
0: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: Det er jo en dejlig sommerdag i dag, og vi skal også huske, at det jo stadigvæk er sommer, som rent kalendermæssigt, selvom de fleste af os er tilbage fra sommerferien og i fuld sving igen med både det ene og det andet. Derfor Lars.dk, og nu er det sommer.
1: Studie 5 med Ole Jacobsen.

Christian Gårdskjær, som netop har udsendt den her, der hedder Jeg tænker på. Og så er vi nået til tirsdags TV i den serie, som vi her i Studio 5 har valgt at kalde Musikken, vi ser. Og tirsdags TV, det hænger jo sammen med, at vi skal have noget musik fra en tv-serie, en eller flere, hvor jeg synes, at musikken passer fuldstændig fantastisk ind i det tv-serien, den beskæftiger sig med. Og i dag skal vi ind på en serie, som egentlig blev udgivet i 2007, men jeg har ved selvsyn konstateret, at den holder faktisk at se igen her, snart 20 år efter debuten på den. Den holder i den grad stadigvæk Mad Men, som jo blev skabt i 2007 af Matthew Weiner, og som følger det her fiktive reklamebureau Sterling Cooper på Madison Avenue i New York i 60'erne, med fokus på den karismatiske og gådefulde kreative leder Don Draper, mesterligt, genialt spillet af John Hamm, samtidens samfundsmæssige og kulturelle forandringer. Så det er jo altså i forbindelse med sådan en serie her enormt vigtigt, at musikken passer til og afspejler 60'erne, men også den stemning, filmen befinder sig i de enkelte afsnit. Og det har de gjort fantastisk.

Musikken, vi ser fra Mad Men, Bobby Winton, P.S. I Love You, som jo oprindeligt er fra 1934, men som han genindspillede i 67. Og så Nancy Sinatra, You Only Live Twice, 60'erne, tiden med de bedste James Bond-film. Og så Connie Conway her til sidst med I Should Be Seeing You, som egentlig stammer på 54, men i det afsnit i Mad Men, hvor den er med, der passer den helt perfekt. Mad Men kan ses på flere forskellige streamingtjenester, og hvis du ikke har været ind og set den, så kunne du eventuelt gå i gang. Der er næsten til en hel vinter. Og hvis man har set den tidligere for snart 20 år siden, hvis man startede med begyndelsen, jamen så tåler den faktisk genhør, fordi den er så fremragende.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, at det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

Vi lyttede først til Under the Elms og Cry on My Birthday, og så var det her seneste også fra The Minds of 99, det der udenfor. Om lidt her i på P5, så er Gitte Førby klar, som altid, med Dagen er din. Jeg hedder Ole Jacobsen, og jeg håber, resten af dit tag, den bliver, som du allerhelst vil have, den skal være. Og som sagt, så begynder Tønder Festivalen i morgen. Et af de bands, der kommer, som mange glæder sig til at høre, det er The Fantastic Negrito. De har netop, eller for nyligt, udsendt et nyt nummer, der hedder Undefeated. Og det er jo et featuring Sting, der hedder Undefeated Eyes, hvis jeg skal være helt korrekt. Og det er featuring Sting, og den kunne vi jo lytte til op til Radioavisen kl. 16. Tak for i dag. Yeah.

0: Selvom lukningen af sukkerfabrikken i Nakskov er noget af en mavepuster, så har lollikkerne ikke tænkt sig at gå i gulvet. Sådan lyder det fra borgmester Marie-Louise Brem Nielsen fra lokallisten Din Stemme.
1: Vi giver ikke op. Vi går i knæ et sekund eller to, men vi er et folk, som under ingen omstændigheder giver op.
0: Når fabrikken lukker efter nytår, så er det slut med den sukkerlugt, der har hængt over Nakskov siden 1883. Tyske Nordzucker, der ejer fabrikken, skriver, at 150 medarbejdere vil blive påvirket. Reporter Mads Rågaard, du har dækket Lolland i rigtig mange år. Du er med fra Nakskov. Kan du ridse op, hvad det er for en række af udfordringer, som lukningen af sukkerfabrikken nu skriver sig ind i?
2: Jamen, først og fremmest så er Lolland Kommune en kommune, der i mange år har kæmpet med dårlig økonomi. Til næste år mangler man eksempelvis 500 millioner, lidt mere end der i kommunekassen. Man har lige sendt et sparekatalog på 200 millioner kroner ud. Det bladrer man så i øjeblikket, og så håber man på 300 millioner inden fra Christiansborg. Og hvis man tager de historiske briller på, så er det en by, Nakskov, der mistede sit værft tilbage i 1987. Det taler man stadig om på egen, og især på en dag som i dag.
0: Mads, hvad siger folk på gaden, som du taler med til den her nyhed i dag?
2: Ja, men det er sådan lidt blandet, kan man sige. Nogen siger, at sidste mand lukker og slukker, nu var det det, og farvel Nakskov, sådan lidt firkantet sagt. Mens andre siger nej, der er stadig noget at hænge sin hat på. Der er en Femern-forbindelse, der er ved at blive bygget. Vestas har en vingefabrik her i Nakskov. Så der er altså også nogen, der har det lange og det optimistiske lys på.
3: Jeg kan godt være, at der kommer noget andet, ikke? Men altså, hvad skulle det næsten være? Der er jo ikke noget, der kan erstatte sådan en fabrik, jo. Det er der ikke.
4: Ja, det kunne jo godt være, at der er nogle andre store virksomheder, der får lyst til at starte på noget, og vi har også Femern, og vi har Vestas, så der er jo muligheder i det store sit rundt omkring her i Nakskov, så det er jo ikke, fordi vi er jo kun kørende på sukkerfabrikken.
0: Ja, det sagde Christina Rasmussen og Erik Hansen, som Mads Rågaard, min kollega, havde mødt i Nakskov tidligere i dag. Folketinget kommer ikke til at have sin egen præst. Det står klart i dag efter knap to måneders ophedet debat om lige præcis det. Folketingets ledelse har i stedet aftalt, at Københavns Stift giver politikerne adgang til at ringe til præster i Holmens Kirke og booke en samtale, hvis de har brug for det. Sundheds- og kirkeminister Ida Auken var med til at kickstarte debatten, da hun i juni lagde en video på Facebook, hvor hun jubler over, at Folketinget får en præst, som hun skrev. Men i dag er hun alligevel tilfreds.
5: Jeg synes, det er en rigtig god aftale, præsidiet har lavet med Københavns biskop, og jeg tænker også, det er et godt sted at lande den på et tidspunkt, hvor der har været meget diskussion om det her.
0: Debatten og kritikken har handlet om, at ordningen ville være en sammenblanding af religion og politik. I dag sagde flere politikere, der sidder i præsidiet, at de aldrig har været med på, at Folketinget skulle have sin egen præst. Og nu erkender Ida Auken, at hun nok fik oversolgt ordningen.
5: Jeg tror i hvert fald, jeg blev lidt for glad, og måske dermed også fik signaleret, at det var en større ændring, end det var. Det er, der bor sådan lidt en håndboldpige fra Valby ind i mig, som bare tænkte, yes, nu får vi lov at snakke lidt om noget andet end kun kroner og øre, men også lidt om ånd.
0: Når voksne bygger med Lego-klodser, så er det med til at fylde pengekassen hos leje- og underholdningskoncernen Lego i Bilund. I dag præsenterede Lego et rekordregnskab på første halvår med en omsætning på knap 42 milliarder kroner. En stigning på næsten 8 milliarder i forhold til sidste år. Og en af de voksne, der køber Lego-sæt, det er Charlotte Jing Brodersen. Hun er nærmest besat af at bygge blomster af Lego og byggede endda sin egen brudebuket.
6: Det er kunst. Det er kunstværker. Altså, det er feminint, og det er sådan, som jeg gerne vil indrette mit rum. Bare i stedet for levende blomster, så har jeg Lego-blomster.
0: Det er nu omkring hver femte Lego-produkt, der henvender sig til voksne. Stigningen skyldes også et nyt samarbejde med blandt andet Formel 1 og VM i fodbold, siger topchefen Niels B. Christiansen, som ikke overraskende er ret tilfreds.
7: Jeg er jo stolt, og jeg håber, der er mange medarbejdere her, der er utrolig stolte over den præstation, vi har lavet. Altså at vokse to cifret på både toplinjen og bundlinjen, og lykkes så godt med at få brandet ud i hele verden, og så mange nye produkter, der alle sammen lykkes, det er rigtig positivt.
0: Lød det altså fra Niels B. Christiansen fra Lego. Jeg kan også lige tilføje, at Lego har 34.000 ansatte over hele kloden, 7.200 arbejder i Danmark. Og så er vi ellers i gang med en tør og solrig sensommerdag. Vinden er svag til let, og den kommer fra øst. Og så har vi temperaturer mellem 18 og 23 grader.
8: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Daniel Boone var det her med Beautiful Sunday.
1: Velkommen til Dagen er din på P5. Din vært er Gitte Førby.
0: Ja, velkommen til. Så er der gang i den sene eftermiddag her på P5. Det er altså også en beautiful Tuesday, vi har gang i. Sikke en sommerdag, vi har med masser af blå himmel og sol. Jeg ved ikke med dig, men jeg havde faktisk nærmest opgivet mit sommertøj lidt. Men det blev da flået frem af skabet i morges, og nu er jeg gået fuld hørboks, hørbuks, hedder det, og korte ærmer og det hele her i dag. Det er dejligt, at du har tændt for radioen sådan en eftermiddag. Hyggeligt, at du har lyst til at lytte med. Jeg håber, at du også har lyst til at fortælle lidt om, hvordan din dag har været indtil videre. Om du har haft tid til at nyde det fine vejr, eller om der må have været andet godt på menuen hjemme hos dig. Fortæl om dagens højdepunkt i en sms, som du sender til 1212. Start beskeden med P5 og et mellemrum. Jeg glæder mig til at høre fra dig, og så ellers velkommen til Dagen er din. Emma Sehested Høgh er det her med Badebro.

Jeg tænker, at der har været en form for højdepunkt i Billund og omegn i dag. Landsdelens, altså trekantområdet, store virksomhed Lego har offentliggjort sit halvårsregnskab. Og måske hørte du om det i radioavisen lige før. Regnskabet viser, at omsætningen er øget med 21% i årets første 6 måneder. Og Lego har jo sådan set ofte vokseværk. Men der, hvor historien bliver rigtig interessant, det er jo der, hvor det viser sig, at det især er byggesæt med blomster og buketter og planter, og også noget Star Wars og sådan noget, som har været blandt de populære produkter, og som har solgt rigtig godt. Fordi det betyder jo nemlig, at Lego i højere grad end tidligere er noget, som ikke kun børn, men også voksne har lyst til at sætte sig til at nørkle med. Så voksne leger. I hvert fald med Lego er der noget, der tyder på. Men hvad tænker du? Er du også glad for at lege? Er du glad for Lego? Og synes du i den grad, at det også er noget for voksne, det der med at sidde og samle Lego? Eller synes du, at Lego er for børn at blive ved med at være til børn? Lige nu der kører jeg en afstemning i DR Lyd-appen. Der er du velkommen til at gå ind og lige give dit besyv med. Jeg er lige sådan, ja, lidt ude på at lodde stemningen blandt jer, der lytter med. Men hvis du har en mening om det der særlige i forhold til Lego, eller ja, leger du i det hele taget, så er der også sms'en. Den er også åben for den slags. Lige om lidt, så skal vi møde en kvinde, som elsker at lege med Lego. Det er efter The Hollies her med He Ain't Heavy, He's My Brother.

0: Her var det The Hollies, He Ain't Heavy, He's My Brother. Der er du med Lego. Det spørgsmål inde i DR Lyd-appen under Dagen er Din, der hvor du lytter til Dagen er Din. Og grund til at spørge, det er jo fordi, at Legos halvårsregnskab viser, at omsætningen er øget med godt 20%, og det skyldes, siger koncernen, at man er begyndt at sælge rigtig meget Lego til voksne. Inde i DR-appen, der kan man også svare, ja, jeg elsker at nørkle med Lego, selvom jeg er voksen, eller man kan svare, nej, nej, nej, de der farvede klodser, det er der kun for børn. Og lige nu, der står det simpelthen 50-50, lige mange synes, at det er fint at lege med Lego, når man er voksen. Og ja, halvdelen synes, at det er vist mest for børn. Du er velkommen til at smutte ind og også give din stemme inde i DR Lyd-appen under Dagen er Din. Men der er altså, som sagt, voksne, der leger med Lego. Og reporter Emil Prehn, han var tidligere på eftermiddagen på besøg hos en kvinde, der i den grad har kastet sig over Lego og står ved, at det er det, hun gør.
1: Jamen, jeg er drønet til Favrskov Kommune til Selling, og nærmere bestemt taget hjem til en, hvis store passion er Lego. Lego er alle mulige slags, vil jeg sige, på hendes væg. Der hænger der blandt andet flere forskellige Lego-byer. Der hænger San Francisco. Ved siden af der et ur, så man kan se, hvad klokken er i San Francisco. Tokyo er der, Paris, New York City. Ja, sågar Aarhus, som er blevet specielt lavet. Den største passion af dem alle inden for Lego, det er egentlig Lego-blomster, Senior Nielsen. Og dem har du jo pakket sammen nu. Du er egentlig på vej videre fra det skønne hus her til Randers. Så er det godt, du har en masse billeder af de her farverige Lego-blomster. Altså, hvad er det, du synes, der er så fantastisk? Du er 63 år gammel, elsker at sidde og lege med Lego. Hvorfor?
2: Jamen, det er bare fascinerende at lege med de små klodser der, hvor jeg før tænkte, at det var børnelegetøj. Og det er det jo slet ikke i dag. Fantastiske detaljer i hvert eneste sæt, jeg bygger. Og blomsterne er jo ikke altid nok.
1: Nej, det kan jeg nemlig forstå, at du bygger så meget, at du faktisk har bygget alle blomster, der er at bygge inden for Lego. Ja. Hvilket også vil sige, at du har ufattelig mange klodser i det her hjem. Men derfor så har du kastet over, hvis vi lige kigger på din iPad her med billederne. Et stort, flot slot, for eksempel, i 4.000 Lego-klodser, bare det, sagde du. Det hvor mange Lego-klodser tror du egentlig, du har sådan i hele dit hjem? Jeg fornemmer det.
2: Jeg tør næsten ikke at sige det, altså, for min familie, de vil jo korse sig. Men jeg tror det. Rigtig mange.
1: Det er rigtig mange, det kunne forestille mig. Du havde også et krav om, at den lejlighed, du skal flytte ind i Randers, mindst skal være 4 værelser, så du har plads til alle de mange forskellige Lego-figurer. Det er jo ikke kun dig, der sidder og bygger. Du har to sønner, der er med på bølgen. De er også voksne. Altså, hvad er det, det kan det der med at sidde som voksne og bygge omkring jeres ovale spisebord her?
2: Man sidder og snakker om Lego og detaljerne på det. Jeg synes, det er fantastisk detaljer, om så er det et hus, eller det er en bil, eller det er en blomst. Det ligner bare.
1: Og så var du lige inde på, der er forskellige byggestil, byggeteknik, om man bygger slotte som det her, der er sådan måske de lidt mere klassiske Lego-klodser, eller en racerbil. Altså sådan, er det bare det, der gør, at det bliver ved med at være interessant, at der er så stor forskel på, hvad man sidder med i fingrene?
2: Det synes jeg i hvert fald, det er. Altså nu mine drenge, de er mere til de der kæmpe biler og sådan noget. Det er jeg ikke, altså. Det er fint nok lige at prøve en teknik-ting, men lidt forskelligt. Det gør også, at man sådan lige, jeg skal videre og have noget nyt.
1: Men får du nogensinde at vide, at det måske er lidt barnligt at sidde med alle de mange Lego-klodser i et væk? For jeg kan forstå, at du bruger rigtig mange timer på det.
2: Ja, min mor har nævnt for mig, tror du ikke snart, du har nok? Også prismæssigt, ikke også? Men jeg synes ikke, det bliver nok.
1: Nej, er det nærmest en lille afhængighed?
2: Det er en stor afhængighed.
1: Så hvis der sidder nogen derude og tripper for at komme i gang med at bygge Lego-blomster, skal man passe på, fordi at det tager om så meget hurtigt? Eller vil du sige, bare springe ud i det?
2: Bare springe ud i det.
0: Jeg har bare springet ud i det, sådan lød det fra Senior Nielsen i Hasten i det østjyske, som er bit af det med Lego, og hun er altså ikke alene. Der er kommet en besked fra Chris, og han skriver, hej, jeg er 78 år gammel, jeg bygger meget med Lego. Jeg har cirka 50.000-60.000 Lego-klodser. Jeg bygger sådan meget mit sidste byggeri. Var Titanic. Nu venter jeg på, at det skal blive 1. november, for der kommer den store basilika i Barcelona med 12.000 klodser. Venlig hilsen fra Chris. Wow. Det er helt vildt med de der Lego-klodser. Gina, er din stemme inde i DR Lyd under det gode selv, eller under Dagen er Din, eller send en sms til 12.12, start med P5 og et mellemrum, og så enten fortæl lidt om det der Lego, eller også bare dagens højdepunkt. Jeg vil også rigtig gerne høre fra dig. Her er det Sanne Salomonsen.

0: Det der med Anders Breinholt på B4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad.
0: Hør Det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR-lyd.
4: Om lidt så klokken 16:30, så skal vi have regionale nyheder. Efter nyhederne, der leger vi videre her i Dagen er din. Og frem mod nyhederne, Benson Boone. Her kommer The Time of My Life.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Efter at det nu står klart, at den mand, der i går blev fundet død i Gudenåen, blev dræbt, opfordrer Midt- og Vestjyllands politi endnu en gang vidner til at henvende sig. Politiets mistanke om, at der var tale om en forbrydelse, voksede som nattens undersøgelser ved Svostrup nordøst for Silkeborg skred frem, og efter dagens obduktion stod det klart, at manden er blevet dræbt. Midt- og Vestjyllands politi vil gerne tale med alle, der har været i det område omkring broen på Brovejen ved Gudenåen de sidste par dage. Noget, som man måske selv tænker er ubetydeligt, kan være lige den brik, vi mangler, så hellere ringe til os på 114 en gang for meget end en gang for lidt, siger efterforskningsleder Christen Lund Breinhild i en pressemeddelelse. Det har endnu ikke været muligt at finde frem til, hvem den afdøde mand er. Han beskrives som 30-40 år, 165 cm høj og slank. Den dræbte har kort mørkt hår og kort skæg eller lange stubbe, og han var iført lyse shorts med lodrette striber. Hvis Socialdemokraternes løfte i kommunalvalgkampen om billigere ture med bus og letbane i Aarhus Kommune skal blive til noget, skal politikerne finde penge i de budgetforhandlinger, der nu er i gang. Borgmester Anders Winterskjold forventer, at der er flertal for at sætte busbilletterne ned til 15 kroner.
2: Ja, det håber jeg. Jeg håber, at vi fra forårsskiftet eller i starten af det nye år kan se, at prisen på en billet til bus- og letbane bliver 15 kroner. Det er klart min ambition, og jeg lyttede mig til i valgkampen. Der er jo bred politisk opbakning til det, så det tænker jeg, at vi kan blive enige om her i den her budgetforhandling. Det er i hvert fald mit udgangspunkt.
1: Det er de gule busser og letbanen inden for Aarhus Kommunes grænser, der skal gøres billigere, men borgmesteren ved faktisk ikke, hvor meget forslaget om billige busbilletter vil ende med at koste.
2: Der er jo vurderinger, som stikker i meget øst og vest. Jeg tror, det bedste bud er et tocifret millionbeløb, men tættere på 50 end på 100 og gerne under jo.
1: En standard enkeltbillet til to zoner koster i dag 24 kroner for en voksen. Brabrandklubben Vartansborg står i dag over for sæsonens største kamp, når amatørspillerne fra Jyllandsserien skal op mod profferne fra traditionsklubben AaB. Vartansborg har senest slået Danmarksserieholdet Nørre Sundby på vej mod dagens pokalkamp mod AaB, da forrige sæson rykkede ned fra Superligaen. Sportschef Osman Eroglu siger på Vartansborgs Facebook-side, at klubben går ydmygt ind til kampen. Vi har kæmpe respekt for AaB, deres historie, deres spillere og deres niveau. Men respekt betyder ikke, at vi har tænkt os at lægge os ned. Vi vil kæmpe for vores chance, fastslår han. Kampen mod AaB begynder 17:30 på Sødalskolens bane i Brabrand, og Vartansborg opfordrer tilskuere til at tage en klapstol med. Tørt og solrigt, temperatur op mellem 18 og 23 grader.
3: P5 med musikken, der holder.

0: Du lytter til Dagen er din eftermiddagsradio med Gitte Førby på B5.
1: Og så fik vi her TV2 og nummeret Bag dukkede ruder, og velkommen til Dagen er din, hvor det i dag handler om højdepunkter, det handler om leg, det handler om Lego, og meget af det foregår via sms'en, altså sms'er til 1212, sms'er, der starter med P5 og et mellemrum. Til den første kategori, altså højdepunktet, der tror jeg, jeg har fået en besked her fra Irena fra Fanø. Irena, hun skriver i hvert fald, hej så Gitte, her til morgen klokken 5 var det lunt udenfor, og nu er det nok 30 grader i solen i min lukkede have, det er dejligt, skriver Irena. Og tak for den besked, Irena, og husk nu at drikke masser af koldt vand, tænker jeg, hvis du sidder der i 30 graders varme i solen. Så er der det der Lego, som vi taler om, fordi at der er kommet et halvårsregnskab, som er rigtig godt fra Lego. Det viser sig, at rigtig meget skyldes, at de også sælger Lego til voksne. Og så er spørgsmålet jo så, altså leger man med Lego selv, om man er voksen? Og det tror jeg nok lige, man gør. Birte fra Nordfyn skriver, hun er 64 år gammel, og Lego er godt for gigtænder og godt til ro i kroppen. Jeg har 46 Lego-blomster, skriver Birte så. Hold da op, det er noget af en Lego-have, du har der, Birte. Tusind tak for beskeden. John Andersen fra Sønderborg er helt på linje, vil jeg sige, med Birte. Han skriver, jeg har bygget Lego med mine børn, og nu gør jeg det til mig selv. Jeg har bygget Adidas sko, blomster og James Bond-bil, og jeg synes, det er hyggeligt i vintermånederne, selvom jeg er 65 år gammel, skriver John. Altså, og det der med Adidas sko, det er jo så altså fordi, at man kan bygge en Adidas sko i Lego. Jeg tvivler på, om man kan gå i den, men den kan i hvert fald stå og se Adidas-agtig ud, den der kreation. Hans fra Lolland, han skriver, hej Gitte, jeg har aldrig leget eller ejet Lego. Jeg er 72 år, og jeg husker ikke, at mine legekammerater havde Lego, men jeg tror, det er sjovt, skriver Hans. Og jeg vil sige, Hans, det er jo aldrig nogensinde for sent at gå i gang, så hvis du har lyst, så tænker jeg da, ja, spring ud i det. Det gør Claus fra Frederiksberg. Han har skrevet en sms til 1212'eren, og han skriver her, Lego bygger vi af foler, og det betyder altså adult fans of Lego. Det er sådan en forkortelse, Claus lige smider der. Om det så er blomster, USC'er, det betyder Ultimate Collector Series, altså nogle særlige serier, eller vores egne MOC, M-O-C, My Own Creation, altså noget, man selv finder på, eller om vi bare samler på det, så er det helt sikkert også for voksne, skriver Claus fra Frederiksberg af, og tusind tak for den besked også. Altså, højdepunkter, leger du med Lego? Fortæl om det. Altså, sms'er til 1212 og start den med B5 og et mellemrum. Det er skønt at høre fra jer alle sammen. Velkommen til. Det her, det er Sebastian.

0: Først Sebastian med skålsangen, og så fik vi her Gilbert O'Sullivan med Claire. Nu tipper den altså lidt til afstemningen inde i DR Lyd, der hvor jeg spørger, om du leger med Lego, og så er der faktisk 58%, der svarer, ja, jeg elsker at nørkle med Lego, selvom jeg er voksen. Der er 42%, der skriver, nej, nej, de der farvede klodser er der kun for børn. Så det er sådan næsten 50-50, men altså, der er mange voksne, der har fingre i klodserne. Det vidner sms-boksen altså også om. Anne, hun skriver, hej, jeg samlede min første Lego Pokémon Premier Ball i går, 46 dele. Det var en god start for en legesyg 62-årig kvinde. Det er Anne, der skriver det. Og Danielle, hun skriver, at i vores familie, der leger vi meget. Både børn og voksne samler på Lego og bygger sammen. Preben T.H. Olsen skriver, at jeg er 63 år, og jeg har bygget Lego i mange år. Og ja, så er der også en kvinde i en alder 50, skriver hun, jeg har stadig mit Lego fra 80'erne. Det har givet mange sjove timer, også med min datter, som dog har noget af det nyere. Så børn og voksne forenes i det der med at lege med Lego i hvert fald. Og ja, og det er altså ikke kun børn, der skal lege. Men hvad giver leg os voksne, eller børn, der kan lege? Det kan voksne også. Men hvad giver det at lege, når man er voksen? Hvis der er en mand, der ved noget om det, altså både børnenes og også de voksnes og nørdernes leg, så må det være Troldspejlets vært, Jakob Stegelmann. Han har været vært siden 1989 her på DR. Og hvad er egentlig hans bud på, hvorfor voksne leger?
1: Altså, jeg må sige, at jeg er ikke helt sikker på, at jeg er med på, at ordet er at lege. Det er lige så meget et spørgsmål om at holde fast i nogle fantasiuniverser, som man har dyrket og som man har elsket, siden man var barn, og som man ikke opgiver, bare fordi man er blevet det der, man kalder voksen. Og det var noget, man gjorde i gamle dage. Så sagde voksne, nu skal jeg ikke læse Anders And mere, nu skal jeg ikke se Star Wars mere, fordi nu beskæftiger jeg mig med voksne ting. Og der tror jeg faktisk, at vores tids voksne er blevet mere modne i og med, at de kan se kvaliteterne i det, der betød noget for dem som børn, og så holder det fast i det, og det betyder, at både Pokémon og Lego og Star Wars og Anders And stadig er noget, der betyder noget for voksne, selvom det begyndte, da de var børn, så er det måske sådan per definition af barnlige universer. Og hvis du kalder det leg, fint, jeg kalder det egentlig bare, at man elsker fantasien, og man kan se, hvor dybt meget af det stikker i virkeligheden.
0: Og hvis Jakob Stegelmann her skal sætte ord på, hvorfor leg tiltrækker voksne mennesker, så siger han sådan her.
1: Ja, altså det er jo, jeg tror, at det, der går igen, er en umiddelbar glæde, en fornøjelse, en helt ukompliceret og netop umiddelbar tilfredsstillelse ved at dykke ned i universer, som jo glædede en som barn, før man måske fik den voksnes både gode smag og sådan skepsis og ironi og distance. Og det er den glæde, de har til fælles, at de kan genfinde den, eller måske bare simpelthen holde fast i den glæde.
0: Og sådan lød det altså fra Troldspejlets vært her på DR, Jakob Stegelmann. Ja, og leger du med Lego? Altså, indtil videre så har Dianas mand ikke rigtig gjort det. Og så skriver Diana her i en sms, som hun har sendt til 1212. Min kære mand har heller aldrig været god til at give blomster. Men nu leger han med Lego, så nu er hele huset fuld af dem. Og så er der sådan en kæmpe smiley fra Diana, som er 73 år gammel. Jamen altså, så der er sket en udvikling der, og det kan man så tilskrive Lego. Tusind tak for sms'en, Diana. Tina Dickow kommer her. You wanna teach me to dance.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med en kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

Det her, det var The Temptations, et nummer fra 1964. My Girl lyttede vi til. Lige om lidt, så er klokken 17, så er der radioavis her på B5. Det er Maria Dohn, der står for radioavisen, når hun fortæller blandt andet, at sukkerfabrikken i Nakskov lukker, og det rammer økonomien i en omstridt gasledning. Nu risikerer gaskunder i hele Danmark at stå med den regning, og hvad det går ud på. Ja, mere om det lige om lidt i radioavisen, efter radioavisen, masser af mere. Dagen er din. Og frem mod radioavisen, Norah Jones her med Sunrise.

0: Når sukkerfabrikken i Nakskov lukker næste år, kommer det til at gå ud over både arbejdspladser og identiteten i lokalområdet. Sådan lyder det fra flere af de lolikere, vi har talt med i dag. Og samtidig er det endnu en udfordring for kommunen, der i forvejen har store problemer med at få økonomien til at hænge sammen. Den mangler mere end 500 millioner kroner i næste års budget. Alligevel er der håb at spore i dag. Borgmesteren siger, at det nok skal gå. Og nogenlunde samme toner lyder fra Claus Hansen, smed og fælles tillidsmand på sukkerfabrikken.
1: Heldigvis måske sådan nogenlunde til at få et andet job, fordi arbejdsløshedsprocenten er jo ikke så stor. Så forhåbentlig kan de fleste få et arbejde.
0: Reporter Mads Krogård, du er med fra fabrikken i Nakskov, og du har dækket Lolland i mange år. Har borgmesteren og fælles tillidsmanden noget at have det håb i?
2: Det har de i hvert fald ifølge Mikkel Wesselhoff. Han er administrerende direktør i det, der hedder Business Lolland Falster. Det, han siger, det er, at der er kommet 3.000 nye arbejdspladser her i Lolland og nabokommunen Guldborgsund i løbet af de seneste 5 år. Så han er sådan set ikke i tvivl om, at det lokale erhvervsliv sagtens kan optage de her medarbejdere, der altså nu bliver til overs på sukkerfabrikken her i Nakskov.
0: Hvad er det så for nogle jobs, som de her medarbejdere fra fabrikken måske kan håbe på at få, når det er slut med sukkerproduktionen?
2: Jamen, det kunne jo være fristende at sige Femern-forbindelsen, som jo er i gang for fulde gardiner i øjeblikket, men Mikkel Wesselhoff, han siger, at det kan være alle mulige forskellige brancher. Det er måske lidt tidligt at sige endnu, hvilke brancher, der opsuger de her til oversblevne medarbejdere, men de skal nok få nyt arbejde, mener han altså.
0: Sådan lød det fra Mads Rågaard, min kollega med fra sukkerfabrikken i Nakskov. Og med lukningen af fabrikken, så forsvinder en stor del af økonomien i en omstridt gasledning til Nakskov til 1,5 milliarder kroner. Fabrikken var nemlig den eneste store aftager af gas fra ledningen, og regningen skal nu betales af gaskunder i hele Danmark, siger ekspert i grøn omstilling fra EA Energianalyse, Hans Henrik Lindbo.
3: Mit bedste bud er, at hvis vi kigger 10 år frem i tiden, hvor vi skal bruge markant mindre gas, end vi bruger i dag, så er mit bedste bud nok, at regningen den bliver næsten fordoblet for de industrielle kunder.
0: Gasledningen til Lolland Falster blev besluttet i 2021 af den daværende socialdemokratiske regering, hvor Dan Jørgensen fra Socialdemokratiet var energiminister. Allerede dengang blev projektet kritiseret for at være samfundsmæssigt dyrt og for at fastholde sukkerfabrikkerne i naturgassen i stedet for at omstille sig til eldrevne produktionsformer. Henrik Lindbo kalder det hele en sørgelig historie.
3: Den ene grund til, det er sørgeligt, det er jo, at det ligesom fremviser de forkerte beslutninger, der blev taget for ikke så mange år siden med at hjælpe fabrikken til at bruge gas, som jo var den forkerte retning, men først og fremmest selvfølgelig på grund af de mennesker, der arbejder på fabrikken.
0: Dan Jørgensen, der i dag er EU-kommissær for energi, vil ikke kommentere sagen. Tyske myndigheder vil snart fortælle, hvem de mener at stå bag de droner med sprængstoffer, der er fundet nær lufthavnen Leipzig-Halle. Det siger den tyske forbundskansler Friedrich Merz, efter at det i dag er kommet frem, at der er blevet fundet endnu en drone, altså 3 droner i alt. Det skete den 14. august, 10 dage efter, at man havde fundet en drone tæt på et ukrainsk fly, der skulle fragte militært udstyr. På et pressemøde i dag sagde Friedrich Merz, at dem, der står bag, kommer til at betale en pris.
4: Deutschland ist stärker ins Fadenkreuz hybrider Angreifer.
0: Tyskland er i stigende grad kommet i sigtekornet for hybride angreb, og angriberne er i stigende grad villige til at forårsage alvorlige materielle skader og sågar sårede og døde, sagde han. Og det er en sag, man tager dybt alvorligt, siger DR's korrespondent i Tyskland, Sten Nørskov.
5: Det at gå til angreb på en tysk lufthavn med sprængstof, med droner påmonteret med sprængstof, det er et skridt op, kan man sige, i den her eskalationstrappe, som man måske kan tale om.
0: Den mand, der i går blev fundet død i Gudenåen ved Silkeborg, er blevet dræbt, oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Manden blev fundet i går eftermiddag i åen ved Brovejen nord for Svostrup. Den døde mand er endnu ikke identificeret. Han beskrives som 30-40 år, slank med kort mørkt hår og skægstubbe. Han havde lyse shorts med lodrette striber på, og politiet hører gerne fra personer, der har været i området, hvor han blev fundet i går. Solen skinner på os alle i dag. Vi har en svag til let vind fra øst, og så er det mellem 18 og 23 grader. Anders Weber havde komponeret radioavisen. God eftermiddag.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det var Susie Quattro og nummeret Four Letter Words.
1: Velkommen til Dagen er din på P5. Din vært er Gitte Førby.
0: Og klokken er lige godt og vel 8 minutter over 5. Vi er godt i gang med anden time af dagens program, hvor det har handlet om højdepunkterne, som er kommet ind på sms'en. Det har også handlet en hel masse om Lego, fordi voksne leger i stigende grad med Lego. Det viser i hvert fald det halvårsregnskab, der er kommet fra Lego i dag, hvor man kan se, at noget af det, man sælger rigtig meget mere af, end man plejer, det er Lego til voksne i form af blandt andet blomster og planter og alt sådan noget. Jeg har jo lavet den her afstemning i DR Lyd og spurgt, leger du med Lego? Det ene svarmulighed det er, ja, jeg elsker nok med Lego. Det andet svarmulighed, det er så, nej, de der klodser, det er der kun for børn. Og afstemningen er endt i sådan en klassisk 60-40, altså 60% synes, at det er fedt at lege med Lego, også når man er voksen. 40% synes, det kun er noget for børn. Der var ikke så mange, der var med til at stemme. Jeg siger, det er sådan en ny mulighed, de her afstemninger, vi kan køre i radioen. Men tak til alle jer, der gjorde i hvert fald. Nu lægger vi lige klodserne lidt til side, fordi lige om lidt, så kan du møde en af dagens, eller årets deltagere i det program, der hedder Alene i Vildmarken. Hun blev i det nordlige Finland i 62 dage. Hvordan hun så fik i gang i livet igen efter den omgang, ikke mindst, hvordan kom hun i gang med at spise igen efter 2 måneder på kogt gede og bær fra skovbunden. Jamen altså, det kan du høre lige om lidt her i Dagen er din. Velkommen til. Nu skal vi have fat i gasolinen. Her kommer This is my life. This is-

0: For så var det Gasolin med This Is My Life, og så fik vi Hukorm med Forfra Sårbar. I lørdags der kunne man se sidste afsnit af Alene i Vildmarken på DRTV og på DR1, og det blev jo Rasmus Krag, sej bjergbestiger, der løb med sejren med imponerende 63 dage i Vildmarken, men hans nærmeste konkurrent, Stephanie Lea Paulsen, hun gjorde det nu altså også virkelig godt. Hun måtte kaste håndklædet i ringen, da der var gået 62 dage, og på den måde så slog de altså begge to den eksisterende rekord på 60 dage i Vildmarken. Nu skal vi lige dvæle lidt ved Stephanie, fordi det var ikke meget, hun fik at spise på de 2 måneder, hun var afsted. Hun tabte sig 23 kilo og efterlod på den måde 34% af sin kropsvægt i Lapland. Da Stephanie Lea Paulsen så sig selv i et spejl første gang efter rejsen, der lød det sådan her.
1: Jeg har bare skin og ben. Jeg har ikke et gram fedt på kroppen. Ikke et gram fedt.

0: crazy. Men der er stadig lidt buffer. Der er stadig lidt buffer.
1: Ja, intet fedt på kroppen, men stadig lidt armkræfter. Det havde hun da, da hun kom hjem. Og i morges, der var Stephanie Lea Paulsen med i radioens P1, og hun fortalte, hvordan hun så egentlig havde det, da hun var igennem rejsen og så sig selv der første gang i spejlet.
2: Åh, ja, men jeg var jo simpelthen så stolt, altså. Og jeg var jo et helt nyt menneske. Fuldstændig nyt menneske. Og så har jeg jo også formået hele vejen igennem at prøve at se det positivt. Fordi selvom jeg jo ser mig selv og får et kæmpe chok, så vender jeg det jo til, at jeg i virkeligheden stadig har nogle bøffer tilbage. Men jeg var virkelig oprigtigt et helt nyt menneske. Og jeg var så lykkelig. Altså, virkelig lykkelig.
1: Så virkelig tynd og meget lykkelig var hun efter alene i vildmarken. Men spørgsmålet er så, hvordan man kommer tilbage til det almindelige liv igen efter sådan en tur. Ja, på madfronten, der foregik det sådan for Stephanie, at hun de første 10 dage kun måtte indtage 700 kalorier om dagen. Og ingen kaffe, fortæller hun her.
2: Ja, men altså, det var, jeg var lukket inde i et lille hus for mig selv, og så var det jo, at der kom en sygeplejerske ind hele tiden med noget mad til mig, og der var jo, altså, det var top professionelt. Lægerne var inde over sygeplejerskerne, og det var jo sådan et refeeding-program, jeg skulle igennem. Så og for ikke at skulle friste mig, eller du ved, så var der bare ikke noget mad, der var ikke noget kaffe, der var ikke ingenting, så alt jeg fik lov at få, det var ligesom udleveret fra produktionen.
1: Ja, der var ingen sandwich med kylling og karrydressing til Stephanie, en ting hun ellers drømte om at spise, da hun sad derude i vildmarken med sine stegte geder og nogle bær. Men hvorfor er det, at man ikke bare spiser løs igen, når det hele er overstået?
2: Jamen, så kan du faktisk dø, altså, eller det gør du. Det er ret alvorligt. Altså, refeeding er den farligste del af det, ikke at spise mad i lang tid, eller eksempelvis at spise forstyrrelser. Den skal man virkelig, virkelig tage alvorligt. Så da jeg kom hjem, der fik jeg jo lige en snak med lægen, og så satte han mig ind i, det her er altså alvorligt, du skal tage det seriøst. Og det var også derfor, de sørgede for, at jeg ikke blev fristet på nogen måde, men jeg tog det meget alvorligt. Jeg har hele tiden haft meget tiltro til produktionen, og var egentlig heller ikke nervøs, for jeg vidste, at jeg var i gode hænder.
1: Så hvordan er det så gået med Stephanie Lea Paulsen, siden hun kom hjem fra vildmarken?
2: Jamen altså, det gik jo lang tid, før jeg faktisk kunne spise rigtigt igen. Okay. Og jeg fik jo problemer med maven og sådan noget, så der gik faktisk lang tid. Og jeg kan fortælle, at jeg har ikke fået min kyllingesandwich med karrydressing endnu. Nej, det er frygteligt. Og det er så fordi, at jeg har gået og let efter den helt perfekte. Ja, altså man er jo svag jo. Og det kan man også faktisk høre på min stemme her. Jeg er jo ret svag. Og lige pludselig begynder du at få langsomt, får du mere og mere energi. Men jeg vil sige, jeg var jo i en tilstand, hvor jeg simpelthen bare var så lykkelig. Altså, jeg var så glad, og jeg elskede alle omkring mig. Så jeg kom jo bare hjem fuldstændig udrenset, og jamen, uden fordom eller noget. Så jeg var simpelthen bare så glad. Så for mig var det her jo en kæmpe omvendning, men på en positiv måde. Og selvfølgelig var jeg jo svag og tynd og for tynd. Men processen tilbage har bare været, altså selvfølgelig har det været hårdt, men det har også bare været så livsgivende og så dejligt for mig.
1: Ja, så nød det fra Stephanie Lea Paulsen, som altså blev nummer 2 i årets udgave af Alene i Vildmarken. Du kan se alle afsnittene af serien Alene i Vildmarken, de ligger klar i DR TV. 8 seje danskere var afsted i den her sæson.

0: En sang, der altid får mig til at tænke på den gamle Kalundborg-færgen.
1: To vers og et omkvæd på P5. Hjem til Aarhus. Med Anne Dorte Mikkelsen.
0: Og man stod på tigtræsdækket og lagde sine hænder på mahogni-relingen. Og sejlede ind i en by, hvor det bare var Klintegården og Risgård og Domkirken, der sagde velkommen hjem.
1: To vers og et omkvæd.
2: Minderne har vi jo lov at have.
1: På P5 live i DR Lyd.
3: Og her i dag, Nadine, der sejler vi afsted mod de regionale nyheder. Den sidste omgang af den slags i dag. Det bliver efter Mark Knopfler sammen med James Taylor, Paul Franklin. Her kommer Sailing to Philadelphia.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Overalt i landet slås kommunerne med stigende udgifter til socialområdet. I Aarhus har man sparet 150 millioner kroner i år. Alligevel ser udgifterne ud til at stige med 140 millioner næste år. Derfor foreslår borgmester Anders Vinderskjold, at byrådet giver socialområdet en håndtrækning ved at indføre en social procent på det kommende budget. Det betyder, at de andre forvaltninger i kommunen næste år skal finde 1% på deres budgetter til socialområdet, forklarer Anders Vinderskjold.
2: Udfordringen i Aarhus resten af landet er, at vi har flere, der har brug for hjælp, og vi mangler penge til det. Så det er et forsøg på at lave en solidarisk omprioritering, hvor alle dele af Aarhus Kommune skal bidrage til, at vi kan løfte socialområdet, altså så nogle af vores mest udsatte kan få den hjælp, som de har brug for.
1: Forslaget vil betyde, at der kommer ca. 107 millioner kroner mere til socialområdet, men det rækker ikke, når udgifterne står til at stige med 140, siger socialrådmand Michael Christensen fra Liberal Alliance.
3: Så kan vi stå over for nye besparelser, oven i de besparelser, vi er allerede i gang med at indfase, som vi besluttede i foråret.
1: Michael Christensen vil have en ny budgetmodel for socialområdet, som Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne har foreslået.
3: Det er, at vi har en budgetmodel, der følger de reelle udgifter, vi har på et område, ligesom vi ser i sundheds- og omsorgsområdet.
1: En 33-årig mand er i dag blevet varetægtsfængslet i 4 uger i retten i Horsens. Manden blev anholdt i aftes og er sigtet for grov vold mod et spædbarn under særligt skærpende omstændigheder, skriver Horsens Folkeblad. Ifølge sigtelsen blev den nyfødte blandt andet rusket og rystet, samt udsat for stum vold. I retten fremgik det, at barnet havde 2 brækkede ribben samt brud på lændehvirvlen, skriver Horsens Folkeblad. Volden skete angiveligt i en periode fra barnets fødsel i midten af juni frem til anholdelsen i går, og ifølge sigtelsen skulle volden være sket på 2 forskellige adresser i Horsens og omegn. Den 33-årige mand nægter sig skyldig og overvejer, om han vil kære fængslingen. Byrådet i Aarhus har flere gange oplevet, at udgifterne til det nye fodboldstadion er vokset. Nu er prisen på byggeriet af det nye atletikstadion i Kongelunden også ved at skride. Jorden ved atletikstadionbyggeriet har vist sig ringere og mere forurenet end forventet, fremgår det af en pressemeddelelse fra Kultur- og Borgerservice. Derfor tegner budgettet for jordhåndteringen lige nu til at blive overskrevet med 29 millioner. Rådmand Jesper Kjeldsen, er frustreret over overskridelsen, men det bekymrer mig naturligvis også, at der ligger så meget forurenet jord i området, blandt andet med asbest. Det skal vi selvfølgelig håndtere ordentligt. I aften fortsat en del sol, i nat tørt og klart, efterhånden stadigvis dis eller tåge.
4: P5 med musikken, der holder.

0: Du lytter til Dagen er din eftermiddagsradio med Gitte Førby på B5.
1: Og vi fik Lis Sørensen med Mindernes Allé, og så var det her Thomas Helmig dagen efter dagen derpå. Og på den måde så blev klokken 26, og vi nåede til dagens tankevækker. Den kommer i dag fra Flemming Dybøl. Han er foredragsholder med erfaring inden for ledelse, strategi og forretningsudvikling. Og så er han forfatter til bogen, der hedder Rock Your Business, der introducerer musikkens verden som tilgang til forretning og til lederskab. Hans tankevækker i dag handler om at være der i nuet, når det gælder, og overskriften lyder sådan her: Livet foregår live.
0: P5 præsenterer en tankevækker.
2: Livet foregår live. Jeg har brugt en stor del af mit liv i musik- og underholdningsbranchen, og det har lært mig noget bestemt ret hurtigt. Livet foregår live, og når klokken er 8, så klokken 8. Hvis en koncert er annonceret til klokken 8, så står publikum klar klokken 8. Man kan ikke flytte koncerten til en anden aften, fordi man lige synes, man ikke er ordentligt forberedt. Man må gå på med det, man har, når klokken er 8. Det samme gælder live her i radioen, på festivaler, konferencer. På et tidspunkt går tæppet, lyset tændes, og så er man live lige nu med det, man har. Og det har lært mig noget, som jeg har brugt i resten af livet. For jeg har selv haft en fantastisk evne til at tænke, det gør jeg lige senere. Jeg ringer lige i morgen, det ordner vi næste uge, eller vi skal også snart have inviteret dem og dem til middag, det må vi lige få gjort. Men noget af det fantastiske ved livet er jo, at meget af det foregår live. Så den samtale, vi sidder i lige nu, datteren eller barnebarnets bryllup, de barnebarn, der fortæller en historie, der er alt for lang, eller den der sommeraften på terrassen, hvor vi egentlig skulle ordne noget til i morgen, men vi bliver siddende lidt længere. De øjeblikke, de foregår live. De kan ikke optages om. De kan ikke spilles igen på præcis samme måde. Og jeg oplever selv, at jo færre gange, jeg skubber noget foran mig, og i stedet for bare at gå med det, jeg har, jo nemmere er det faktisk at være til stede i det, jeg laver lige nu. Ikke fordi jeg er blevet sådan særlig mindfulness, eller hviler i mig selv, eller mediterer. Det er slet ikke sådan den vej. Men fordi jeg i mange år omkring livescenerne har lært en meget enkel ting. Man bliver sjældent 100% klar alligevel. Og så kan man lige så godt gå med det, man har, og være til stede, og ikke forudsætte, eller ikke udsætte, og på et eller andet tidspunkt, der skal man bare være klar over, der går tæppet ned, og så er chancen for tabt. Og det gælder også for det meste af livet. Når klokken er 8, så er klokken 8, og livet det foregår live.

Først så hørte vi Rie Rasmussen, Det gode menneske, takker af, og så var det her Rikke Thomsen med Corolla 94. Rikke Thomsen, som spiller på Tønder Festival. Tønder Festivalen, der starter i morgen. Ja, i Tønder selvfølgelig. Og det kunne du faktisk også høre her i radioen på B5. I Studio 5, der er et reportage fra Tønder Festival de kommende dage. Glæd dig til det. Når du lytter til dagen af din, og jeg har lige været sms-boksen igennem i dag, der har jo handlet om det med Lego. Lego er ikke kun for børn, Lego er også for voksne, har vi talt om i dag, og der er kommet en hilsen fra Majbrit, og hun skriver sådan her. Jeg kom til at tænke på den tv-udsendelse, hvor hold kæmpede om at lave helt utrolige kreationer med Lego. Måske var det på Søsterkanalen, skriver Majbrit, og det er rigtigt. Det var faktisk på TV2, som havde sådan en række af udsendelser, der hed Lego Master. Det var tilbage i 2022. Og mig var skriver, men jeg synes, det var fantastisk at følge med i sikkert nogle kunstværker, der opstod. Og så skriver mig, at jamen, jeg havde også Lego-kolosser, men som barn, og sådan en smiley der. Så det betyder nok, at Majbrit ikke er så meget omkring det med Lego i dag, men det var hun altså, da hun var barn. Tusind tak for beskeden, Majbrit. Vi skal høre med musik. Det her, det er Neil Young og Heart of Gold.

Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. F1-serien er for dig, der vil begynde weekenden med store øjeblikke i koncertsalen. Her er 6 klassiske fredagskoncerter med store værker af Beethoven, Mahler og Brahms i de bedste hænder hos blandt andre 3 strålende pianister. Tegn et F1-abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.

Fra USA var det her Jensen McRae og Just Like You. Lige om lidt, så er Jørgen De Mylius klar i Hit House. Det er efter en radioavis med Maria Doen, og hun fortæller blandt andet, at Canada nu øger presset på USA efter mislykkede handelsforhandlinger. Den kanadiske regering vil svare igen dollar for dollar på en ny forhøjet amerikansk told. Og det er altså lige om lidt, at Anne-Marie Doen er klar med radioavisen. Jeg hedder Gitte Førby. Tak for i dag. Tak for alle jeres sms'er. Historier om Lego og det hele. Vi skal høre The Birds Turn. Turn kommer her, og så have en rigtig dejlig aften her på P5.

0: Den kanadiske regering har på et pressemøde for kort tid siden annonceret en række modsvar til i toldkrigen med USA. De to lande forhandlede indtil i fredags om en handelsaftale, men endte uden resultat. Og siden har USA indført told på 50% på en række kanadiske varer. Nu oplyser kanadierne så, at de vil matche de amerikanske toldsatser. Sådan her lød det fra den kanadiske finansminister François-Philippe Champagne.
1: Canada must respond. And today we are.
0: Canada skal svare, det gør vi så i dag på en proportionel måde. I dag annoncerer jeg, at Canada vil matche USA's toldsatser dollar for dollar. Trine Maria Ilsø, DR's korrespondent i USA. Hvordan vil det kanadiske modsvar blive modtaget i USA?
2: Altså, nu er det jo bare 50 minutter siden, at tiltagene de blev fremlagt, så der er ikke kommet nogen officiel udmelding for den amerikanske regering endnu. Men allerede nu, så kan vi høre virksomheder, som begynder at sige, at det her det kommer til at gøre rigtig, rigtig ondt. Noget af det, der blandt andet er ramt, det er jo stål og bildele, som den amerikanske bilindustri er dybt afhængig af. Så det her det er helt klart noget, der gør ondt, og også noget, der tager store overskrifter.
0: Det er jo to lande, der historisk har haft et godt forhold til hinanden. Hvad betyder det, der sker nu for forholdet mellem dem?
2: Lige nu må man sige, at det virker til, at forholdet er meget på kølepunktet, og den amerikanske præsident har også brugt store dele af sin morgen på at skælde ud på kanadierne på sit eget sociale medie, Truth Social. Så hvorvidt det her nu enten får amerikanerne til at komme med et yderligere modsvar med endnu højere toldsatser, eller om det her er noget, der kan få de to lande til at gå tilbage til forhandlingsbordet, det udstår stadigvæk.
0: Digitaliseringsminister Christine Egelund vil hive firmaerne bag Facebook, TikTok og andre sociale medier til en alvorlig samtale efter en række tilfælde, hvor børn og unge i Danmark og udlandet er blevet inspireret af det voldelige online-fællesskab NVE. Det står for nihilistisk voldelig ekstremisme. I maj blev et brandattentat for eksempel begået af en 14-årig mod en moské i Aarhus, og ifølge vores oplysninger var han inspireret af NVE. Techfirmaerne svigter deres forpligtelse til at fjerne skadeligt indhold om NVE, siger Christina Egelund.
3: Jeg er, for nu at sige det direkte, ikke særlig imponeret af deres indsats i den sammenhæng, og derfor vil jeg tage, kan man sige, en kammeratlig kop kaffe med dem og spørge dem til, hvad de egentlig selv har tænkt sig at stille op for at leve op til deres ansvar.
0: Regeringen er også på vej med en aldersgrænse på 15 år for overhovedet at være på sociale medier, og så overvejer den at oprette fiktive SoMe-profiler, som myndighederne kan bruge til at overvåge kriminelt indhold, siger Christina Egelund.
3: Så når de sociale medieplatforme svigter i at være de voksne i lokalet, at vi kan også sende nogle voksne ind og holde øje med, hvad der foregår.
0: Det er ikke kun en masse arbejdspladser, der forsvinder fra Nakskov, når byens sukkerfabrik lukker efter nytår. Det er også en del af Lollands identitet, der ryger afsted med den sidste sukkerpose. Så lyder det blandt andet fra Lollands borgmester. Kommunen kæmper i forvejen med en stram økonomi, der skal spares stort næste år. Men selvom der er tristhed over, at sukkerfabrikken skal lukke, så er der også håb og spore hos de lolliger, vi mødte i Nakskov i dag.
4: Det er da sådan et eller andet klenode, kan man sige, der bliver lukket ned. Og der har været dyrket roer her så mange år, jo ikke? Så ej, det er godt.
5: Ja, altså det bliver nok en lille nedtur for os, tror jeg. Men jeg tror også, at vi har mulighed for at kan komme op og køre igen. For vi har jo prøvet nogle nedture.
6: Jeg tror, at folk har fået et chok over, at det også skal lukke. Og hvad bliver det næste? Vi skal spare en masse i Lolland Kommune. Så man kan godt tænke, hvad bliver det næste?
7: Hvis jeg skal sige noget, som jeg ved om det her sted, så er det, der er fandme et godt fællesskab. Folk, de vil noget sammen og sådan noget. Det kan jeg sgu meget godt lide. Altså.
0: Lød det her til sidst fra Jan Olesen, der kun har boet i Nakskov i få år, og før ham hørte vi Bent Emmeke Rasmussen, Vilhelm Andersen og Lone Heinsen, der har boet i byen i mange år. Der bliver nu strammet op på kontrollen af de vognmænd og chauffører, der kører rundt med ældre og syge og folk med handicap. Så lyder det i dag fra Færdselsstyrelsen. For en uge siden kunne DR-programmet Kontant blandt andet fortælle om flextrafikchauffører, der så tv på deres mobiltelefoner, mens de kørte med passagerer. Transportministeren vil se på, om man kan stramme reglerne. I aften sol. Klart vejr i nat, men ud på natten mere skyde mod øst og lokalt kan der komme dis eller tågebanker. Ned mellem 10 og 15 grader. Radioavisen var sat sammen af Anders Weber.
8: Velkommen til P5. Musik, der holder.
9: P5. Her er Danmarks Musikradio.
8: Hit House med Jørgen De Mylius.

Kom indenfor her i Sommerhithouse. I dag er der måske ikke så mange sommermelodier, men til gengæld er der en af de helt store sangskrivere i pophistorien, som er i Kridthuset her i Hithuset. Det er Jacket & Shannon, som ikke har gjort det helt store væsen af sig som solist, men jeg skal love for, at hun har fået skrevet en perlerække af gode sange. Det var Carole King og Jacket & Shannon, der var de to førende kvindelige sangskrivere op igennem 60'erne, og også i mange år derefter har de begge to været både nomineret til priser inden for genren og også altså fået store hits med nogle af sine melodier. For Jacket & Shannons vedkommende mest med andre solister. Men hun har sunget selv, og her fortolker hun en af sine succesindspilninger, for det er det, der er. Ikke kompositioner, for en gang skyld, der hittede hun med en Burt Bacharach-melodi.

Ja, vi var i 60'erne, og i den periode, der leverede Burt Bacharach jo en stor portion af det, han fik skrevet af musik til Dionne Warwick. Men den her blev altså et kæmpe hit i første omgang med Jacket of Shannon. Senere kom altså så også Dionne Warwick med sin version, som også blev et hit. What the world needs now is love, og det er jo en sætning, der passer som fod i hose, også til i dag. Det var Jacket of Shannon i første omgang. Der kommer meget mere om hende lige om lidt, men allerførst skal vi lige lytte til denne her fra Gnags, der jo lige har meddelt, at de har stoppet med deres koncerter.

0: Ja, de er jo fænomenale til nye sange, og nu er der jo kommet på stykker, og lige om et øjeblik kommer der en hel her af andre nye sange. Tak for alle årene til Gnax og masser af gode koncerter, også denne sommer. Din engleblide tålmodighed hedder denne her sang. Og vi skal tilbage i tiden. Vi skal lytte lidt til en af de store sangskrivere, en af de store kvindelige sangskrivere i pophistorien, Jackie de Shannon, som netop er fyldt 85 år.
1: Moderne dansemusik indspillet på grammofonplader.

Jagged & Shannon, When You Walk In The Room, originaludgaven fra 1963, er en af de mest kopierede og indspillede popsange overhovedet. Den lancerede Jagged & Shannon, og ikke mindst, hun skrev den også. Det her, det er jo altså historien om en pige, der ville være popstjerne. Hun er fra Kentucky. Hun voksede faktisk op nærmest sammen med The Everly Brothers. Hun kendte dem i hvert fald, og de har også indspillet nogle af hendes melodier. Hendes karriere, den kan på mange måder sammenlignes med Carole Kings karriere. Hun fik godt nok flere hits i første omgang op igennem 60'erne end Carole King, der jo regnede sig selv for sangskriver og kun sang på ganske enkelte af sine egne kompositioner, bortset fra de demoer, demonstrationsindspilninger, hun lavede til andre. Det samme gjorde det Shannon i virkeligheden også. Hun fik godt nok et par hits mere, og det skal jeg komme til. Det var ikke alle sammen nogen, hun selv havde skrevet, men det var altså som komponist, hun i virkeligheden i første omgang blev kendt og agtet, både af kolleger og af det store publikum, der ventede derude. Men Searchers, de havde altså et godt øre for de sange, hun lancerede, hvad enten det var egne kompositioner eller andres. Og lyt her til deres store hitversion.

En melodi, som også i første omgang var et lille hit i USA med Jacket i Shattern, men blev en global succes, da The Liverpool-gruppen Searchers gik i gang med den. Det er selvfølgelig Needles and Pins.

Og den her herlige Needles and Pins, det var jo altså en sang. Sonny Bono, manden, der i første omgang gav sin daværende kone Cher en stor karriere. Ja, i aller første omgang var det som duo med I Got You, Babe. Men han var en habil komponist og også skrev også til både sig selv og til Cher, men afleverede altså denne her til Jackie DeShannon. Skrev den jo sammen med produceren Jack Nitzsche, som også arbejdede en del sammen med Jackie DeShannon. Vi er tilbage i 1963 på det tidspunkt, hvor Jackie DeShannon i øvrigt var på turné i USA, en af de allerførste turnéer i USA med The Beatles, hvor hun faktisk sang denne her Needles and Pins. Og det var jo altså så en, hun ikke havde skrevet selv. Men jeg skal da ellers love for, at der var gang i hende med hensyn til skriveriet. Og det var jo altså noget, der kom til at præge resten af hendes karriere. I dag, der står hun for en 600-700 sange, hvoraf en hel del er blevet verdensberømte. Store navne, som Carpenters, som nævnt Everly Brothers, og som Searchers, Cliff Richard, og jeg kunne nævne at blive ved, de har indspillet og nydt godt af hendes sange. I vil komme til at møde masser, når jeg engang imellem tager emnet op med Jackie DeShannon af rigtig store popnavne, der altså har kastet sig over Jackie DeShannons sange op igennem alle årtierne. Her kommer nogle af dem, som hun skrev i starten af karrieren. Nogle af dem blev store hits, andre blev store hits i andre versioner senere hen. Og en af dem kommer her. Soulsangerinden Irma Thomas, originalversionen af Breakaway, som 20 år senere blev et stort globalt hit med Tracy Ullman. Men her kommer originalen, skrevet af Jackie DeShannon.

Ja, sådan lød altså originalversionen med Irma Thomas og en melodi, som så 20 år efter blev et globalt hit med Tracy Ullman. Pigen fra England, der senere hen slog igennem som stand-up-komiker og som morsom tv-vært i USA. Ja, men det er en helt anden historie. Men det her, det var altså originalversionen, og sådan er der mange, og det vil vi også sande gennem den serie, som jeg så indimellem vil dykke ned i, nemlig sangen skrevet af Jackie DeShannon'erne. Der er rigtig mange af de sange, hun skrev meget tidligt, som så senere hen i helt andre udgaver og arrangementer er blevet store, store hits. Denne her, den var nu et lille hit dengang i 1962, da den i første omgang blev udsendt med The Soul Queen of New Orleans, som man også kaldte Irma Thomas. Og sådan gik det faktisk også for den næste sang, vi skal høre. Der gik ikke helt så lang tid, der gik bare et par år. For det var nemlig en B-side, som Jackie DeShannon selv indspillede af en af sine egne melodier i 1962. Så et par år efter, så blev den taget op af en af 50'ernes store rock'n'roll-solister, Thurston Harris. Og hvis I ikke lige kan komme på, hvem Thurston Harris er, så var altså ham, der lancerede nummeret, standard rock'n'roll-nummeret Little Bitty Pretty One, en af de mest kopierede rocksange fra 50'erne. Så det var faktisk en stor ære for Jackie DeShannon, at han indspillede den. Men hun skrev den i øvrigt sammen med rocksolisten Eddie Cochrans kæreste, Sharon Shealy. De to kom til at arbejde rigtig meget sammen. Men mere om det lige efter den her. Nu skal vi høre Thurston Harris og hans udgave af den her sang, der altså i første omgang var en B-side for Jackie selv. Dancing Silhouettes.

Ja, sådan her. Det var altså Thurston Harris og Dancing Silhouettes, lavet af Jackie DeShannon. Og Jackie, hun havde det ikke let med de her kompositioner i starten. Faktisk ikke så let som Carole King, der jo altså kunne skrive det ene store hit efter det andet. Sådan var det ikke med Jackie DeShannon. Der kom et enkelt en gang imellem, som for eksempel altså When You Walk in the Room, og så kom der altså en hel del, som hun havde svært ved at sådan få igennem. Vi skal høre en af hendes bedre sange fra den her meget, meget tidlige periode, og det er en sang, hun altså selv udsendte, og det synes jeg altså også, vi skal have med her i portrættet, at hun er altså i den grad indsang den ene plade efter den anden, og fik dem udgivet. Der var rigtig mange, der troede på hende, og det betalte sig altså også, for hun fik nogle store hits, det kommer vi til om lidt. Men det her, det er Faded Love, en sang, som også er blevet kopieret rigtig mange gange, efter at Jackie DeShannon, hun sang den, og her kommer hendes egen version.

En dejlig sang, og det var faktisk første gang, hvor Jagged Little Pill smagte en lille smule succes fra pladekøberne i USA. På det her tidspunkt i 62 var det, der er hun indspillet plader, siden hun var ganske ung. Sin teenager var hun i 1956. Og det var jo med en melodi, hun debuterede med dengang, der hed I'm Crazy Daring. Så skrev hun en hyldest til Buddy Holly, der simpelthen hed Body. Og den er også sådan blevet legendarisk og indspillet af rigtig mange derefter. Men denne her, den kommer altså så i 1962, og der var hun lige akkurat ind på top 100-listen og lå der et par enkelte uger. Men I lagde måske mærke til, hvordan hendes stemme og hele stil på det her tidspunkt lagde sig tæt op af Brenda Lee. De to var også gode venner. Så måske har hun fået inspiration der, og Brenda Lee kunne i hvert fald rigtig, rigtig godt lide hendes sange. Af en eller anden grund, så kastede Brenda, jeg synes ellers, denne her ville have passet lige præcis til Brenda Lee dengang. Og så var den sikkert blevet et endnu større hit. Men Brenda Lee nød godt af rigtig mange af Jackie D. Shannons sange. Og ikke nok med det, hun gjorde dem også til store hits.

Dum Dum var titlen, den her komposition fra Jagger Desjerneren til Brenda Lee. Og Brenda og Jagger Desjerneren var faktisk veninder, i hvert fald dengang. Og Brenda Lee gik i studiet adskillige gange med Jagger Desjernerens sange. Den her blev et flot hit for Brenda Lee, og det nød Jagger Desjerneren så selvfølgelig rigtig, rigtig godt af. Og undrede sig måske lidt over hendes egne versioner. Nu indsang hun ikke lige denne her, men det gjorde hun med mange af de andre sange, hun også leverede til andre, der lavede hun versioner. Men det var de andre sange, der så kom på hitlisten, og det var hun selvfølgelig glad for på mange fronter. Og prøv at høre en anden af dem, hun sang. Den var et kæmpe hit for Brenda Lee, og altså også for Jagger Desjerneren. Her er hun med Heart in Hand.

Jo, på et tidspunkt i serien, der kommer vi jo altså også hen imod nogle af de andre Brandt Dalí-fortolkninger af Jackie De Shannons sange. Men også denne her, ligesom Dom Dom og flere af de andre, som Brandt Dalí kastede sig over, var skrevet i samarbejde med sangerinden Sharon Sheely. Hun er nu mest kendt som komponist. Hun skrev rigtig, rigtig mange sange, men i første omgang, der var hun jo, blev hun kendt som kæreste med rock'n'roll-idolet Eddie Cochran, der omkom i 1960 efter en turné i England, faktisk på vej mod flyet hjem til USA. Det var rigtig, rigtig tragisk. Han fik lavet en lang række plader der i 50'erne, som også er blevet berømte, ligesom Buddy Holly's i tiderne derefter og rigtig kopieret. Og Sharon Sheely, hun fortsatte så i tiden derefter med at skrive sange. Hun skrev til Rick Nelson og mange store sange. Men altså, de havde en periode, de her Jackie De Shannon og Sharon Sheely, hvor de skrev en del sammen, og det skal vi også komme tilbage til ved flere lejligheder. Men da Searchers så jo fik kæmpe succes med både Needles and Pins og When You Walk in the Room, som Sharon Sheely, begge sange havde hun lanceret, så begyndte hun at kigge lidt mod markedet i England. Der skete jo en hel del, og der var en stor invasion af succeser fra England til de amerikanske hitlister. Og nogle af de store navne på den britiske scene fik lejlighed til at lancere en række af hendes sange. Prøv at høre denne her. Godt nok med en amerikaner, der blev til PGA Proby, men på det her tidspunkt, da han fik hendes sange, der boede han i London og var slået igennem der. Jackie og PGA Proby, de kendte hinanden helt fra PGA's amerikanske fortid, hvor han jo altså kom frem under sit eget navn, James Marcus Smith. Han kaldte sig også mange andre kunstnernavne i den periode, men der slog han jo aldrig igennem. Det gjorde han, da han kom til England og bosatte sig i London, skal jeg da ellers hilse at sige. Og der blev han jo, som så mange andre, grebet af Jackie De Shannons sange. Hør ham fortolke denne her, Just Like Him.

Just Like Him her med PJ Proby, der indspillede, jeg vil ikke sige en hersker af Jackie DeShannon's sange i 60'erne, men dog en 6-7 stykker, det var altså bare en af dem. Der var rigtig mange britiske både grupper og solister, der var glade for Jackie DeShannon's sange. Nogle af dem, hun prøvede at få afsat i USA. Og som det ikke rigtig lykkedes med, der var der altså virkelig talentfulde solister i England, der meget, meget gerne ville gøre noget ved. Og en af dem var Helen Shapiro. Hun havde jo altså virkelig imponeret folk med sin dybe røst, som hun var i besiddelse af allerede, da hun var en meget ung teenager, 13, 14, 15 år. Don't Treat Me Like a Child, og alle de flotte indspilninger, hun indspillede derefter. Og en af dem, som kom ret hurtigt efter gennembruddet, det var faktisk en sang skrevet af Jackie DeShannon og Sharon Sheely. Den kommer her, og den hedder Whoa, It's

Og det blev faktisk en stor tid for Jagger de Stjerner. Der var rigtig, rigtig mange grupper og solister i det engelske popunivers, som så blev eksporteret tilbage til USA. Og det var jo vældig, vældig smart, fordi engelske navne var så populære efter Beatles store gennembrud i starten af 1964 på den anden side af Atlanten. Så Sharon Sheely og Jagger de Shannons sange, de gik som varmt brød til britiske solister og kom altså på den måde så tilbage til USA. Prøv at høre her, Liverpool-gruppen The Foremost.

Og det var The Foremost her, og man kunne høre som end også, synes jeg, slægtskabet med både Needles and Pins og When You Walk in the Room i arrangementer det hele. Men Foremost var jo en gruppe fra Liverpool, der havde været så heldige at få lov til at lancere et par af Lennon McCartneys kompositioner, som Beatles ikke selv ville udsende. Og det var jo altså Hello Little Girl og I'm in Love, og så fortsatte de med et kæmpe hit, der hed A Little Loving. Så de var store der i midten af 60'erne, så det var guld værd for Jackie DeShannon og for Foremost til at indspille denne her. Der var også sange, hun skrev specielt til forskellige britiske solister, og som blev et kæmpe hit, først i England og derefter i Jackie DeShannons eget hjemland USA. Prøv at høre denne her, som hun skrev til Marianne Faithfull.

Ja, der var virkelig god afsætning på Jackie DeShannon, og for en stor del også Jackie DeShannon og Sharon Sheelys fællessange i det engelske. Og de blev så tilbage eksporteret. Denne her med Marian Faithfull blev også et stort, stort hit i USA endda to gange, for den blev også kopieret af Cher. Ja, og sådan er det gået med mange af hendes sange, og det vender jeg selvfølgelig tilbage til på et tidspunkt. Lad mig afslutte den her lille afdeling med Jackie DeShannons kompositoriske fortjenester med en af hendes egne store hitter fra den første tid. Ja, den første tid, der var gået temmelig mange år, men indimellem kom der altså en, der virkelig gav bonus, og det gjorde denne her, der hedder Put a Little Love In Your Heart. Den er kopieret i rigtig mange udgaver, også sidenhen, blandt andet en udgave med Annie Lennox. Men lad os få den i originalen med Jackie DeShannon.

0: Der kommer meget mere om Jackie DeShannon meget snart. Men lige om et øjeblik, der er en genudsendelse af weekendens singlepladen med Søren Hansen. Og jeg er tilbage med en frisk hithouse i morgen, når klokken er 18. Kan I have en fortryllende sommeraften? Mit navn er Jørgen Demølius. På genhør.
1: This concludes the broadcast from
2: Hithouse.
3: See you on the next Hithouse.

0: lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Det har været en temmelig tung dag i Nakskov. En af byens største arbejdspladser gennem 143 år. Sukkerfabrikken lukker nemlig i starten af næste år. Og lukningen vil berøre 150 ansatte, fortæller fællestillidsmand Claus Hansen.
2: Folk er jo selvfølgelig kede af det. Nu skal de jo forlade en arbejdsplads, som vi synes er en god arbejdsplads. Så det har været en rigtig dum dag, kan man godt sige.
1: Og det er tyske Nordzucker, der ejer Nakskov Sukkerfabrik, og direktør Jannik Oleas fortæller, at beslutningen er taget for at sikre koncernens konkurrenceevne.
3: Når vi konstaterer, at der er overkapacitet, også i virksomheden, så har vi kigget på tværs af hele virksomheden, det vil sige alle vores anlæg i Europa, og så har vi analyseret situationen, og så kan vi bare se efter det analysearbejde, konklusionen på det er, at et stop for produktionen her i Nakskov, det er den ting, der kan give det største bidrag til at sikre virksomheden.
1: Siden 1883 har sukkerfabrikken givet arbejde til generationer på Lolland, og derfor mister øen nu en del af sin identitet, siger borgmester Marie-Louise Brem Nielsen.
4: Det er en del af os, når vi dufter sukkerfabrikken, der er i gang. Det er effektiviseringer, når det gør allermest ondt.
1: Efter flere ugers ophedet debat har Folketinget og biskoppen i København lavet en aftale om, hvordan folketingsmedlemmer fremover kan gøre brug af en præst. Og det glæder sundheds- og kirkeminister Ida Auken.
5: Jeg synes, det er en rigtig god aftale, præsidiet har lavet med Københavns biskop, og jeg tænker også, det er et godt sted at lande den på et tidspunkt, hvor der har været meget diskussion om det her.
1: Og Ida Auken var selv med til at kickstarte den diskussion, da hun i juni lagde en video på Facebook, hvor hun jubler over, at Folketinget får en præst, som hun sagde. Og det førte til stor diskussion og kritik af at blande religion ind i politik. Men nu er aftalen på plads, og den handler ikke om, at Folketinget får sin egen præst. Kun at folketingsmedlemmer får adgang til at ringe til præster i Holmens Kirke og booke en samtale. Og i dag erkender Ida Auken, at hun nok oversolgte ordningen på Facebook.
5: Jeg tror i hvert fald, jeg blev lidt for glad, og måske dermed også fik signaleret, at det var en større ændring, end det var. Det er, der bor sådan lidt en håndboldpige fra Valby ind i mig, som bare tænkte, yes, nu får vi lov at snakke. Lidt om noget andet end kun kroner og ører, men også lidt om ånd.
1: En person er død, og to andre er kvæstet efter en eksplosion og brand i et boligområde i byen Foldnes i Norge. En mand i 20'erne er meldt savnet, men de ved endnu ikke, om det er ham, der er død. De kvæstede er en ambulanceredder og en beboer fra lejlighedskomplekset. Ifølge vagtlederen var eksplosionen voldsom, og politiet skal nu undersøge, hvad der var skyld i eksplosionen og branden. I aften fortsat sol. Senere venter der også nat med mest klart vejr. Lokalt er der risiko for tåge. 10-15 grader og svag til jævn vind, der kommer fra øst. Det var Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
0: Velkommen til singlepladen på P5 med Søren Hansen.

Ja, velkommen til singlepladen her på P5, som vi startede lige præcis på den 22. august i 1981. For lige præcis den dag udkom denne her single med et band, som var rimelig ukendt, men som jo altså senere blev et kæmpe navn. Duran Duran skulle vi lære at kende, og det gjorde vi så. Her var de på Girls on Film, som var deres anden single fra deres første album. Den første single blev ikke den helt store succes, og det gjorde denne her faktisk heller ikke, i hvert fald ikke til at starte med, indtil at MTV... De voldspillede den på deres tv-kanal, så skal jeg hilse og sige, at der skete noget med populariteten på lige præcis det nummer her. Og så var der jo det ved det, at den blev lavet i to udgaver for selve titlen Girls on Film. Den hentyder jo til lige præcis The Girls on Film, og især let påklædte girls. Og det var altså lige lovligt skrabt for MTV's seere, så der valgte man altså at spille en censureret udgave, men på Playboy Channel. Der kørte den uredigerede og ucensurerede udgave, og begge udgaver blev altså store succeser. Det var 1981, og 81 var i øvrigt det år, hvor Anker Jørgensen trådte tilbage som statsminister og overlod regeringsmagten til Poul Schlüter. I biografen viste man blandt andet Gummitarzan og Kundskabens Træ. Og så lærte vi også nye ord herhjemme. Det er ikke særlig dansk klingende, men alligevel. Foodprocessor blev en del af det danske ordforråd, og hækspoiler ligesådan. Og når nu vi er ved tv, ja, så var det jo altså den spritnye tv-kanal MTV, som vi også lærte at kende, samtidig med, at vi kunne se Flid, Fedt og Snyd. Vi kunne se District Hill Street i MTV. Og for lige at vende tilbage til det med musikken, så fik vi altså det nye bekendtskab med New Wave-bandet Duran Duran. Men herhjemme blev de elektroniske instrumenter også taget flittigt i brug hos to musikere, Tim Stahl og John Guldberg. Den nye gruppe Laid Back udgav deres første single, Maybe I'm Crazy.

der kom virkelig gang i de elektroniske instrumenter på det her tidspunkt på vejen i 80'erne. I 1981 fik vi altså bandet Laid Back ind på den danske musikscene med denne her Maybe I'm Crazy. Og så blev det efterfølgende til store singlehits som High Society Girl, Elevator Boy, White Horse ikke mindst, som jo er samlet i et utal af versioner, og Baker Man. Og Sunshine Reggae må vi heller ikke glemme. Og vi må heller ikke glemme, at det er jo altså programmet, hvor du kan præge musikken, og det skal jeg så sandelig også love for, at der er masser af mails til dagens program, tækket ind på mailadressen singlepladen@dr.dk. Den første fra Erik Christoffersen i Mørkøv, der skriver her: Hej derinde, jeg har en erindring om, at sangerinden Mette i 1977 sang en hyldesang om Elvis Presley, efter at han var død.

0: Kunstnernavnet Mette for hendes borgerlige navn var jo altså Dorte, men for ikke at forveksle hende med Dorte Kollo dengang, så gav man hende altså kunstnernavnet Mette, og det var blandt andet Mette her, der blev kendt for sangen Slappe du bedelle, og senere så skiftede hun så kunstnernavn igen til Daniel Deneuve, det er en helt anden historie. Men her var hun altså Mette på opfordring fra Erik i Mørkøv og sangen om Elvis Presley, som vi jo mindedes i sidste udgave af singlepladen. Men der er kommet flere ønsker vedrørende Elvis, og her kommer, om man så må sige det, den ægte vare. Nemlig et ønske fra Niels Ole Busk, der meget gerne vil høre Such a Night.
1: It was a night. Ooh, what a night it was, it really was such a night. The moon was bright, oh how bright it was, it really was such a night.

Ja, et ønske på Helen Reddy og den her I Don't Know How to Love Him. Hej Søren, jeg vil meget gerne høre sangen Wasted Days and Wasted Nights med Freddie Fender. Han lever jo desværre ikke mere. Jeg mener, han døde i 2006, men jeg vil gerne mindes ham, skriver Merete Winther.

Det her, det var et ønske fra Merete Winther, Freddy Fender og Wasted Days and Wasted Nights, og ganske rigtigt, som Merete skrev det, så døde han jo altså, og det gjorde han tilbage i oktober 2006, bare 69 år gammel. Det næste mailønske, det kommer fra Johan, der skriver her: Hej Søren, jeg kunne rigtig godt tænke mig at mindes tiderne fra diskotek Mona Lisa i Maribo, hvor man altid sagde godnat og farvel med Petula Clarks Kiss Me Goodbye. Det var tilbage i slut 70'erne, men kan du ikke spille den, skriver altså Johan, og det kan jeg.

Og så var det godnat og farvel på Diskotek Mona Lisa i Maribo i slut 70'erne, hvor denne her altså blev brugt som, hvad kan vi sige det, lukkesang, ønsket af Johan. Hej Søren, hvad med et frisk pust fra skønne Sys Gregers, skriver Max Jacobsen.

Så fik vi Sys Gregers med i dagens program. Hvad er du ude på, hed sangen her, ønsket af Max Jacobsen. Hej Søren, og tusind tak for det gode program. Jeg kunne godt tænke mig at høre noget fedt jazz-rock, hvis det er muligt. For eksempel Jean-Luc Ponty, eller Jean-Luc Ponty, som de siger over there, med nummeret Egocentric Molecule, eller Egocentric Molekyl. Sådan skriver Per Vest i Odense. Jamen, så lad os skrue op for Jean-Luc Ponty.

0: Som Per Vest i Odense skriver det, en god gang jazz-rock, det var det her, altså Jean-Luc Ponty og nummeret Ekocentrik Molekylé.
1: Singlepladen på P5.
0: Og så skifter vi genre igen, for nu skal vi have fat i Torsten fra Valby, der har skrevet, at efter hans mening, så er en af de smukkeste sange fra The Seekers, The Carnival Is Over.

Det var altså Torsten, der meget gerne ville høre denne her, som han synes er en af de bedste sange fra The Seekers. Og sådan er smag og behag jo så dejligt forskelligt. Det her var i hvert fald The Carnival Is Over. Og så er det Karen Louise i Aalborg, der meget gerne vil høre Patsy Cline. Her er Sweet Dreams.

Det var Karen Louise i Aalborg, der havde skrevet ind på singlepladen snabel@dr.dk, og hun ville altså gerne høre denne her Patsy Cline og Sweet Dreams. Og fra Aalborg til Struer, her hos Lisa, der gælder det Jim Reeves og Welcome to My World.

Så fik vi også lige mulighed for at vende Kim Larsen og resten af Gasolin her på Længes Hjem, og det var Lene i Odense, der gerne ville høre den. Hej Søren, jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre Hideaway med John Mayall og Eric Clapton. Den ligger nemlig rigtig højt på min egen 50 plus hitliste, og jeg synes, det kunne være sjovt at høre den i radioen. Jeg synes, den er et vanvittigt godt eksempel på Eric Claptons færdigheder med en guitar allerede dengang, skriver Lars Wiebe.

Det er vel ikke helt forkert at kalde Eric Clapton for et naturtalent. Her sammen med John Mayall på nummeret Hideaway. Og vi bliver ved det instrumentale, for den næste mail, den kommer fra Villy i Brønshøj, som skriver her: "Hej Søren, for 100 år siden, der fik jeg som betaling for noget skyld af en kammerat en singleplade med Nero and the Gladiators. Og de spillede Entry of the Gladiators, som jeg dengang synes lød forfærdeligt, men nu synes jeg faktisk, den er rigtig, rigtig god, så skal vi ikke høre den, nu hvor der næsten er gået 60 år, skriver altså Villy Brøndshøj. Det synes jeg da helt klart, vi skal.

her, det var altså The Entry of the Gladiators med Nero and the Gladiators. Hej Søren, sidste lørdag var du så venlig at spille Herb Alberts indspilning af sangen eller melodien A Taste of Honey. Det kunne faktisk også være meget sjovt at høre The Beatles udgave af samme nummer. Det findes på deres første album, og senere udkom det altså også på en EP. Og det er altså to vidt forskellige udgaver af samme melodi, og det fortæller noget om, hvor forskelligt en melodi kan tolkes og leveres, skriver Ove i Viborg, og det giver jeg dig ganske ret i. For eksempel her i Beatles-udgaven, som leveres i valsetakt.

En noget anderledes udgave af A Taste of Honey, end vi nok er vant til at høre den. Det her var The Beatles. Og den sidste, vi lige kan nå inden radioavisen, og altså en kort pause, det bliver en mail fra Ole i København, som skriver: Hej Søren, her forleden, der morede jeg mig over filmen Soldaterkammerater på vagt, hvor de fra kamelryg synger Mustafa. Lige netop den sang kom jo i en discoversion med Les Allumettes i 1976, og den synes jeg, der er et genhørværd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Og vi begynder den her radioavis med et dødsfald. Den amerikanske country-sangerinde og entertainer Dolly Parton er død. Det fortæller hendes familie ifølge nyhedsbureauet Reuters på flere sociale medier. Og Dolly Parton blev 80 år gammel. Toldkrigen mellem de to ellers livslange venner, USA og Canada, er for alvor brudt ud i lys lue. USA indførte i weekenden en told på 50% på en række kanadiske varer. Og i dag kom modsvaret fra Canada så, som nu vil matche de amerikanske toldsatser dollar for dollar.
2: Canada must respond. And today we are in a proportionate...
1: Canada skal svare, og det gør vi i dag på en proportionel måde, siger her finansminister François-Philippe Champagne. Og de her nye toldsatser vil kunne mærkes i USA, fortæller vores korrespondent i Washington, Trine Maria Ilsø.
3: Allerede nu så kan vi høre virksomheder, som begynder at sige, at det her det kommer til at gøre rigtig, rigtig ondt. Noget af det, der blandt andet er ramt, det er jo stål og bildele, som den amerikanske bilindustri er dybt afhængig af. Så det her det er helt klart noget, der gør ondt, og også noget, der tager store overskrifter.
1: Og de her nye toldsatser er ifølge den kanadiske regering designet på en måde, så de især rammer de republikanske stater i USA. Det gør de for at lægge yderligere pres på præsident Trump. Lego-mænd og kvinder smiler i dag. Legetøjsgiganten fra Billund præsenterer nemlig et rekordregnskab for første halvår. Det viser en omsætning på knap 42 milliarder kroner, en stigning på næsten 8 milliarder i forhold til sidste år. Og indtjeningen lyder på 8,6 milliarder kroner efter skat. Og en af dem, der smiler i dag, det er topchef i Lego, Niels B. Christiansen.
4: Jeg er jo stolt, og jeg håber, der er mange medarbejdere her, der er utrolig stolte over den præstation, vi har lavet. Altså at vokse to cifret på både toplinjen og bundlinjen, og lykkes så godt med at få brandet ud i hele verden, og så mange nye produkter, der alle sammen lykkes, det er rigtig positivt.
1: Og en af forklaringerne på, at det går så godt for Lego, er, at også voksne er begejstrede for plastiklegetøjet fra Billund. Det er nu hver femte Lego-produkt, der henvender sig til voksne. Og en af de trofaste kunder, det er Charlotte Jing Brodersen. Hun er besat af at bygge blomster af Lego, og bygge endda sin egen brudbuket.
5: Det er kunst. Det er kunstværker. Altså, det er feminint, og det er sådan, som jeg gerne vil indrette mit rum. Bare i stedet for levende blomster, så har jeg Lego-blomster.
1: Og Lego har omkring 34.000 ansatte over hele kloden, og flere end 9.200 af dem arbejder her i Danmark. Vi får i aften og i nat mest klart vejr. Lokalt er der dog risiko for tåge. 10-15 grader og svag til jævn vind, der kommer fra øst. Radioavisen var med Michael Olesen.
0: Du lytter til singlepladen på P5 med Søren Hansen.

Så kom vi på den anden side af radioavisen, og det gjorde vi her med en opfordring på arbejde på I do, I do, I do, I do. Velkommen, hvis du lige har tændt din radio. Det her, det er singlepladen på P5, programmet, hvor du i den grad som lytter kan præge musikken i et par timer. Og det vil Jesper i Nykøbing Falster rigtig, rigtig gerne. Han skriver, hej Søren, og tusind tak for et fedt program med en god variation af singleplader igennem 3 årtier. Jeg vil gerne bidrage med Candyman fra 1972 med Sammy Davis Jr. Og slikposen, den skaffer jeg selv til lørdag aften, skriver altså Jesper. Jamen, så nøjes vi med Sammy Davis Jr.

Så var der musikalsk guf her i form af Sammy Davis Jr. og The Candyman. Hej Søren, vil du ikke nok være sød at spille Mr. Bad Guy med Freddie Mercury? Jeg synes, det er et skønt nummer, skriver Anne.

Anne havde benyttet sig af muligheden for at ønske musik her i singlepladen. Det var Mr. Bad Guy med Freddie Mercury. Og lad mig bare sige med det samme, at Freddie Mercury og resten af Queen i øvrigt vender tilbage sidst i den her time. Og Anne, hun havde, ligesom alle andre, der har skrevet ind til programmet, brugt mailadressen singlepladen@dr.dk. Det har Ole Madsen i Herning også. Han skriver bare kort og godt. Hej Søren, vil du ikke nok spille I'm a Boy med The Who? Så jeg samtidig smadrer min guitar, skriver altså Ole på forhånd, tak. Jamen ja, det var jo noget af det, der Who var kendt for. Mange af deres instrumenter var sådan, hvad kan vi kalde det, engangsinstrumenter, for de måtte altså en tur i gulvet eller andre steder hen under deres koncerter. Her kommer de på I'm a Boy.

Det her, der var The Who på opfordring I'm a Boy. Og så tilbage til The Beatles, som vi jo også havde fat i forrige time. Det er Niels i Ringsted, der skriver her: "Hej derinde. Sidste gang var der jo et bud på et sjældent Beatles-nummer, og så er der lige et mere, syntes jeg, nemlig Flying, som er et instrumentalnummer fra deres dobbelte EP, Magical Mystery Tour."

så fik vi her instrumentalt The Beatles på Flying. Hej Søren, og tusind tak for et godt program med masser af god musik. Vil du ikke nok spille Going Up the Country med Canned Heat? Det er rigtig længe siden, jeg har hørt den, skriver Bjarne Kjeldberg.

Det her, det var altså et musikønske fra Bjarne Kjeldberg, Going Up the Country med Canned Heat. I forrige time, der var vi lige ude at mindes nattelivet på diskotek Mona Lisa i Maribo, og det skal vi faktisk igen, ikke på Mona Lisa, men i den anden ende af landet, nemlig i Aalborg. For her, der arbejdede Kjeld Larsen, skriver han, som dørmand. Og der husker jeg, skriver han, at vi altid hørte Gaslight Street med Herman's Hermits. Den blev typisk spillet som tredje sidste nummer på restaurant Gaslight i Aalborg, dengang jeg var dørmand. Og den kunne jeg rigtig godt tænke mig at høre igen.

Der fik vi Hermans Hermits, som de jo hedder, og Gaslight Street. Hej Søren, vil du ikke nok være rar at spille Dear One med Larry Finnegan? Jeg tror ikke, jeg har hørt den, siden jeg var meget ung. Det var vist dengang, der var noget, der hed Ungdomsgilder. Mange hilsener er der fra Ingrid.

Her fik vi så Larry Finnegan og Dear One. På næste mail står der her, hej Søren, jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre sangen Sitting on a Fence med gruppen Twice as Much. Sangen blev jo oprindeligt skrevet af de to Rolling Stones drenge, Mick Jagger og Keith Richards, som i øvrigt også selv har indspillet den, men den blev jo nok mest kendt og populær med gruppen Twice as Much, som de jo forærede den til. Så jeg håber, du vil spille den i deres udgave, lyder det altså her fra Bente Clausen.

0: til singlepladen på P5 med Søren Hansen.
1: Og så skal vi en tur hjem til det danske igen, for Kirsten Petersen i Kerteminde har skrevet ind og vil rigtig gerne høre en sang, som hun skriver altid har holdt meget af, nemlig Ligesom du med Kjeld and the Donkeys. Jeg synes, den er sjældent spillet i radioen, så derfor vil jeg gerne høre den, skriver Kirsten Petersen i Kerteminde, og det er da en fantastisk god anledning.

så fik vi Kill 'em the Donkeys med i singlepladen. Her var sangen Ligesom du ønskede af Kirsten i Kerteminde. Og videre med mailønskerne. Tom Christoffersen er med også denne her lørdag og skriver, en sang, jeg ikke kan mindes at have hørt i radioen, er You've Got the Power med Verena Moon. Jeg havde den en gang på LP, mener jeg det var, men kan du finde den i diskoteket, skriver Tom Christoffersen. Og ja, det kan jeg.

af en dejlig gang disco fra 70'erne. Verena Moon var det her på You've Got the Power. Og vi bliver faktisk i 70'ernes disco-æra, for Susanne, Tanja og Lars fra Fredensborg vil meget gerne høre Amanda Leah

Det her, det var Amanda Lear og kæmpehittet Follow Me. Et mailønske fra Susanne, Tanja og Lars. Hej Søren. Når vi normalt hører George Baker Selection i radioen, så er det jo typisk sangen Paloma Blanca. Men hvis du kan finde singlen fra 1977 med George Baker Selection, der hedder Beautiful Rose, så vil jeg blive meget glad. På forhånd tak, skriver Peter Olesen i Randers.

George Baker Selection var det her, og Beautiful Rose. Hvis du også har lyst til at præge musikken her i singlepladen på P5, så er mailadressen her ind til mig, den velkendte, singlepladen@dr.dk. Og hvad kan man sige, deadline er jo også, ligesom det plejer at være, det senest onsdag formiddag, hvis jeg skal have en chance. Og når jeg siger, at jeg skal have en chance, så er det altså lidt med modifikationer, for det er især mine helt fantastiske kollegaer i diskoteket her i DR, der skal have den store ære og skulderklappet for at finde de her mange skønne sange, som bliver ønsket, og som måske ikke lige står på første hylde, men de kæmper sig igennem bunker og hylder og kasser med singleplader, kan jeg love jer. Og som sagt, din mail senest onsdag formiddag. Den næste her, den har også været lidt undervejs, for den skulle også graves frem, men det er lykkedes. Den er fra Bo i Aarhus, der skriver, vi er åbenbart for tiden i din udsendelse, Søren, inde i sådan noget 60-års jubilæumsstemning. Så skulle vi da ikke høre Bob Cuban and His Inmen med The Cheater, som jeg ikke har hørt siden Mylius spillede den fra Billboards top 5 i sommeren 1966. Og det er selvfølgelig noget tid siden, ja, små 60 år for at være helt nøjagtig. Men skal vi så ikke råde både på det? Her er Bob Cuban and the Inmen.

Ja, det var Bob Cuban and the Inman og The Cheater. Og så til den sidste mail, jeg kan nå i denne her udgave af singlepladen. Og den kommer fra Flemming Knudsen i Gerlev, som skriver, at han for nylig var til en musical i Jægerum Søpark. Musicalen, den hed Vi maler byen rød, og det var en fantastisk oplevelse, står der, at komme tilbage i tiden og høre alle de gamle Grand Prix-sange igen. Musikken og sangene er passet godt ind i forestillingen, og jeg kunne godt tænke mig at høre Video med Jens Brixtofte, da den har sat sig fast lige siden jeg så forestillingen med skovspillerne i Jægerum Søpark. Vil du ikke spille den, skriver altså Flemming i Gerlev, og lad os da bare mindes Dansk Melodi Grand Prix og vinderen fra 1900.

vinder af Dansk Melodi Grand Prix 1982. Brix var det her, og video. Og den allersidste plade i denne her udgave af singlepladen, den lander nede i vores musikalske historie. For den 24. august i 1975, der gik Queen i studiet og startede indspilningen af Bohemian Rhapsody. Det var en indspilning, der tog over 3 uger at færdiggøre. Og Freddie Mercury, han havde altså en idé om, at de her mange stemmer, der ligger på nummeret her, de skulle sidde helt perfekt, og derfor så tog det en 10-12 timer om dagen at indspille alle de her vokaler, og det resulterede altså i noget, der ligner 180 overdubs, inden det hele kunne mixes sammen. Sangen er senere blevet en del af Grammy Hall of Fame, og den er også kåret til en af de mest streamede sange i det 20. århundrede. Vi tager så meget, vi kan nå her i singlepladen, inden vi skal have en radioavis, og derefter fortsætter aftenen her på P5 med mere af den gode blandede musik. Jeg hedder Søren Hansen, og singlepladen er tilbage igen om en uge.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: En af countrymusikkens allerstørste stemmer er blevet tavs.
2: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take my man.
1: Ja, sangerinde og sangskriver Dolly Parton er død, det fortæller hendes familie her til aften i en udtalelse på Instagram. Dolly Parton blev 80 år, og igennem en lang karriere blev hun kendt for hits som 9 to 5, I Will Always Love You, og så altså Jolene, som vi hører her i baggrunden. Og så er hun altså også berømt for andet og mere end bare musikken, fortæller Johanne Nedergaard, kulturjournalist på Sound Venue.
3: Dolly Parton var, foruden en kæmpe stor sangskriver, et feministisk ikon, et ikon i popkulturen, som hun ligesom både i feminismen og popkulturen har formået at indrette sig efter og samtidig bryde koderne for. Og derfor har hun også altid været set som sådan en kæmpe stor livskraft. Så derfor er det også ekstremt underligt, at hun ikke er her mere.
1: Og USA's præsident Donald Trump kalder Dolly Partons død et tab for millioner, og at han ønsker, at der i USA flæs på halv stang i en uge. Selvom lukningen af sukkerfabrikken i Nakskov, som blev annonceret i dag, er noget af en mavepuster, så har lollikerne ikke tænkt sig at gå i gulvet. Så lyder det fra borgmester Marie-Louise Brem Nielsen fra lokallisten Din Stemme.
4: Vi giver ikke op. Vi går i knæ et sekund eller to, men vi er et folk, som under ingen omstændigheder giver op.
1: Når fabrikken lukker og slukker efter nytår, så er det slut med den sukkerlugt, der er hængt over Nakskov siden 1883. Tyske Nordzucker, der ejer fabrikken, skriver, at 150 medarbejdere vil blive påvirket. Og i forvejen, der kæmper Lolland Kommune med en rigtig dårlig økonomi og har for nyligt præsenteret en sparepakke på mange millioner kroner. Så lukningen af sukkerfabrikken var ikke lige den nyhed, nakskovitterne havde brug for.
5: Jeg kan godt være, at der kommer noget andet, ikke? Men altså, hvad skulle det næsten være? Der er jo ikke noget, der kan erstatte sådan en fabrik, jo. Det er der ikke.
6: Ja, det kunne jo godt være, at der er nogle andre store virksomheder, der får lyst til at starte på noget, og vi har også Femern, og vi har Vestas, så der er jo muligheder i det store sit rundt omkring her i Nakskov, så det er jo ikke, fordi vi er jo kun kørende på sukkerfabrikken.
1: Lød det her fra Christina Rasmussen og Erik Hansen. Om få år bliver det måske muligt at tage nattoget direkte fra København til Amsterdam og Bruxelles. Det er togselskabet European Sleeper, der står bag planerne. Og håbet er, at de første passagerer kan trille ud på strækningen i foråret 2028. Toget skal køre 3 gange om ugen, og en billet forventes ifølge selskabet og kommer til at koste mellem 450 og 600 kroner. I aften og nat får vi mest klart vejr. Lokalt er der risiko for tåge ned mellem 10 og 15 grader. Radioavisen var med Michael Olesen.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: P5 på Stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Vi er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have. Og
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Jeg siger, det er hans
1: ekskone. Vi quizzer løs.
0: For hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på Stribe, live i DR Lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Dronningen af countrymusikken Dolly Parton er død. Det fortalte hendes nevø Brian Seaver tidligere på aftenen i en erklæring på Instagram.
2: Sadness lies with us, not with Dolly. Dolly has lived in the light. And is in the arms of Jesus.
1: Sorgen er nu hos os, ikke hos Dolly. Hun har levet sit liv i lyset og er nu i Jesus' arme, siger Brian Seaver. Og Dolly Parton, som blev 80 år, anslås at have skrevet hele 3.000 sange i sin lange karriere. Og blandt de mest kendte er 9 to 5, Jolene og I Will Always Love You. Og det er en af USA's, ja måske hele verdens, største stjerner, der nu er gået bort. Det mener Berlingskes USA-korrespondent Jakob Heine Jensen.
3: Dolly Parton var en af de eneste, der var i stand til at samle amerikanerne, især på et tidspunkt, hvor amerikanerne faktisk er totalt splittet. Det hører vi jo dagligt om. Dolly Parton havde en evne til både at være populær blandt de meget venstreorienterede, men også blandt de konservative. Og derfor havde hun altså noget, som måske ingen andre har.
1: Og Dolly Partons popularitet og indflydelse rækker helt til Danmark, fortæller Jakob Heine Jensen.
3: I København har man en bar i Kødbyen, der er opkaldt efter en af Dolly Partons helt store sange, altså Jolene. Og det viser jo det her med, at hun evner at række ud til nogen, som man måske ikke forbinder med countrymusik.
1: Og præsident Donald Trump kalder Dolly Partons død et tab for millioner, og han ønsker, at der i USA flages på hel stang i en uge. Der har aldrig før været nogen som hende, og det vil der aldrig komme, skriver han. De tyske myndigheder vil snart fortælle, hvem de mener står bag de droner med sprængstoffer, der er fundet nær lufthavnen i Leipzig. Det siger forbundskansler Friedrich Merz, efter det i dag kom frem, at der er fundet en tredje drone. Det skete den 14. august, 10 dage efter man fandt en drone med sprængstof tæt på et ukrainsk fly, som skulle fragte militært udstyr. Og ifølge kansler Merz kommer dem, der står bag, til at betale en høj pris.
4: Die Bundesregierung erlegt Urhebern hybrider angriffe einen Preis auf. Sie werden dafür bezahlen.
1: Kansleren har længe ikke sagt noget om de her dronefund, men det, den siger i dag, er meget markant, fortæller vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
5: Det er jo faktisk en ret dramatisk måde at formulere det på. Altså, at dem, der har gjort det her, de kommer til at betale for det. Det er nye toner fra Tyskland, og som han nævner, så er der en ny lov på vej gennem parlamentet, som ham og hans indrigsminister selv har været med til at lave, og som vil gøre den tyske efterretningstjeneste, vil give den lov til at slå igen mod lande, mod fremmede magter, og her skal man tænke Rusland.
1: I aften og nat får vi mest klart vejr. Lokalt er der risiko for tåge. Temperatur mellem 10 og 15 grader. Det var Radioavisen. Ved mikrofonen, Michael Olesen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Debatten den raser igen, takket være en lang række influencer, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Her til aften strømmer det ind med kondolencer efter nyheden om sangerinden Dolly Partons død. I hendes hjemby Nashville er folk mødt op for at skrive en sidste hilsen i kondolencebøgerne. Foran Dolly Partons flise i Hollywood bliver der lagt blomster til minde om countrystjernen. Og det er et ikon, der nu er gået bort, fortæller Sara Iben Almbjerg, filmredaktør på Berlingske, countrykender og konferentier på Tønder Festival.
2: Dolly Parton er for lang tid gået fra bare at være sanger og sangskriver og til at være en kæmpe institution, der kan samle USA. En kvinde, der er gået fra den dybeste fattigdom til at være sangskriver, musiker, forfatter, filantrop, forretningskvinde. Hun havde til og med sin egen forlystelsespark, så hun var mange ting, og hun kunne det hele.
1: Ja, Dolly Parton var ikke kun elsket for sine sange, men også for sin måde at være på, siger Sara Iben Almbjerg.
2: Hun havde det her meget karakteristiske udseende, og hun var sådan en, som man altid kunne gøre nar af, hvis det ikke var fordi, at Dolly Parton selv var den, der gjorde nar af det hele. Man kan ikke skamme nogen ud, der ikke skammer sig, og det gjorde hun ikke. Hun elskede den måde, hun så ud på. Hun elskede sine fans, og jeg tror, det er derfor, hun er lige elsket hos det religiøse højre i USA, som hun er på LGBT+-fløjen.
1: Dolly Parton blev 80 år. Digitaliseringsminister Christina Egelund vil hive firmaerne bag Facebook, TikTok og andre sociale medier til en alvorlig samtale efter en række tilfælde, hvor børn og unge i Danmark og udlandet er blevet inspireret af det voldelige online-fællesskab NVE. I maj blev et brandattentat for eksempel begået af en 14-årig mod en moské i Aarhus, ifølge vores oplysninger, inspireret af NVE. Og techfirmaerne svigter deres forpligtelse til at fjerne skadeligt indhold om NVE, siger Christina Egelund.
3: Jeg er, for nu at sige det direkte, ikke særlig imponeret af deres indsats i den sammenhæng, og derfor vil jeg tage, kan man sige, en kammeratlig kop kaffe med dem og spørge dem til, hvad de egentlig selv har tænkt sig at stille op for at leve op til deres ansvar.
1: Regeringen er også på vej med en aldersgrænse på 15 år for at være på sociale medier, og så overvejer den at oprette fiktive SoMe-profiler, som myndighederne kan bruge for at overveje kriminelt indhold, siger Christina Egelund. Den større brand, der tidligere på aftenen brød ud på en firelæget gård på Tuse Byvej ved Holbæk, er nu under kontrol. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi på meddelelsestjenesten Politiupdate. Kredsen advarede omkring 19:30 her til aften om, at der som følge af branden var kraftig røgudvikling, som kunne være sundhedsskadelig. Men røgudviklingen er nu begrænset, lyder det. De næste mange timer vil der dog foregå et efterslukningsarbejde. I nat klart vejr, men senere efterhånden mere skyet mod øst med lokal risiko for dis og tågebanker. Det er med temperaturer ned mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind fra øst. Onsdagen bliver tør med nogen sol og temperaturer op mod 25 grader.
4: Velkommen til P5.

0: Lars Breinholt på P4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Fire på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det var det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med en kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Ved Dolly Partons stjerne på Hollywoods Walk of Fame bliver der lagt blomster efter nyheden om, at countrydronningen er død, 80 år gammel. Tilbage efterlader hun sig en kæmpe musikalsk arv med hits, som de fleste nok kan synge eller nynne med på. I 2024 kårede Billboard hende til den største countrystjerne nogensinde, og hun er et ikon, som efterlader sig et enormt aftryk, siger Anne Alling, journalist bosat i Tennessee, hvor Dolly Parton både er født og nu også har åndet ud.
2: Nede i centrum i Nashville, som jo er sådan en honky-tonk country centrum i USA, der er hendes billede på alle vægge, på alle plakater, i alle barer. Hun var en, som countrymusikere i årtier har set op til og stadig ser op til. Altså langt de fleste kvindelige countrymusikere, som kommer her til Nashville med en drøm om at make it i country-hovedstaden, de er inspireret af Dolly, og det er man på ingen måde noget, man lægger skjul på. Hun er ikonet for, hvad country musik var engang, men også hvad man forsøgte ligesom at stile efter i musik i dag.
1: Dolly Parton nåede samtidig at blive et feministisk ikon, skuespiller og en filantrop, der i årevis donerede penge til velgørenhed. Og hendes betydning strækker sig da også langt ud over musikken, siger Anne Alling.
2: Jeg har set mange overskrifter her de sidste minutter af folk, der sagde, at hun var den sidste, som amerikanerne kunne enes om. Om hun var den sidste, det ved jeg ikke, men hun var i hvert fald en, som amerikanerne på trods af alle deres forskelligheder og deres uenigheder kunne være enige om, at hende holdt man virkelig af. Altså hun havde sådan en dronningestatus, og var en, som amerikanerne så op til og var enormt stolte af.
1: To personer er kommet lettere til skade, efter der udbrudt brand i en beboelsesejendom i Vanløse. Det oplyser Københavns Politi på meddelelsestjenesten Politiupdate. Branden er brudt ud på Hanebred, hvor beboere fra flere lejligheder er blevet evakueret. Brandvæsenet arbejder fortsat på stedet. Vi henstiller til, at beboere i området holder vinduer og døre lukket, skrev politiet lidt over kl. 11 tirsdag aften. Toldkrigen mellem de to ellers livslange venner, USA og Canada, er for alvor brudt ud i lys lue. USA indførte i weekenden en told på 50% på en række kanadiske varer. Tirsdag kom så modsvaret fra Canada, som nu vil matche de amerikanske toldsatser dollar for dollar.
3: Canada must respond. And today we are in a proportionate...
1: Canada skal svare, og det gør vi i dag på en proportionel måde, siger finansminister Francis-Philippe Champagne. Og de her nye toldsatser vil kunne mærkes i USA, fortæller vores korrespondent i Washington, Trine Maria Ildsø.
4: Allerede nu så kan vi høre virksomheder, som begynder at sige, at det her det kommer til at gøre rigtig, rigtig ondt. Noget af det, der blandt andet er ramt, det er jo stål og bildele, som den amerikanske bilindustri er dybt afhængig af. Så det her, det er helt...
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

synger, nu drejer spotten ud mod publikum.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Dronningen af countrymusikken, Dolly Parton, er død. Hun blev 80 år og anslås at have skrevet hele 3.000 sange i sin lange karriere. Blandt de mest kendte er 9 to 5, Jolene og I Will Always Love You. Og det er en af USA's, ja måske hele verdens, største stjerner, som nu er gået bort, fortæller Berlingskes USA-korrespondent Jakob Heinel Jensen.
2: Dolly Parton var en af de eneste, der var i stand til at samle amerikanerne, især på et tidspunkt, hvor amerikanerne faktisk er totalt splittet. Det hører vi jo dagligt om. Dolly Parton havde en evne til både at være populær blandt de meget venstreorienterede, men også blandt de konservative. Og derfor havde hun altså noget, som måske ingen andre har.
1: Og hendes popularitet og indflydelse rækker også helt til Danmark, fortæller han.
2: I København har man en bar i Kødbyen, der er opkaldt efter en af Dolly Partons helt store sange, altså Jolene. Og det viser jo det her med, at hun evner at række ud til nogen, som man måske ikke forbinder med countrymusik.
1: Selvom alkohol måske kan føles som en obligatorisk del af de rusture og introfester, der er i fuld gang i de her dage, så synes cirka hver fjerde elev faktisk, at sprutten og dåsebajerne fylder for meget i deres studieliv. Det viser nogle nye tal, som Trygfonden og Kræftens Bekæmpelse har fået ved at spørge de 15-25-årige om deres alkoholvaner. Undersøgelsen viser også, at mere end halvdelen af eleverne har oplevet, at deres venner presser dem til at drikke mere, end de har lyst til. Og det er tal, der bekymrer Mette Loke Harnack, der er forebyggelsesdirektør i Kræftens Bekæmpelse.
3: Det burde være sådan, så at man bare sagde nej eller nej tak, at det var rigeligt, og at man ikke behøvede at skulle forklare sig eller finde på forskellige krumspring, som vi hører om, hvor man fylder vand i drinksglas eller ølflasker for at få det til at se ud, som om man drikker.
1: På Københavns Professionshøjskole har de afskaffet rusturene og generelt skruet ned for alkoholen i forbindelse med studiestart. Vi har talt med Louis Diesen og Anna Nielsen, der lige er begyndt på uddannelsen til socialrådgiver. Og de er begge glade for, at de kan begynde studiet uden det store drikkepres.
4: Jeg havde nok været ekskluderet fra noget fællesskab allerede, fordi jeg ikke ville kunne deltage på lige fod med alle de andre. Fordi jeg har noget ansvar derhjemme, så derfor så ville jeg automatisk glide lidt ud af fællesskabet, tror jeg.
5: Jeg havde nok følt det som et kæmpe pres i hvert fald, fordi at man havde jo heller ikke lyst til at skulle ikke være med i fællesskabet og ikke skulle være med til tingene.
1: Om få år bliver det måske muligt at tage nattoget direkte fra København til Amsterdam og Bruxelles. Det er togselskabet European Sleeper, der står bag planerne. Og håbet er, at de første passagerer kan trille ud på strækningen i foråret 2028. Toget skal køre 3 gange om ugen, og en billet forventes ifølge selskabet at komme til at koste mellem 450 og 600 kroner. I nat temperaturer ned mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind fra øst.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og kender bladet hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Når du tager medicin og går på toilettet bagefter, så udskiller din krop rester af medicinen. Og en stor del af de rester ender i de danske vandløb og hav, hvor de kan skade dyrelivet. Det er budskabet i en ny analyse fra Tænketanken Hav. Tænketanken har undersøgt 13 forskellige lægemiddelstoffer, og de vurderer, at der hvert år ender næsten 5 tons af dem i det danske vandmiljø. Og det er kun toppen af isbjerget, for der er 1450 lægemiddelstoffer på det danske marked, fortæller Henriette Selk, seniorkonsulent ved Tænketanken Hav og professor i havmiljø.
2: Det, der er udfordringen, det er, at når medicinen kommer ud igennem vores kloaksystem til rensningsanlæggene, så bliver de ikke renset fra der, for vores rensningsanlæg er ikke designet til at frarense lægemiddelstoffer.
1: Og medicinen er designet til at ryge ud af kroppen igen, fortæller Sissel Arnsberg Pedersen, der er ledende overlæge på farmakologi på Odense Universitetshospital. For ellers vil den ophobe sig og skade kroppen.
3: De skal ind og have deres effekt, og så ryger de ud igen. Så det er også for, måske kan man kalde det sådan, tænkt i hvert fald, for også at beskytte mennesket lidt, menneskets krop.
1: Løsningen er derfor ikke at skære ned på medicin, men at forbedre vores renseanlæg, fortæller John Jensen, der er seniorforsker ved EcoScience på Aarhus Universitet.
4: Der er nok ikke ret mange mennesker, der vil gå ud seriøst og anbefale, at vi forbyder brugen af lægemidler. Det er simpelthen en utænkelig tanke, så det håndtag er ligesom væk. Så det, der er tilbage, det er, hvor gode vi er til at rense vores spildevand op.
1: En af countrymusikkens allerstørste stemmer er blevet tavs.
5: Jolene, Jolene. Jolene, Jolene, I'm begging of you, please.
1: Ja, sangerinden og sangskriveren Dolly Parton er død. Hun blev 80 år og efterlader sig en kæmpe musikalsk arv med hits som 9 to 5, I Will Always Love You og så Jolene, som vi hører her. Og så var hun også berømt for andet og mere end musikken, fortæller Johanne Nedergaard, der er kulturjournalist på Soundvenue.
6: Dolly Parton var foruden en kæmpe stor sangskriver et feministisk ikon, et ikon i popkulturen, som hun ligesom både i feminismen og popkulturen har formået at indrette sig efter og samtidig bryde koderne for. Og derfor har hun også altid været set som sådan en kæmpe stor livskraft. Så derfor er det også ekstremt underligt, at hun ikke er her mere.
1: Flere lejligheder blev evakueret, og to personer kom lettere til skade, da der i aftes udbrød brand i en beboelsesejendom på Hanebred i Vanløse. Det oplyser Københavns Politi på meddelelsestjenesten Politiupdate. Flammerne er nu slukket, og politi og brandvæsen har forladt stedet. Og til Ritzau oplyser vagtchef Nikolaj Utilis, at 4 lejligheder er blevet ubeboelige. I nat temperaturer mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind fra øst.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.